0: Manastiru Bazijaš nije poklanjeno mnogo pažnje u studijama i monografijama istorije umetnosti. O njemu su pisali uglavnom akademik Dejan Medaković i profesor dr. Miodrag Jovanović, spominjući ga u okviru razmatranja o crkvama Banata u vreme baroka.
1: Iako još uvek, kao ni mnogi srpski manastiri toga vremena, nema monografiju, ne treba zaboraviti strateški i umetnički značaj Bazijaša.

Drugi majstor pozvan je da izvede zidnu dekoraciju. Bio je to Moritz Brajer, pozorišni scenograf iz Vršca. Novca i ideja bilo je samo za tri figuralne predstave, za cara Davida i svetog Vasilija Velikog u Pevnicama i raspeće u maloj niši uz oltar. Sve ostale površine rađene su u imitaciji štukature i ornamentici savremenog Biedermajera i romantičarskog istorizma, što je bila već ustaljena praksa ukrašavanja pravoslavnih crkava.

0: U duhu vremena Bazijašani su istovremeno izvršili i neke prepravke na arhitektonskom sklopu hrama. Naime, do tada je crkveno zdanje bilo jednobrodna građevina sa tri konhe, dve pevničke i oltarskom apsidom.
1: Nad centralnim prostorom, nošeno ojačavajućim lukovima poluobličastog svoda, postavljeno je spolja osmostrano kube sa uskim prozorskim otvorima.
0: Takav koncept prostornog rešenja ukazuje na vreme srpskih despota i decenije izgradnje takođe trolisnih crkava banatskih manastira Bezdina, Hodoša i Svetog Đurđa.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o manastiru Bazjaš, hramu Vaznesenja Hristovog.
1: Manastir Bazjaš je samo jedan od mnogih manastira u Banatu koji postoje preko 1000 godina, a koji su u institucionalnom pogledu bili ustrojeni po vizantijskim i svetosavskim srednjovekovnim pravilima.

0: Manastir Bazjaš teritorijalno pripada Rumuniji. U njemu i danas dva srpska monaha čuvaju sećanja na prohujala vremena.
1: Dok bude monaha, crkava i vere, bit će i pravoslavlja, govorio je Sveti Sava, pa ga i danas treba slediti. Gradimo, obnavljajmo i čuvajmo s verom.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onakoj šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško-padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimjer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao petogodišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje. Jer dubioza nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sljedećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. Na početku izdvajamo. U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, poručio je predsednik Vučić iz Njujorka. Suspendovani kosovski policajci u slučaju prebijanja Nenada Raškovića vraćeni na posao. Srpska lista traži objašnjenje. Počinje isplata novčane naknade građanima od 6.000 dinara. Cene nafte pale četvrti dan za redom dok se iščekuje eventualni susret Trumpa i Pezeškijana u Njujorku. Danas četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a. Odbojkaši Srbije izgubili od Slovenije sa 3-0 u osmini finala evropskog prvenstva. Vreme je danas pretežno vedro i svežije, posle podne mestimično kiša, najviša temperatura 21 stepen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je uoči samita na visokom nivou partneri za militarizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, predsednika Kenije Viljama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija naveo da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet. Predsednik je uoči samita razgovarao sa premijerom Španije Pedrom Sančezom, premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim, generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Bersetom i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Predsednik Srbije u sredu će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka, kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. U ime srpske dijaspore u Americi, Aleks Mitrović je za Tanjug izjavio kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu.
4: Na kamionima se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim činovnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji. Želim da napomenem da ovo nije politička akcija, već naprotiv humanitarna i pre svega akcija patriotizma.
3: Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena. Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju, Petar Petković, ocenjuje da je navodna suspenzija poslužila samo da bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosmetu, a zapravo je jedina Kurtijeva politika nekažnjivost za teror nad Srbima. 6:05, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Danas počinje isplata jednokratne novčane nagrade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavili za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sve sredstva se uplaćaju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu.
5: Država će obezbediti punu snabdevenost tržišta kao i do sada. Situacija je izuzetno složena, menja se iz dana u dan, ali i dalje imamo izuzetno visoke cene. Barel sirove nafte Brent je i dalje preko 100 dolara, tako da iako je pao malo za 2% u prethodnih dva dana, to značajno ne menja situaciju, da su kotacije dizela izuzetno visoke i dalje preko 1.500 dolara po toni. To sve vrši pritisak na cene, na uvoz pre svega. Rekordan je uvoz sirove nafte, rekordna je prerada sirove nafte i rekordna je veleprodaja naftnih derivata kada je naftna industrija Srbije u pitanju. Rekordna je i potrošnja, septembar i oktobar tradicionalno su meseci kada se troši jako puno naftnih derivata.
3: Cene nafte pale su četvrti dan zaredom, nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski Moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju napade na energetska i druga strateška postrojenja. U ruskom napadu na Hersonsku oblast ranjene su tri osobe. Gađani su i Luka Izmail i logistički centar u Kijevskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Brijansku oblast poginuo je jedan muškarac, a troje povređeno. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da trenutno nema napretka u pregovorima, ali da je Moskva otvorena za nastavak trilateralnih razgovora sa Kijevom i Vašingtonom. Na izborima za Rusku državnu dumu ubedljivo je pobedila vladajuća Jedinstvena Rusija, a prvi put su glasali i građani četiri ukrajinska regiona koje kontroliše Moskva. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije na izborima u pokrajini Mecklenburg, Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Najviše glasova osvojile su desničarska Alternativa za Nemačku i Stranka Levice. Detaljnije Milenko Marković.
6: Uprkos ratu i ukrajinskim napadima, izbori u Rusiji su uspešno okončani pobedom vladajuće partije Jedinstvena Rusija, koja je sa 58% glasova osvojila rekordan broj poslanika u Dumi. Slede komunisti sa skoro 14% i liberalno-demokratska stranka i partija Novi ljudi, koje su osvojile manje od 10% glasova. Poslanici su prvi put birani i u četiri oblasti Ukrajine koje su sada pod kontrolom Rusije. Predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitri Medvedev nije krio svoje zadovoljstvo rezultatima.
7: Ovo su prvi savezni izbori od početka specijalne vojne operacije, a desili su se uprkos terorističkim napadima neprijatelja i raznim drugim pokušajima da se podriju. Jedinstvena Rusija ostvarila je sjajan rezultat. Prvi put su na izborima učestvovali i naši ratni heroji, od kojih će neki dobiti poslanička mesta na saveznom ili regionalnom nivou.
6: Zapadno od Rusije, u Nemačkoj pokrajini Mecklenburg, Zapadna Pomeranija, Hrišćansko-demokratska unija kancelara Merca doživjela je težak poraz od desničarske alternative za Nemačku, ne prešavši cenzus dok je u Berlinu trijumfovala levica. Friedrich Merz je priznao težinu poraza, ali tvrdi da nije bilo razgovora o njegovoj ostavci. Uprkos tome, lider AfD-a Alice Weidel očekuje odlazak Merza pre kraja godine.
8: Demohrišćani više nikada neće dobiti nacionalne izbore. O tome sam, kao što znate, govorila godinama. Važno je da imamo otvorene kanale komunikacije i sa Amerikancima i sa ruskom stranom, jer su oni došli do zaključka da je AfD jedini pouzdan partner u Nemačkoj.
6: Analitičari ocenjuju da su rezultati nemačkih izbora posljedica privredne stagnacije u toj zemlji, koju su dodatno zakomplikovale sankcije Berlina i Brisela Moskvi. Sankcije, kao i uništenje gasovoda u Baltiku, otežale su isporuke jeftinog ruskog gasa na kojima je decenijama počivao rast nemačke privrede. Upravo iz tog razloga predstavnik AfD-a je u Moskvi razgovarao sa Gazpromom o mogućnosti obnove snabdevanja gasom.
3: 6:11, slušate Radio Beograd 1. Ponovo domaće teme. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici, 1. septembra, kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac otvorit će vrata uprave za razgovor sa građanima svakog utorka o svim teškoćama na koje nailaze u procesu ostvarivanja svog prava na zdravstvenu zaštitu i onome šta može da se unapredi u zdravstvenom sistemu ustanove. U saopštenju se navodi da će svakog utorka od 8:30 do 11:30 direktor Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i njegovi najbliži saradnici razgovarati sa zainteresovanim građanima po unapred utvrđenom zakazanom planu i rasporedu. Beogradski letnji festival Belef zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmana grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelja džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka, navodi se u saopštenju. I na redu je sport. Sportsku hroniku pripremila Snežana Pantović.
9: Naša muška odbojkaška reprezentacija eliminisana je sinoć sa šampionata Evrope u duelu osmine finala od Slovenije sa 3-0 posle veoma loše igre. U prvom setu dominirali su Slovenci i bez velikih problema poveli sa 1-0, 25-14. Drugi set naši odbojkaši počeli su i završili izuzetno loše, 25-13 za rivala. Srbija je u oba seta imala čak 24 greške. U trećem setu srpski odbojkaši su bili ravnopravniji partner u igri, ali i dalje je sve bilo nekako nesigurno, dovoljno za ubedljiv trijumf Slovenaca sa 25-22 ukupno glatkih 3-0. Slovenija će igrati u četvrtfinalu prvenstva Evrope protiv Belgije. Fudbalska reprezentacija Srbije imala je sinoć u Staroj Pazovi trening pred utakmicu prvog kola Lige nacije protiv Grčke. Srbije dočekuje u četvrtak Grke od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić. Tri dana kasnije sastaće se sa Holandijom također u Beogradu. Danas startuje regionalna vaterpolo liga. U prvom kolu sastaće se Novi Beograd Partizan od 20 časova.
3: Danas nas očekuje jesenje vreme, jesenje temperature. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Gordana Marinković-Ljuboja.
10: U jutarnjim satima pretežno vedro i hladno vreme, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegdje sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će biti umereno oblačno i suvo vreme tokom celog dana. Vetar slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepeni istoku zemlje. U

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Želimo vam dobro jutro, 6 je sat i 30 minuta i vreme da polako otvorimo oči, prozore, telefone i novine, ali i još jednu stranicu novog dana. Počinje emisija Jutro je na prvom programu Radio Beograda, a sa vama su Aleksandra Vukadinović
3: i Jana Rokić. Dobrodošli, ako ste već popili prvu kafu, odlično, već smo tu na pola puta, ako je tek kuvate, imamo vremena. Ako ste negde na putu, u autobusu, kolima, peške, negde na biciklu, samo pojačajte radio, družit ćemo se do 11 časova. A ekipu koja se ovog jutra druži i budi sa vama čine ton majstor Igor Živković, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, kao i muzička urednica Nataša Mančić.
2: Jutro ćemo početi onako kako i treba, da prvo proverimo šta se događa oko nas, kakve su vesti, kako nas vreme čeka i da li će se jutros lako stići do odredišta.
3: A kako dan bude odmicao, razgovarat ćemo sa gostima, javljat ćemo se sa terena, slušati muziku i naravno ostaviti dovoljno prostora i za vas.
2: Jer jutro nije isto ako ga provodimo sami, zato nam pišite, javite gde nas slušate, šta trenutno radite i da li ste već potpuno budni ili vam je potrebno za to još nekoliko gutlje kafe.
3: Mi ćemo se potruditi da vam budemo dobro društvo, a vi samo budite uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Pre nego što krenemo dalje, pogledajmo kroz naš jutarnji radio prozor iz studija. Kakav je dan napolju i šta možemo da očekujemo kada izađemo iz kuće? Mislim da nas očekuje jedan oblačan i hladan dan. A evo šta piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da se danas očekuje najniža temperatura od 12 stepeni, dok će najviša dnevna dostići samo 18 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 11 stepeni, sunce je izašlo negde oko 6 sati i 25 minuta, ali tu je negde iza oblaka, a zalazi u 18 sati i 36 minuta.
2: Beograd je ipak samo jedan deo priče. Ako ste danas u nekom drugom kraju Srbije, važno je da znate šta vas tamo čeka i zato sada proveravamo prognozu za cijelu zemlju. Sa nama je Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U jutarnjim satima pretežno vedro i hladno vreme, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će biti umereno oblačno i suvo vreme tokom celog dana. Vetar slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepeni istoku zemlje. U Beogradu i okolini jutarnjim satima pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, postoje uslovi za slabu kratkotrajnu kišu u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 18 stepeni.
1: Slušali smo Gordanu Marinković-Ljuboju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: A pošto vreme nije pitanje samo toga šta obući i da li treba poneti kišobran, nego može da utiče na to kako se osjećamo, koliko smo raspoloženi i kako naš organizam podnosi dan, proverit ćemo i biometeorološku prognozu za danas, koja kaže ovako. Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
1: Sada znamo šta nas očekuje kada izađemo napolje. Ako ste upravo krenuli, vreme je da proverimo i kako ćemo do te destinacije istići, ali najpre muzika.

Laži druge pa nek misle da su posebni. Te možda lakše oprostiš na kraj.

0: putovanje na putevima. Ako ste već na putu, posebno će vas možda zanimati ovaj deo jutra. Sada proveravam onu jutarnju relaciju da samo da stignem na vreme do zašto baš danas.
1: 6:42, pa gledamo šta se dešava na ulicama, mostovima i najvažnijim saobraćajnicama. Ovo je tek početak jutarnjih špica, pa ćemo pratiti kako se situacija bude menjala. Autokomanda i trg Nikole Pašića, mali broj vozila, takođe i na Brankovom mostu, dok je kao i uvek gazela najprometnija ovog jutra.
0: Sa druge strane, u Novom Sadu na svim većim saobraćajnicama nema nekih dužih zadržavanja.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima i u saobraćaju ima Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Putevi Srbije obaveštavaju vozače da na potezu od Novog Beograda i Surčina ima izmena u saobraćaju zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A danas na autoputu između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu izvode se radovi na obezbeđenju gradilišta. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 2. oktobra do 16 časova traju radovi na struganju i preslačenju srednje i desne saobraćajne trake na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Do 24. septembra na deonici između petlje Katrga i petlje Preljina Jug u smeru ka Čačku izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku. Zauzeta je zaustavna traka u dužini od 200 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Od 8 do 18 časova traju radovi na redovnom održavanju državnog puta između Mrčevaca i Jadrana, deonica Mrčevci-Tavnik. Danas je od 8 do 16 časova obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van obustave saobraćaj odvija normalno. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj 4 km. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije na našim prijelazima nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja višesatna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
0: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, bez žurbe, bez nervoze, želimo vam miran i bezbedan put, a mi ćemo i tokom jutra proveravati gde se vozi bez zastoja, a gde će vam trebati ipak malo više strpljenja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: A sada da vidimo šta se sve dogodilo dok smo spremali kafu. Vesti su stigle do nas. Sada biramo ono što bi ovog jutra trebalo da bude na vašem radaru. Otvaramo RTS-ov sajt, pogled na naslovnu stranu i izdvajamo tri priče koje su nam privukle pažnju. Evo prve vesti sa naslovne strane. Vučić iz Njujorka, danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, poštovanje i spremnost na kompromis. U nastavku teksta piše: predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim američkim državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić iz Njujorka poručio da su nam, kao što sam spomenula, potrebni više nego ikada međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Ponovo je u fokusu i rat u Ukrajini. Mediji, sastanak Trumpa i Zelenskog u Njujorku, Kremlj sankcije Rusiji će otežati okončanje sukoba, glasi drugi naslov ovog jutra. Rat u Ukrajini, 1671. dan, Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešavanje sukoba, ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski. Kremlj poručuje da nema napretka, ali da ruska strana ostaje otvorena za obnavljanje trilateralnih pregovora. Treći naslov ovog jutra: Srpska lista, policajci koji su pretukli Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Nastavku teksta piše: dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Evo i još jednog naslova: četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a, novi pokušaj izbora predsednika. U 13 časova održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Podsjetimo na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula, kao i 1. septembra. Nije izabran predsednik Saveta REM-a pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Bili su ovo naslovi sa našeg sajta RTS-a koji su nam privukli pažnju ovog jutra. Osim dnevno-političkih vesti, Jano, šta si ti ovog jutra izdvojila?
4: Pa evo, ja sam razmišljala jutros kako nam je bilo teško da ustanemo po ovoj kiši i ovako malo oblačnom vremenu. Međutim, postoji neko koji je možda imao malo burniju noć nego mi, a to su svakako roditelji malih beba. Tako da je meni privukao pažnju naslov koji kaže ovako: zašto se bebe bude noću? Biološki časovnik protiv roditeljskih očekivanja. Dakle, roditelji koji se noću bude na svaka 2-3 sata zbog bebe verovatno su se bar jednom zapitali da li je normalno da se beba toliko često budi, pa prema istraživanjima jeste. Bebin san se razlikuje od sna odraslih, ciklusi spavanja kod novorođenčadi su kraći, traju oko 40 do 60 minuta, pa se beba između njih lakše razbudi. Tu su i mali želudac, potreba za čestim obrocima, ali i činjenica da se unutrašnji biološki sat kod beba tek postepeno razvija. Zato noćna buđenja samo po sebi ne znače da nešto nije u redu ili da roditelji prave neku grešku. Češće buđenje može da se pojavi kada beba prolazi kroz novu fazu razvoja, uči da sedi, puzi, hoda, ničuje zubi ili prolazi kroz period pojačane potrebe za blizinom. Dakle, nije uopšte pitanje zašto se beba budi, nego zašto mi očekujemo da beba prespava cijelu noć. Ako vam ovaj tekst deluje zanimljivo, u celosti ga možete pročitati na sajtu retas.rs. Šta je tebi bilo interesantno?
3: Pa evo, stiže novi Evro, Beethoven i Leonardo protiv ptica, glasi naslov. Dva različita motiva, 10 ponuđenih dizajna, stižu nove novčanice Evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, jer zašto odabrati ovaj motiv, a ne onaj motiv. Novčanica od 5 evra krasi pevačica Maria Callas. Na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Maria Curie nalazi se na novčanici od 20 evra. Recimo, književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100 evra, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu aktivistkinju Bertu von Zunter na 200 evra. Eto, očekuju nas i nove novčanice, tako da ukoliko vas interesuju ovi tekstovi koje smo Jana i ja ovog jutra za vas izdvojile, potražite ih na sajtu RTS-a. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je uoči samita na visokom nivou partneri za multilaterizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet naveo da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka, kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavili za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju napade na energetska i druga strateška postrojenja. Američki predsednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je Volodimir Zelenski. Kremlj poručio da nema napretka, ali da ruska strana ostaje otvorena za obnavljanje trilateralnih pregovora. Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuskom Oreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Srpska pravoslavna crkva današnji dan posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Neke srpske familije slave ga kao krsnu slavu, a druge kao zavetni dan. Odbojkaši Srbije završili su evropsko prvenstvo. U osmini finala poraženi su od Slovenije sa 3-0. Vreme u Srbiji, jutro vedro, hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, 11 je izmereno u Novom Sadu i Beogradu. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 67%, pritisak 1006 milibara, duva zapadni vetar 1 metar u sekundi.
Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Dobro jutro, dragi slušalci, slušate jutarnji program Radio Beograda, a dobro jutro i deco. Vreme je za još jednu priču, za još jednu zanimljivost i malo mašte. Saznaćemo nešto novo, možda se malo i nasmejati, a svakako ćemo zajedno započeti dan u dobrom raspoloženju. Zato ostanite sa nama. Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz užeg izbora sa konkursa za najbolju kratku priču. Bojana

0: utisak.
1: Čuli su se otkucaji iz zidnog sata u trpezariji.
0: Žao mi što moram da kažem.
1: Rekla je sekundara, iako niti joj je bilo žao, niti je moral da kaže.
0: Ali od nas tri, ja sam najviše in, što bi se reklo.
2: A šta ti je to pa in?
1: Prekide satna kazaljka.
0: Pa čime pitaš, vidi se da ti nisi. To ti je u trendu.
1: Uzvrati sekundara.
0: A po čemu si ti to in?
1: Upita je minutara, podignute obrve, već znajući šta može da očekuje od ove brzoplete šupljoglavke. Opet neku ničim izazvano hvalisanje.
0: Najbrže sam!
1: Jedva dočeka sekundar.
0: Da mogu da se otkačim od vas, garant bih pobedila u nekoj trci na kratke staze. Dok ja optrčim 100 krugova, vi jedva da se mrdnete.
2: Sreća tvoja da nemamo stotinkaru, inače bi čutala ko zalivena.
1: Ispod oka je pogleda satna kazaljka i nasmeja minutaru.
2: Jesi li još po nečemu in, osim po tome što bezglavo juriš kroz život?
1: Bocnu je satna.
0: Pa ne bih da vam nabijam kompleks, ali sam i najtanja, a vitkost je tako poželjna.
1: Reče sekundara i uzdahnu sva srećna što ima tu sreću da je baš takva kakva je.
0: Pff, moš misliti.
1: Frknu minutara.
0: Najtanja, kao da mi je to nešto. Sreća tvoja da smo iz ovog stakla. Inače bi te ova mačka najlakše sredila samo da te dohvati kandžama.
2: Mogla bi da poslužiš i kao čačkalica za zube.
1: Grohutom se nasmeja satna kazaljka, ponosna na sebe što se dosetila kako da je spustim.
2: Ako je iko ovde važan, onda sam to ja. Ko još pita koliko je sekundi ili minuta? Koliko je sati? Sati!
1: E, sad se minutara pokolebala.
0: Vidi je sad i ti poče. Ti najkraća jednaka te prekrijem u 1:5, niko te i ne vidi.
2: Pa šta ako me niko ne vidi? Zanima mih u suštini samo ja.
0: Izvini, molim te, a za koliko minuta počinje? Koliko minuta traje? Za mene najviše pitaju u školi. Učiteljice, za koliko minuta se završava čas?
1: Uznemirene sve tri počeše da pričaju uglas, prosto ne verujući kako neko može da ne vidi ključnu ulogu koju imaju u ovom mehanizmu.
3: Dame!
1: Bojažljivo se javi glas iz unutrašnjosti.
3: Dame!
0: Šta sada čuje?
2: Molim.
0: Da?
1: Pročisti grlo baterija.
3: Ne znam kako ovo da vam saopštim, pošto se bavite važnim stvarima, pitanjem lične važnosti i suštine postojanja, to jest bitisanja.
0: Skrati priču.
1: Saseče sekundara imajući najkraći fitilj.
2: Šta se ti javljaš?
3: Nisam htela da umanjujem važnost vaše rasprave, to nikako ne.
0: Onda šta je tako važno da moraš da nas prekidaš?
3: Možda i nije tako važno, ali mislim da ću morati da vas napustim.
2: Kako to misliš da nas napustiš?
3: Tako lepo, ili možda i nije lepo, ali činjenica jeste, prijatna ili neprijatna, zavisi od tačke gledišta ili stajališta, to jest stanovišta.
0: Ma pređi više na stvar!
1: Nestrpljivo će najzgodnija i najnezgodnija.
3: Pri kraju sam. Osjećam da mi se bliži kraj.
0: Kraj?
2: Kraj?
0: Kraj?
1: Konačno nešto složno rekoše kazaljke.
3: Možda ću trajati još par sati ili nekoliko minuta ili su čak sekunde u pitanju. Ali to bi bilo to.
4: Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević i Vladislava Đorđević.
5: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Slušate emisiju Jutro i prvog programa Radio Beograda i mi prelazimo na one teme koje su važne, koji su svima onima koji su jutros na putu. Ako ste krenuli na posao, u školu ili imate neke obaveze u gradu, evo proverit ćemo kako trenutno izgleda saobraćaj na jednoj od frekventnijih raskrsnica u ovom delu Beograda.
2: Na raskrsnici u blizini Mosta na Adi je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro. Kakva je trenutna situacija i da li ima zadržavanja?
3: Aleksandra, Jano, dobro jutro pre svega. Evo, momenta kako sam čuo vaš glas, ovo sunce je zvanično izašlo iz ovih oblaka, tako da mogu reći da je dan kao sam po sebi veoma lep i prijatan. Što se tiče saobraćaja u ovom delu grada, u ovo vreme naravno već kreće polako da se stvara gužva, s obzirom na to da je most na Adi jedno od najprometnijih prolaza u gradu, kao i naravno Mostarska petlja o kojoj smo govorili ranije. Za sada nema većih zadržavanja koliko vidim, međutim naravno možemo očekivati to u narednih pa nekoliko sati. Danas je jedan od onih dana kada evo i prolazim lično i baš sam tražio neke informacije, međutim vidim da se svuda u ovom delu grada saobraćaj odvija regularno, nisam video nigde čak ni prekide u snabdevanju strujom ili vodom, tako da mislim da će danas da bude lep dan.
2: A Stefane, da li je sunce zubato, da li je hladno, kakav je subjektivni osjećaj?
3: Definitivno jeste. Do malo pre je bilo mnogo tamnije s obzirom na to da su ovi oblaci i dalje iznad, međutim to se malo raščistilo. I dalje je hladno i dalje duva vetar, ali oni koji su uzimali ovu hladnoću kao izgovor da ne odu na trening, mislim da nemaju nikakav izgovor s obzirom na to da ovde baš preko puta mene na stazi čovjek koga sam video kada sam stigao

0: je trenutno na trećem krugu, ne znam kako, oko Ade trčeći, tako da mogu da kažem da definitivno ni ja sam nemam izgovor, tako da možda ću trčati do sledećeg uključenja.
1: Hvala ti, Stefane, nećemo više da te gnjavimo, da, te ne, da se ne bi smrzao. Hvala ti na javljanju informacijama sa raskrsnice u blizini Mosta na Adi. Bio je ovaj naš reporter Stefan Vuk Petrović.
2: A mi ćemo svakako tokom jutra pratiti kako se saobraćaj menja, a vi ako ste za volanom, vozite pažljivo i bez žurbe.
3: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
1: Naša muška odbojkaška reprezentacija eliminisana je sinoć sa šampionata Evrope u duelu osmine finala od Slovenije sa 3-0 posle veoma loše igre. U prvom setu dominirali su Slovenci i bez velikih problema poveli se 1-0, 25-14. Drugi set naši odbojkaši počeli su i završili izuzetno loše, 25-13 za rivala. Srbija je u oba seta imala čak 24 greške. U trećem setu srpski odbojkaši su bili ravnopravniji partner u igri, ali i dalje je sve bilo nekako nesigurno, dovoljno za ubedljiv trijumf Slovenaca sa 25-22 ukupno glatkih 3-0. Slovenija će igrati u četvrtfinalu prvenstva Evrope protiv Belgije. Fudbalska reprezentacija Srbije imala je sinoć u Staroj Pazovi trening pred utakmicu prvog kola Lige nacije protiv Grčke. Srbije dočekuje u četvrtak Grke od 20:45 na stadionu Rajko Mitić. Tri dana kasnije sastaće se sa Holandijom također u Beogradu. Danas startuje regionalna vaterpolo liga. U prvom kolu sastaće se Novi Beograd Partizan od 20:00.

0: Eko.
1: BGPRT vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Danas je 22. septembar, a jeste li znali da se upravo danas obeležava Svetski dan bez automobila? Ovaj dan je deo Evropske nedelje mobilnosti i ideja je jednostavna. Da bar na jedan dan razmislimo koliko često koristimo automobil i da li, kada je moguće, izaberemo neki drugi način prevoza. Pešačenje, bicikl, javni prevoz, pa čak i kratka vožnja trotinetom, sve su to alternative koje mogu da doprinesu manjoj gužvi i čistijem vazduhu. Nemački inženjer Karl Benz je 1885. godine napravio vozilo koje se smatra prvim pravim automobilom sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Imao je tri točka, jednu konjsku snagu i mogao je da razvije svega oko 16 km na sat. Još zanimljivije je to što tada automobili nisu bili ni približno praktični kao danas. Nisu imali brisače, pokazivače pravca, sigurnosne pojaseve, a o klimi i navigaciji da ne govorimo. Od tog prvog automobila bila to današnjih vozila, prošlo je oko 140 godina, a automobili su od jednostavnih mašina postali računari na četiri točka. Zato, ako danas imate neku kratku relaciju, možda možete da ostavite automobil i prošetate, ne samo zbog saobraćaja i vazduha, već i zbog sebe. Nekad je nekoliko minuta hoda upravo ono što nam treba da dan počne malo drugačije.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Vreme je da čujemo najnovije informacije za sve vozače koji su ovog jutra krenuli na put. Javlja nam se Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 80 lica. Podsećamo da je u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama škola, koja se sprovodi tokom meseca septembra sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Tokom prvih 20 dana akcije zabeležene su 2 saobraćajne nezgode u kojima je jedno dete teško, a jedno lakše povređeno. U istom periodu otkriveno je preko 20.500 prekršaja, od kojih je preko 17.900 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i preko 170 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Apelujemo na vozače da maksimalno smanje brzinu u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece. Budite uvek spremni da bezbedno zaustavite vozilo i propustite dete, kako bismo svi da zajedno doprineli da ni jedno dete ne bude učesnik u saobraćajnoj nezgodi. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
3: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Apelujemo na vozače da u saobraćaju budu strpljivi i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Jutro je. A rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac otvorit će vrata uprave za razgovor sa građanima svakog utorka o svim teškoćama na koje nailaze u procesu ostvarivanja svog prava na zdravstvenu zaštitu i onome što može da se unapredi u zdravstvenom sistemu ustanove. U saopštenju se navodi da će svakog utorka od 8.30 do 11.30 direktor kliničkog centra Kragujevac i njegovi najbliži saradnici razgovarati sa građanima po unapred utvrđenom zakazanom planu i rasporedu. A Jano, između ostalog, jutro su emisiji Ispraćamo leto.
2: Da. Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jasno dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kad su noć i dan približno iste dužine. Sad je sve kraći dan i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kad počinje zima. Tako da, eto, jedna preporuka od nas, da se ušuškate negde toplo, da skuvate neku dobru kafu ili čaj i da provedete ovaj možda malo i oblačan i kišni dan uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda i kao svakog jutra trudimo se da vam donesemo najvažnije servisne informacije. Danas počinje isplata naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekla status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, uprave za izvršenje krivičnih sankcija. A od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi, o tome Aleksandar Čortan iz Poštanske štedionice.
2: U naredna 4 dana blizu 7 miliona građana Republike Srbije će dobiti sredstva. Konkretno danas imamo isplatu oni koji su ostvarili svoje pravo iz akcionarskog fonda, to je preko Banke Poštanske štedionice negde oko 4 miliona i 300 hiljada građana, kao i blizu 575 hiljada građana koji su pravo ostvarili u skladu sa zakonom za isplatu jednokratne pomoći, a nisu imali obavezu da se prijavljuju preko portala. To su naši najstariji sugrađani i primaoci socijalne pomoći. Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u Banci Poštanskoj štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva, kako u Banci Poštanskoj štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Danas imamo isplatu, rekli smo, negde blizu 4 miliona i 900 hiljada klijenata. Sutra očekujemo isplatu blizu milion klijenata. Za 24. je predviđena isplata od 500 hiljada klijenata koji su se prijavili preko portala i poslednjeg dana, 24. je isplata za sve one koji su se večeras praktično do 24 sata iskoristili svoje pravo i prijavili preko portala Trezora. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura Banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
1: O isplati naknade od 6.000 dinara govorio je Aleksandar Čortan iz Poštanske štedionice. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik će sutra se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić sastao se u Njujorku sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Malipolo Manarosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga kao i o intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacijenih tehnologija i obrazovanja. Počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavljivali za ovu pomoć. Pojasnio je za RTS Aleksandar Čortan iz banke Poštanska štedionica.
1: Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u banci Poštanske štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva, kako u banci Poštanske štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
0: Dve osobe su poginule, a šest povređeno usled napada na Dnjepropetrovsk, saopštile su lokalne vlasti. Navode da možda ima još zarobljenih građana ispod ruševina pogođenog preduzeća. Akcija potrage i spasavanja je u toku. Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuzskom Oreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Četiri osobe su poginula, šest je nestalo u klizištu koji je izazvao tajfun Dujuan u Japanu. Stotine letova je otkazano dok je više od 1,6 miliona ljudi dobilo preporuke da se evakuiše. Više od 9.000 domaćinstava u okolini Tokija ostalo je bez električne energije. Beogradski letnji festival Belef zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Sport. Odbojkaši Srbije završili su evropsko prvenstvo, u osmini finala poraženi su od Slovenije sa 3-0. Vreme danas, jutro vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično kiša, temperatura do 21 stepen. Trenutno je u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu temperatura vazduha je 12 stepeni. Vlažnost 62%, pritisak 1006 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Evo, vidimo da se sunce već izborilo sa oblacima i sada je već na nebu, ipak delo kada će ovo biti sunčan dan.
2: A prelazimo i na sledeću temu. Nasleđe nije samo ono što čuvamo iza stakla i o čemu čitamo u knjigama. Ono živi onda kada ga ponovo upoznamo, ispričamo na neki novi način i približimo generacijama koje dolaze.
1: Od danas pa do 25. septembra održavaju se Dani evropske baštine, a ovogodišnji program u Kulturnom centru Čukarica posvećen je upravo tome. Kako naše nasleđe sačuvati i oživeti i možda mu dati i neko novo značenje.
2: Sa lica mesta javlja se naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji je sa svojim sagovornicom. Stefane, šta nam donose ovogodišnji dan evropske baštine i šta posetioci mogu da očekuju u Kulturnom centru Čukarica?
3: Dobro jutro još jednom. Kao što ste rekli, ponovo sam u posjeti Kulturnom centru Čukarica sa najavom programa koji smo spomenuli. O danima evropske baštine razgovaram sa Nelom Gojak iz Kulturnog centra Čukarica. Nela, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kako izgleda program ove manifestacije u Kulturnom centru Čukarica?
4: Dani evropske baštine održat će se od 21. do 25. septembra, dakle ovde u Kulturnom centru Čukarica, pod sloganom Čuvari nasleđa, kako ga živeti, sačuvati i preoblikovati. Cilj ove manifestacije je da pokaže da kulturno nasleđe nije samo prošlost, već nešto što učimo, čuvamo i prenosimo novim generacijama. Juče je otvorena izložba Knjigoljupci sa čitalačkim dnevnicima učenika iz dijaspore, iz Srbije i dijaspore, jer u vremenu u kojem se veliki deo komunikacije odvija preko ekrana, susret sa knjigom i beleženjem pročitanog dobija zaista dodatnu vrednost. U toku je i besplatna radionica Petlja po petlja, koja će trajati celu ovu nedelju. Dakle, u pitanju je radionica štrikanja i heklanja za odrasle. Vodi je Jovanka Dragović Radović, naša koleginica, koja ovo radi sjajno već dugi niz godina. 21. septembra u 11. Otvorena je i dečija likovna radionica Ćilim nekad i sad. Juče smo imali priliku da je održimo. A od 23. septembra u 19. časova je otvaranje izložbe oblikovanja tekstila, reinterpretacija. To su radovi studenta Fakulteta primenjenih umetnosti. Reinterpretacija podrazumeva razgovor sa nasleđem, znači šta iz prošlosti prepoznajemo kao vredno, šta želimo da sačuvamo i kako to znamo možemo da prevedemo u jezik savremenog stvaralaštva. U petak, 25. septembra u 19.30 nas očekuje koncert Centra za očuvanje tradicionalne kulture, tradicionalne narodne igre, nit koja nas povezuje. U pitanju je dakle Desanka Đorđević, Centar za očuvanje tradicionalne kulture iz Žarkova. Ceo ovaj program povezuje knjigu, ručne radove, dječje stvaralaštvo, tekstil, muziku i narodnu igru, pokazujući da se tradicija čuva upravo tako što se uči, koristi i prenosi dalje. Ulaz na sve ove programe je besplatan.
3: A zbog čega je značajna ova manifestacija danas i koju ovu poruku ona zaista nosi?
4: Pa program Dana evropske baštine u Kulturnom centru Čukarica pokazuje da se nasleđe može upoznavati na različite načine, znači kroz knjigu, radionicu, likovni rad, tekstil, muziku i igru. I zajednička nit svih programa jeste čovek, dakle neko ko pamti, neko ko uči, neko ko znanje prenosi dalje. I posebna vrednost ovog programa jeste u njegovoj međugeneracijskoj dimenziji. Deca kroz ove kreativne radionice upoznaju elemente tradicije, odrasli imaju priliku da obnove ili podele veštine, mladi umetnici reinterpretiraju tradicionalne forme, dok, na primjer, izvođači narodnih igara pokazuju da tradicija može biti savremeno i živo scensko iskustvo. Tako da Kulturni centar Čukarica postaje prostor u kom se susreću različite generacije i različite oblici kulturnog izraza.
3: Hvala vam puno na razgovor. Kao što nam je moja sagovornica Nela Gojak iz Kulturnog centra Čukarica rekla, ova manifestacija stvarno ima veliki značaj i verujem da postoji program za baš svakoga. Iskoristite priliku da je posetite dok traje.
1: Hvala Stefane, hvala i tvojoj sagovornici na ovom javljanju. Stefan Vuk Petrović javlja se povodom Dana evropske baštine koji traju do 25. septembra, podsjećamo, u Kulturnom centru Čukarica. Uz program pod sloganom Čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati.
2: Eto, ako nasleđe želimo da sačuvamo, možda je najvažnije da ga ne ostavimo samo u prošlosti, već da pronađemo način da bude i deo našeg sadašnjeg života. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, pa da vidimo kakav nas to dan očekuje kada reč o vremenskoj prognozi. Bazit ćemo pogledi na trenutne temperature. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda vidimo da je u Zrenjaninu, Kikindi i Somboru

0: je 13 stepeni. Da bacimo pogledi i na kamere, pošto evo sada ako izlazite iz kuće znate kako da se obučete, pa evo da vidimo koje to saobraćajnice možda treba izbjegavati ovog jutra.
1: Pa da, ako ste se uputili na posao i put vas navede na Brankov most, tu je trenutno primetna gužva, na Gazeli takođe, čak i veće u odnosu na Brankov most. A ako pak prolazite pored autokomande ili trga Nikole Pašića, tu je tek poneko vozilo, pa eto, to možda može da bude i neka kraća alternativa do vašeg konačnog odredišta ovog jutra. Mi ćemo još jednom samo podsjetiti da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikaciji RTS Zvuk, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici.
0: Tako je, RTS Zvuk i RTS Planeta.
1: Tako je.
0: Da ne zaboravimo ni to. Možete da nas zapratite na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu emisije Jutro je. Šaljite nam fotografije, šaljite nam snimke da vidimo gde, kako, kada slušate Radio Beograd 1. Da li više volite da nas slušate uživo, možda sa nekog starog radio aparata, ili ste više tip koji radio emisije voli da sluša odloženo putem neke od naših aplikacija ili na YouTube kanalu. Šaljite nam, javljajte nam se, pišite nam da upoznamo i mi vas, i ko zna možda da budete i deo našeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate Radio Beograd 1, međutim mi ne ostajemo samo na Beogradu, već ovog jutra zvukom putujemo i do Kragujevca.

0: Turizam se menja iz godine u godinu, menjaju se navike putnika, način na koji biramo destinacije, ali i ono što očekujemo kada stignemo u neki grad.
1: A kako na te promene odgovaraju ljudi koji se turizmom bave u Srbiji i šta možemo da uradimo da naše destinacije budu još zanimljivije i dostupnije turistima, razgovara se na turističkom forumu u Kragujevcu.
0: Forum okuplja turističke radnike, predstavnike lokalnih turističkih organizacija, stručnjake i medije, a cilj je da se razmene iskustva, predstave novi trendovi i razgovara o budućnosti turizma u Srbiji.
1: O tome šta je u fokusu ovogodišnjeg foruma i gdje vidimo prostor za razvoj, razgovaramo sa Mirjanom Milenković, direktorkom turističke organizacije Kragujevac. Mirjana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jedan veliki pozdrav iz Kragujevca.
0: Kako je jutro osvanulo u Kragujevcu? Je li kod vas hladnjikavo ili dalje uživate u posljednjim trenucima leta?
2: Mi se nadamo da će današnji dan poslužiti da bude idealan, kako zaista i očekujemo da to bude i ovaj turistički forum koji se po prvi put organizuje u Kragujevcu i uopšte u Šumadiji. Nadamo se lepom vremenu, jer smo za brojne učesnike foruma, brojne goste koji će boraviti narednih dana u našem gradu, pripremili fenomenalne kulturno-umetničke programe, ne bili na pravi način predstavili naš Kragujevac, koji je zaista grad sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, identitetom i brojnim kvalitetnim ustanovama kulture.
1: I eto, šta ste pripremili svim posetiocima?
2: Evo ovako, ovogodišnji skup turističkih profesionalaca, da se tako izrazim, turistički forum, kao što rekao, 16. je po redu, ali se po prvi put organizuje u našem gradu. Eto, ja imam tu čast da kao direktor turističke organizacije sačekam brojne predavače, brojne goste i da se i zahvalim kolegama iz turističke organizacije Srbije koje su prepoznale kvalitet rada naše turističke organizacije i najpre naš grad koji ima šta da ponudi brojnim gostima. Pa to ovogodišnji forum, kada je u pitanju naša razmena ideja, umrežavanje i zajednički razvoj turističkih potencijala, ove godine akcenat će biti stavljen na Expo 2027, na predstavljanje koncepta Srpske kuće kao naravno jednog važnog segmenta promocije Srbije, njenog identiteta i kulture. Također značajno mesto u programu jeste jedna tema koja se poslednje godine dosta često promoviše i bude na našim zajedničkim aktivnostima, a to je digitalna Srbija u 27. godini, zato što izbacujemo i izrađujemo nove digitalne platforme, savremene kanale komunikacije koji zaista dolaze sve više i više poslednjih godina do izražaja. A ono što bih ja možda napomenula i osvrnula se na perspektivu našeg grada, na grad Kragujevac, pa eto, danas nam je doček turističkih radnika, učesnika foruma, predavača u dvorištu Narodnog muzeja sa jednom predivnom predstavom, igrokazom pod nazivom Knežev zapis. Kao što malo pre rekao, grad Kragujevac jeste grad sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem. Imamo čime da se pohvalimo i šta našim saradnicima i gostima da predstavimo. Pa eto, večeras, odnosno dan i turistički forum započinjemo našom predstavom. Nastup naravno muzičkog kvarteta 11 ustanova kulture koji se ozbiljno bave rađenjem i osmišljavanjem kulturno-umetničkih programa u našem gradu. To je nešto što mi predstavljamo tokom čitave kalendarske godine, a narednih 3 dana bacit ćemo akcenat na sadržaje koje možemo našim turistima da ponudimo. Već sutrašnji dan u delu oficijalnom dijelu turističkog foruma, pored samih programskih dešavanja, panela, diskusija, umrežavanja i razmena ideja i iskustava, naši gosti će imati prilike da obiđu određene vrlo interesantne istorijske i kulturne lokalitete u gradu. Očekujemo da ovaj forum, koji moram priznati da je posle prošlogodišnjeg, koji je doživeo rekord u broju prijavljenih učesnika, prošle godine destinacija, odnosno lokacija održavanja turističkog foruma bila na Zlatiboru. I moram da se pohvalim da je posle Zlatibora takođe najveći broj prijavljenih učesnika foruma ove godine kod nas u gradu Kragujevcu.
0: Hvala vam Mirjana što ste bili sa nama. Želimo vam uspešan i lep forum. O tome kako se turizam menja i šta je potrebno da bi naše destinacije bile još privlačnije turistima, razgovarali smo sa Mirjanom Milenković, direktorkom turističke organizacije Kragujevac.
1: Dakle, razgovarali smo o značaju povezivanja turističkih radnika, razmeni iskustava i novim trendovima koji mogu da oblikuju budućnost turizma u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: nešto slatko.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Anđelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: jutra.
1: Rani razvoj deteta važan je za njegov dalji život, a pravovremena podrška može mnogo da znači i detetu i celoj porodici. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju okuplja različite stručnjake koji zajedno rade sa decom, ali i sa njihovim roditeljima. Kako izgleda ta podrška, kada treba potražiti pomoć i kako roditelji mogu da budu partneri u razvoju svog deteta, razgovaramo sa direktorkom Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju, Tatjanom Subotić. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro. Hvala vama i vašim slušalcima, gledalcima.
1: Institut je otvoren nedavno i za porodice iz cele Srbije. Šta je bila osnovna ideja da porodica na jednom mestu dobije svu podršku?
2: Tako je. Institut je započeo sa radom 18. maja ove godine, kada smo počeli da radimo putem telemedicine, a 20. jula su pacijenti, roditelji, naravno i deca, počeli da dolaze i uživo u institut, a imali smo jednu sjajnu ceremoniju svečanog otvaranja sada 15. septembra. Ideja je nastala davno, ideju je pokrenula gospođa Tamara Vučić od 21. godine, radovi su krenuli 22. projekat, pa izvođenje zgrade i tako dalje, da bi mi, da kažem, trenutno zaposleni, ima nas 59, u ovom momentu došli 2. februara, da kažem, u ovu zaista sjajnu zgradu i započeli, da kažem, podizanje instituta od početka. Ideja je bila da roditelji, odnosno deca sa različitim razvojnim smetnjama do 10. godine života mogu na jednom mestu da dobiju sve ono što je njima potrebno.
1: I kada porodica prvi put dođe u institut, kako izgleda taj prvi susret i kako se utvrđuje šta je detetu potrebno?
2: Porodica da bi došla u institut, pošto je to zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, pre svega mora da uzme uput od svog odabranog pedijatra u domu zdravlja. To je pedijatar kod koga kad se dete rodi, inače ide se na redovne kontrole i radi se sve ono što je potrebno. Znači, sa uputom oni nas pozivaju telefonima 011-696-7400 i 011-696-7402. To su dva broja telefona na ili mogu naravno da pošalju mail, ali nekako telefonom brže i jednostavnije, sa uputom pozivaju, tu se javljaju naši zaposleni i određuje se termin kada će roditelji i dete doći u trijaži. Naravno, mi u ovom momentu radimo od 7 do 3, ali evo uskoro planiramo da počnemo da radimo i tokom popodnevnog dela dana, tako da dogovara se termin kada oni dolaze u trijažu. U trijaži se uzimaju sve one potrebne i relevantne informacije od roditelja i pravi se individualni plan rada sa svakim detetom. Znači, ne postoji neka, da kažem, univerzalna stvar. Potpuno smo orijentisani na ono što će nam roditelji reći. Oni, naravno, najbolje poznaju svoje dete i, naravno, na ono što će stručnjaci od prethodne dokumentacije ili od procene u tom momentu videti. Pravi se individualni plan. Tog istog dana se razgovara i sa socijalnim radnicima u cilju prosto informisanja porodice koja sve to prava iz domena socijalne zaštite porodice, roditelja i dete mogu da dobiju. Oni nisu tako malo, ali prosto da ih informišemo, jel? Da nekako zaokružimo tu priču i onda se ulazi ili u tretmane, ili u dijagnostiku, ili u jedno, ili u drugo, u sve, da kažem, potpuno individualizovano.
1: Spomenuli ste individualni plan za svako dete. Kako taj plan izgleda i kako se određuje šta je prvi korak u radu sa detetom?
2: Ono što je najvažnije, znate, stručnjaci različitih profila, mi imamo jedan multidisciplinarni pristup, znači trenutno imamo pedijatra, dečijeg psihijatra i adolescentnog, dečijeg neurologa, fizijatra, imamo logopede, defektologe najrazličitijih profila, imamo psihologe, naravno već pomenute socijalne radnike, radne terapeute, fizioterapeute, fizijatra i sada u zavisnosti od onoga što roditelji trenutno učavaju ili što profesionalci zaposleni na institutu, zdravstveni radnici i saradnici procene kao, da kažem, najurgentnije u dogovoru sa roditeljem, pravi se individualni plan. On se naravno revidira u zavisnosti od stanja nakon mesec ili dva ili tri i onda se ide dalje.
1: Posebno je važno to što pomoć dobiju i porodice koje nisu iz Beograda i kako ste organizovali njihov boravak?
2: U projektu samog instituta su napravljeni bungalovi i u ovom momentu porodice koje nisu iz Beograda mogu da uzmu uput i da dođu u institut kao i svaku drugu. Često nam se, izvinite na maloj digresiji, tokom otvaranja dešavalo da su zvonili telefoni, onako užurbano ljudi su tražili cene, jel, koliko to sve košta. Važno je nekako da naglasimo da je to ustanova, da je to bolnica, tercijalni nivo, ista kao i svaka druga. To je institut, jel, specifičan po tome što nema stacionar, znači deca tu ne dolaze da budu 24 sata, već kao u nekoj formi dnevne bolnice. Dolaze na tretmane, na dijagnostiku i odlaze kući. Za one iz unutrašnjosti kojima će biti potreban neki kontinuirani proces procene ili tretmana, da ne bi morali da plaćaju stan ili da ga rentiraju u gradu, napravljeno je 6 bungalova u kojima će porodice iz Beograda, ali iz regiona, pardon, iz Beograda, nego iz Srbije, koji ne žive u Beogradu, moći da budu.
1: Kada govorimo o ranom razvoju, institut je možda samo početak. Važno je da roditelji rade sa svojom decom. Tako i kako je. Oni mogu taj rad da nastave kod kuće kroz svakodnevne aktivnosti?
2: Tako je, to je nekako, kako da kažem, savremena nauka došla je do toga da je potpuno besmisleno da decu dovedete na neki tretman, sedite ispred vrata i budete potpuno pasivni u tome i onda ga dovedete ponovo. Ideja je zapravo da čujemo roditelje i da ih aktivno uključujemo u proces rada s detetom. Da oni u jednom prirodnom okruženju i porodičnom, kako institut izgleda, često se ljudi pitaju da li je to uopšte zdravstvena ustanova, zbog boja, zbog nameštaja, zbog načina, a i zbog pristupa samih zaposlenih, da kažem. Ideja je da ih edukujemo kako oni kroz svakodnevne aktivnosti koje sprovode sa detetom u igri, u hranjenju, u nekoj zabavi, u vožnji, u šetnjama, podstiču razvoj. I to je ono što je specifično.
1: Dakle, roditelji su partneri u radu sa svojom decom.
2: Tako je, upravo zbog toga je institut nekako i svojim statutom predviđen da bude jedna krovna institucija zajedno sa drugim kolegama, da zajedno pokrenemo, održavamo jedan princip porodično orijentisane rane intervencije.
1: Kako ih to stručnjaci uče da razumeju potrebe svoje dece?
2: Pa mislim da ne moraju da ih uče roditelji, jer nekako imaju, ja bih rekla, velike potencijale i oni odlično uočavaju šta je to što je problem, kako to ne ide. Nekada je to teško prihvatiti. I naš zadatak je nekako da i roditeljima olakšamo nekada veoma teške i emotivne momente kada vi nekako vidite da nešto u ovom momentu ne ide, a i nekada da neke stvari će biti negde limitirane i ograničene. To je veoma zahtevno, teško, mučno, izazovno. Pogotovo taj period iščekivanja neke dijagnoze, nekoga koji će vam reći šta će biti sa vašim detetom, šta će on moći, šta neće moći. Upravo smo zbog toga tu da se ne orijentišemo na to što dete ne može, nego nekako da pokrenemo sve njegove snage. Zbog toga je rani razvoj važan i zbog toga smo mi tu zbog vremena. Jer u ranom razvoju je svaki dan, svaka nedelja, da ne kažem mesec, bitan.
1: Institut je za relativno kratko vreme prikupio veliki broj dece i porodica. Yes. Kako ta iskustva pomažu za dalji razvoj?
2: Veoma su nam dragocena. Zbog toga što smo nekako, kako da kažem, kada gledate stvari s ove strane kao profesionalci, vi se trudite da organizujete, ali jako je dragocena i taj feedback koji dobijamo od roditelja. I čini mi se nekako da radimo odličan posao, jer je taj feedback koji dobijamo, makar u ovom momentu, imali smo već preko 200 pacijenata, pružili smo preko 15.000 usluga. Nije malo, zaista sjajan. I nekako put koji smo postavili, kojim se krećemo kao partneri sa čitavim zdravstvenim sistemom, naravno, i sa svim onima koji nam pomažu na tom putu, dobar.
1: Da. Institut je otvoren 15. septembra. Kakvi su bili prethodni dani za vas?
2: Bili su veoma intenzivni. Mi smo počeli, kažem, 20. jula da radimo uživo, od 18. maja putem telemedicine i u ovom momentu neki roditelji ili neku kontrolu ili neko savjetovanje mogu da odrade kroz zaštićen sistem preko putem telemedicine i to je veoma zgodno i korisno.
1: Eto, kada roditelj posumnja da njegovom detetu je neophodna podrška u razvoju, koji je najjednostavniji prvi korak koji treba da preduzme kako bi došao do instituta?
2: Prvi korak je uzimanje uputa od nadležnog pedijatra, odabranog pedijatra u domu zdravlja i nakon toga pozivanje instituta.
1: Bilo bi dobro da podsjetimo i na broj telefona.
2: Tako
1: još
2: je, 011-696-7400 i 011-696-7402.
1: Hvala vam što ste podelili ove korisne informacije sa našim slušalcima.
2: Hvala vam.
1: Gost jutarnjeg programa bila je Tatjana Subotić, direktorka Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušajte jutarnji program Radio Beograda. Danas je 22. septembar. Mi, Aleksandra, mislim da mi imamo danas jednu malu obavezu prema letu koji je za nama.
3: Pa dobro, da mu kažemo hvala, bilo je lepo i vidimo se sledeće godine.
2: Upravo tako, danas nam je kalendarski poslednji dan leta.
3: A sutra je jesen, nekako je brzo došla, Jan.
2: Jeste, da, bukvalno smo pričale juče o tome kako nam stižu prvi vreli dani, a evo sad već pričamo o tome da li ujutro treba poneti jaknu i odmah da vam kažemo, treba.
3: I ono čuveno pitanje je da li mi je stvarno hladno ili još uvek nisam shvatila da je leto gotovo.
2: Da, to je jedna ozbiljna dilema, mada ima nečeg lepog u tome što nam dolazi ipak na ovogodišnje doba.
3: Ima, jesen nekako donese svoj ritam, malo spori, malo mirniji, ali ujutru više ne izlazimo iz kuće samo da preživim do prvog hlada, nego počinjemo da razmišljamo šta obući i šta nešto popiti toplo.
2: Tako je, evo i prilike da ponesemo možda neki kišobran koji smo kupili prošle godine, koji nikad nismo iskoristili.
3: Ili kišobran koji ima status porodičnog nasledstva, kao radio koji često spominjamo u programu.
2: Da, eto, lepo je što svakogodišnje doba ipak donosi nešto svoje, leto nekako svetlo, dugo, jesen nekako subtilnije stignu naše živote.
3: Da, i donese one prve jutarnje trenutke kada vam prije da ostanete još 5 minuta u svom krevetu.
2: Da, mada evo, mi smo već ustale dosta ranije, tako da od ćebeta danas nema danas ništa.
3: Ali zato imamo Radio Beograd 1.
2: Tako je. I možda je ovo baš najlepši način nekako da se oprostimo od leta, da uživamo u njegovom poslednjem danu, a sutra već da otvaramo vrata jeseni.
3: I nećemo se žaliti što je leto prošlo.
2: Nećemo.
3: Dobro, ne, bar odmah, ali...
2: Da, eto, danas još malo leta, sutra malo više jeseni.
3: A gde god da ste i šta god da radite, ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Tako je, jer godišnje doba se menjaju, ali dobro jutro ipak ostaje dobro jutro u svakom godišnjem dobu. Budite na našim talasima.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onako iz šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall and exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen, jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimjer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao 5-godišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sljedećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu, Marko Đurić, sastao se u Njujorku sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe, Mulipolom Anarosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga, kao i o intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Đurić je rekao da je zadovoljan zbog potvrde učešća Samoe na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. jer će to, kako je rekao, biti prilika i za posetu visoke delegacije te zemlje Beogradu. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavljivali za ovu pomoć. Pojasnio je za RTS Aleksandar Čortan iz banke Poštanska štedionica.
1: Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u banci Poštanskoj štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva kako u banci Poštanskoj štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura Banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
0: Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je u nesreći, saopštila je tamošnja policija. Kako je navedeno, 52-godišnjeg muškarca udarila je gondola na tornju slobodnog pada i tom prilikom je zadobio povrede opasne po život. Bio je reanimiran na licu mesta, zatim prebačen u bolnicu u Minhenu gde je podlegao povredama. Istraga je u toku. Oktoberfest počeo je u subotu ujutru i trajeće do 4. oktobra. Ministri spoljnih poslova G7 pozvali su Iran da prestane da naoružava i da podržava militantnu grupu Huti u Jemenu, navodeći da to predstavlja opasan obrazac eskalacije koji rizikuje da ugrozi međunarodnu trgovinu i da stvori globalnu nestabilnost. Najoštrije su osudili napade Huta koje izvode u Jemenu i protiv Kraljevine Saudijske Arabije. Pozvali su Hute da odmah prekinu sve vojne akcije, sve pretnje i napade na civilne brodove i da se vrate političkom procesu u dobroj veri. Severna Koreja testirala je novi borbeni sistem naoružanja uz nadzor lidera Kim Jong-una, objavila je Severnokorejska državna agencija. Nisu navedeni podaci o vrsti novog oružja koje je testirano, niti o njegovim karakteristikama, prenosi Reuters. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dan i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. U Srbiji danas vedro i hladno vreme, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 13. U Beogradu temperatura vazduha je 13 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1006 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Evo, bacit ćemo pogled na trenutne temperature prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na severu zemlje u Somboru je 15 stepeni, Novi Sad 13, Zrenjanin 12, Kikinda 14 stepeni, dok je u Nišu 14 stepeni takođe, Ćuprije 11, Leskovac, Zaječar 15, Vranje 13, Dimitrovgrad 12 stepeni, u Kragujevcu je 15 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku je najhladnije, da, tu je 2 stepena, u Sjenici nešto toplije sa 6 stepeni, a u glavnom gradu trenutno je 14 stepeni. Dakle, ako tek izlazite iz kuće, ne zaboravite da ponesete neku jaknu. Ipak je jesen na vidiku.
2: Pa čak možda i kišobran, ali čuli smo da će možda u narednim danima biti malo toplije. Uh-huh. Evo ga sada i sunce u našem glavnom gradu. A ako bacimo pogled i na kamere, most Gazele prepun vozila, svi su se uputili ka poslovima, verovatno. Brankov most je sada malo rasterećeniji. Trg Nikole Pašića, sad je tu i primetan veći broj vozila. Autokomanda je još uvek u redu što se tiče saobraćaja. Ukoliko nas slušate možda u kolima, evo preporuke da ostanete uz Radio Beograd 1, jer sledi još dobrih i zanimljivih tema. Ne manjite talase.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Jutra. 23. septembar je prvi dan kalendarske jeseni, a sa promenom godišnjeg doba menjaju se i naše svakodnevne navike. Od količine dnevne svetlosti i vremena koje provodimo napolju do sna, ishrane i fizičke aktivnosti. Mnogi upravo u ovom periodu primećuju veću pospanost, umor ili teže prilagođavanje promenama temperature. Koliko su takve reakcije uobičajene, kako promene vremena utiču na naš organizam i da li nagli temperaturni prelazi mogu predstavljati dodatno opterećenje za srce i krvne sudove. O tome razgovaramo sa profesorom doktorom Petrom Otaševićem, upravnikom klinike za kardiologiju Instituta Dedinje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Koliko promena godišnjeg doba zaista utiče na naš organizam i da li je normalno da se sa dolaskom jeseni osjećamo umornije i pospanije?
4: Pa generalno svaka promena vremena utiče na naš organizam. Znači, koliko su te promene postepene, znači organizam ima vremena se privikne njih i generalno prolazimo kroz te prelaze bez nekih većih rizika za naše zdravlje kao tako, a pre svega za kardiovaskularno zdravlje. Ono što predstavlja problem jeste kada su promene nagle, znači kada se razlika temperatura bude preko 20 ili 25 stepeni u kratkom vremenskom periodu, kada dođe do nagle promene atmosferskog pritiska, to su situacije gdje naš organizam prosto nema dovoljno vremena da se adaptira. Ukoliko imamo neki od faktora rizika, to je recimo neka hronična bolest, znači hipertenzija, prethodni infarkt ili neke druge probleme, može doći do zaista određenih simptoma koje ste već naveli.
3: Promena dnevne svetlosti često se povezuje sa promenama ritma spavanja. Kako kraći dani i manje prirodnog svetla utiču na naš san i energiju tokom dana?
4: Pa u našem podneblju to, hvala Bogu, nije toliko izraženo kao neko u severnim podnebljima i generalno to ide postepeno zaista, tako da mi tokom kad je dan najkraći tog godina imaju nekih 7 ili 8 sati dnevnog svetla, tako da to zaista ne predstavlja suštinski problem. Naravno, sama činjenica da sad kad kasnije sviće, znači

0: ranije, ranije se smrkava, dovodi do toga da prosto možemo biti pospani, prosto možemo imati nestanicu i samim tim može doći do situacije gde zaista nemamo dovoljne energije.
1: I koliko nagle promene temperature predstavljaju stres za organizam? Da li su možda i posebno osetljivi ljudi, kao što ste rekli, koji su već imali neke kardiovaskularne probleme?
0: Tako je, pa posebno su osetljivi ljudi sa hroničnim bolestima, zatim stariji ljudi i naravno deca, iz prostog razloga što su odbrani mehanizmi kod tih grupa našeg stanovništva nažalost manji nego što je to kod onog zdravog dela populacije. Ono što mene kao kardiolog, odnosno me kolege naročito zabrinjava, to su situacije kada dođe do naglog zahlađenja. Jer to su situacije kada dolazi do sužavanja krvnih sudova, dolazi do skoka pritiska i može doći do razvoja tegoba kao što su akutni infarkt miokard ili akutni šlog.
1: I da li hladnije vreme može da utiče na krvni pritisak, na rad srca?
0: Apsolutno, kao što sam rekao, znači kada je hladno dolazi do grča, odnosno do sužavanja krvnih sudova, što dovodi do porasta krvnog pritiska, a ukoliko krvni pritisak poraste, posebno ukoliko su te takozvane hipertenzivne krize, gde su vrednosti krvnog pritiska zaista jako visoke, to može dovesti do osjećaja zamora, gušenja i, kao što sam rekao, do nekih veoma ozbiljnih kardiovaskularnih poremećaja.
1: I jel postoje neke simptomi na koje bi građani trebalo posebno da obrate pažnju kada dođe do naglog zahlađenja? Da li su to, ne znam, bol u grudima, otežano disanje, ubrzan, nepravilan rad srca?
0: To su, znači, pre svega bol u grudima, znači to je nešto što može biti zaista veoma opasno, može, ali i ne mora da označava anginu pectoris, odnosno bol u grudima, odnosno progresiju ka akutnom infarktu miokarda. Ukoliko taj bol ima karakteristične tegobe, to su bol u sredogruđu, koji se širi ka vilice, koji se širi ka ramenu, koji ima karakter stezanja, pečenja ili osjećaja težine u grudima, treba duže od nekoliko minuta, onda zaista treba kontaktirati lekara i postupati po njegovim stručnim uputstvima.
1: Dakle, prema tome građani mogu da znaju kada je pravo vreme za lekara, ukoliko to traje nekoliko minuta?
0: Tako je. Znači, ono što je generalno moj savjet, ukoliko posumnjate da je vaš bol, odnosno ta tega u kojoj imate, može imati veze sa srcem, pozovite kolege iz hitne pomoći koji će dati odgovarajući savjet, napravit će procenu i ukoliko je to neophodno uputiti kvalifikovanu ekipu koja će odrediti dalje načine lečenja.
1: Dakle, promene vremena mogu da utiču i na krvne sudove, odnosno na njihovo sužavanje i širenje. Hoćete da nam ispričate nešto više o tome?
0: Pa temperatura vazduha utiče na naš organizam. Znači, kada je jako toplo, znači organizam želi da se oslobodi viška temperaturi, to radi tako što dolazi do širenja krvnih sudova, pre svega u koži u celom organizmu. To smo imali situaciju letos, znači kada su bolesnici koji su inače, recimo, imaju svoju redovnu terapiju hipertenzije, ta terapija je bila malo suviše jaka, dolazilo je do pada krvnog pritiska, imali smo žalbe da njihova standardna terapija zapravo sada dovodi do pada krvnog pritiska. Naš obični savjet u tim situacijama jeste smanjite dozu lekova, ali nikako sami u dogovoru s lekarom. Sada ćemo vjerojatno imati obrnutu situaciju, znači gde će ona terapija koja je bila smanjena, znači sad postati nedovoljna, postaje hladnije. Jutros je, recimo, onako najhladniji dan u posljednjih nekoliko meseci, odnosno najhladniji jutro u posljednjih nekoliko meseci, koliko mogu setim. Tako da kažem, sad očekamo prosto neku obrnutu situaciju. I ono što je jako važno jeste da se te stvari dešavaju svake godine. Znači, prosto imamo vremena, odnosno bolesnici koji uzimaju hroničnu terapiju imaju vremena se posavetuju sa svojim lekarima šta da rade ukoliko je pritisak previše nizak ili pak šta da rade ukoliko dođe do povećanja, odnosno nagli skokova krvnog pritiska.
1: Često čujemo u narodu da vreme utiče na srce. Koliko o tome ima medicinski potvrđenih činjenica, a koliko je reč o subjektivnom osjećaju?
0: Pa reč je o zaista medicinskom fenomenu koji je jako dobro opisan. Znači, smatra se da je sada tokom ovog letnjeg talasa, znači talasa vrućine koje su bile praktično u celoj Evropi, došlo do nekih 15 do 16.000 smrti više nego što je bio slučaj u istom periodu prethodne godine kada je bila takva vrućina. Opet, ko je naročito pod rizikom, to su pre svega stare osobe, iz prostog razloga što kada je jako velika temperatura dolazi do gubitka tečnosti, dehidratacije, to ide postepeno, ljudi prosto ne stignu da traže pomoć. Sada kad idemo u ovaj hladni period godine, znači očekujemo, znači, povećanu učestalost nečega što mi zovemo akutni koronarni sindrom, znači do potpunog, znači začepljavanje krvnih sudova srca ili delimično začepljavanje krvnih sudova i naravno kolege neurolozi očekuju isto to što se tiče učestalosti šloka.
1: I posle leta, posle godišnjih odmora, nešto opuštenijeg ritma, mnogima je teško da se vrate u svakodnevnu rutinu. Koliko su san, redovna fizička aktivnost i pravilna ishrana zapravo važni za prilagođavanje?
0: Pa to su osnova svakog zdravog načina života. Znači, prosto ukoliko želimo zdravo da živimo, moramo da imamo zdrave navike, a ovih nekoliko stvari koje ste rekli zaista jesu osnova tih zdravih navika. Ukoliko nemamo dovoljno sna u nekom dužem vremenskom periodu, dolazi do poremećaja luča određenih hormona, tako da naše srce može brže da radi, može doći do skoka pritiska, a nije neophodno napomenuti, to može imati veoma ozbiljne nežne efekte na ceo kardiovaskularni sistem.
1: I da li je početak jeseni dobar trenutak možda da uvedemo neke zdrave navike, ne znam, više kretanja, bolje spavanje, kontrola krvnog pritiska?
0: Svaki trenutak je dobar trenutak da uvedemo ove zdrave navike, tako da naravno to važi za početak jeseni. Generalno kad je bila ova velika vrućina letos, možda je bilo malo teže šetati, znači nije bilo toliko prijatno, tako da su sada temperature zaista vrlo, vrlo dobre, vrlo, vrlo prijatne, tako da koliko ste kao izgovor za nekrete imali da vrućina, sada više nije vrućina, hodajte, prosto to je jako važno, znači to ne mora da bude spremanje za olimpijadu, što bih ja rekao, znači, ali to znači neki zdrav način života podrazumeva pola sata brzog hoda svakog dana. To je nešto što generalno nije previše vremena, nije previše zahtevno, a može mnogo da nam pomogne.
1: Eto, nešto ranije, već jutros oko 7 ujutro nam se javio naš reporter i rekao da vidi trkače na Adi kako i po toj hladnoći.
0: Da nema opravdanja. Trkači su naravno sjajna stvar ukoliko i trčite, već to je super, ali ne morate da trčite. Znači, prosto jedno hodajte. Znači, natrajte sebe da odete peške do prodavnice, da odete da uradite nešto drugo ili prosto šetite samo zbog zadovoljstva boravka na svežem vazduhu.
1: Šta biste savjetovali građanima da urade kako bi što lakše prošli ovaj prelaz iz leta u jeseni i sačuvali zdravlje i srca i krvnih sudova pa i cijelog organizma?
0: Pa to je naravno, znači, ovo zdrav način života, znači spavajte dovoljno, krećite se, izbjegavajte tešku hranu. Ukoliko postoji potreba da se vaša terapija na bilo koji način modifikuje, ako javite se svom lekaru, nemojte to raditi na sopstvenu ruku i naravno to je načuna sintagma slojevito oblačenje, jer to zaista jeste tako. Ja sam evo danas prvi put posle puno vremena obukao neku laganu jaknicu, pretpostavljam ću oko 12 sati već morate da je skinem, ali prosto prilagodite svoje odevanje temperaturi koja postoji u tom trenutku.
1: Hvala vam što ste bili naš gost danas. O promenama u organizmu koje nam donosi promena godišnjeg doba razgovarali smo sa profesorom doktorom Petrom Otaševićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Dopisnica RTS-a iz Italije Sanja Lučić je dobitnica prve međunarodne novinarske nagrade Milano Dal Mondo. Njen nagrađeni tekst bavi se promenama koje je Expo ostavio u Milanu i širim uticajem tog događaja na razvoj grada. Sa Sanjom Lučić ovim povodom razgovarao je Stefan Vuk Petrović.
2: Sanja, kako ste doživjeli trenutak kada ste saznali da ste upravo vi dobitnice prve međunarodne novinarske nagrade Milano Dal Mondo?
3: Meni su nekoliko dana pre same dodale nagrada rekli da sam ušla u pet finalista i pozvali me da prisustvujem, naravno, dodeli nagrada, tako da sam ja bila tu sa kolegama i koji su ušli, da kažemo, u taj uži izbor i sa kolegama koji su došli da vide čitavu ceremoniju. Naime, to je bio moment u kome su učestvovali u jednom zaista izuzetno lepom mestu u Milanu koji se zove Palazzo Isimbaldi. Učestvovali je ceo konzularni kor, učestvovali su dakle svi predstavnici, da kažemo, važnih institucija grada, jer ovo je nagrada koja se odnosi baš na sam grad Milano. Također je tu bio i predstavnik kabineta gradonačelnika Milana i dakle, onako, atmosfera je bila vrlo, vrlo lepa, vrlo svečana, svi su govorili zapravo o tome šta je ta institucija koja se zove Observatori grada Milana, jer ovo je prvi put da oni, dakle, da kažemo, uvode jednu ovakvu nagradu, da im je palo na pamet. Dakle, da bi, obzirom da oni posmatraju Milano iz raznih uglova, dakle, mogli da daju i jedan drugi pogled, i pruže jedan drugi pogled na Milano, a to je upravo to kako ga vide strani dopisnici. Jer ukoliko bi razgovarali sa bilo kojim drugim ljudima koji su stranci, možda ne bi imali, da kažemo, taj neki neutralan, a opet analitički stav, jer ljudi su uglavnom skloni da se žale na neke stvari generalno bilo gde, a ne da možda sagledaju realnu situaciju. Tako da u momentu kada su, oni su krenuli, dakle, od petog mesta, pa kada su već došli do drugog mesta, ja sam onda negde već pretpostavljala, obzirom da sam jedina ostala, da sam ta koja je tu nagradu i dobila. I oni su meni obrazložili, dakle, da je nagrada, da kažemo, uručena baš meni sa tekstom koji je napisan za Radio Televiziju Srbije, koji za portal, dakle, čiji je naslov Kako je Expo promenio sudbinu Milana i možda cijele Italije, bio najkompletniji tekst u kome se sa jedne, da kažemo, udaljenosti, a opet bliskosti, odnosno blizine, u smislu bliskosti, jer sam ja bliska sa gradom, blizine jer živim u samom gradu, analitičnosti jer sam novinar. Dakle, grad zaista opisao u samo jednom tekstu, tako da je to i razlog zbog čega sam ja izabrana među velikim brojem stranih dopisnika u Italiji živi, odnosno zabeleženo je i oni su deo udruženja stranih novinara, oko 400 stranih dopisnika između Rima i Milana, gde, dakle, postoje, da kažemo, dva ogranka istog udruženja, ali postoji veliki broj drugih stranih dopisnika koji nisu članovi, tako da je to zaista bila velika čast.
2: Rekli ste da vam je posebno značajno to što je nagrada namenjena stranim novinarima koji rade i žive u Milanu. Kako je drugačije gledati jedan grad kada u njemu živite godinama, a istovremeno ga posmatrate kao novinar?
3: Kako bih vam rekla, ja živim u Milanu već 26 godina, skoro isto toliko sam živjela u Beogradu. Tako da su ova dva grada za mene, Beograd ipak ostaje nekako mesto u kome sam se rodila i odakle su moji koreni i vezana sam za njega na taj neki način koji je teško objasniti, a Milano je grad u kome sam provela svoje najveći deo svojih odraslih, zrelih godina. I ja sam od uvek imala taj jedan vrlo analitički pogled na Milano i kada sam napisala knjigu koja je zapravo deo priča, odnosno koja je, da kažemo, zbirka priča upravo o tome što ja primećujem u ovom gradu. Ono što mi je bilo jako simpatično jeste što baš kada je izdata knjiga, to je bilo još 2013. godine, niko nije reagovao negativno, jer ja sam onako dosta na jedan, možda malo pomalo i ironičan i smiješan i zabavan način opisala te neke stvari koje vidim. Tako da ja na Milano posmatram, naravno od prvog dana, on se jako promenio od 2000. godine kada sam ja došla u sam grad i jednostavno ja imam to, da kažemo, novinarsko oko, taj novinarski pogled generalno u životu, tako da ne posmetram samo Milano na taj način, nego većinu stvari oko sebe.
2: Expo 2015. bio je povod za vašu priču, ali se zapravo otvorilo mnogo šire pitanje. Šta je jedan veliki događaj može da promeni u životu grada? Šta je Expo ostavio Milanu 10 godina kasnije?
3: Expo koji jest bio povod, dakle, za moju priču, jeste otvorio mnogo šira pitanja, a to je, dakle, šta jedan veliki događaj može da promeni u životu grada. Expo je Milanu 10 godina kasnije, ovo je već 11. godina, ostavio zaista, da kažemo, mnogo toga u odnosu na ono što je Milano bio pre. Milano je pre Expo bio jedan grad, a sada je jedan potpuno drugačiji grad. Dakle, pre je posmatran kao industrijski grad, hladan grad, grad koji svakako nije na listi turista, oni neće dolaziti. Dakle, u Milano možda će doći jer su radoznali zbog mode, ali ne biraju ga kao turističku destinaciju. To je bilo sve do 2015. godine. Nakon 2015. godine grad se potpuno promenio, prolepšao se, dobio je novi skyline potpuno, znači imamo mnogo zgrada koje pre takve u tom obliku, recimo kao neke zgrade u Dubaju, nisu postojale. To se mnogim stanovnicima grada nije dopalo, mnogima se dopalo, naravno uvek postoji neko kome će se nešto dopasti ili neće, tako da je to negde sasvim logično, a onda su se na kraju navikli. I meni je, kada se vraćam u Milano, upravo to što vidim te neke oblakodere, da kažem, znak da sam se vratila mojoj drugoj kući. I doneo je zaista dosta velike promene. Ja sam pokušala nekako da ih sve stavim u taj moj članak i mislim da je bilo tu još dosta toga o čemu je moglo da se govori, ali definitivno doneo je i pozitivno, a i neke stvari koje bi mogle da se urede na malo bolji način, jer danas je Milano postao jedna turistička, da kažemo, primamljiv turistima, ali istovremeno primamljiv i jako bogatim ljudima, tako da sve tu ima svoju cenu, a te cene su postale u ovom gradu jako visoke.
2: Milano danas privlači sve više turista, investicija i ljudi iz celog sveta, ali sa tim dolaze i veći troškovi života i stanovanja. Kako se ta promena vidi u svakodnevnom životu ljudi koji tamo žive?
3: Da, to je ono što sam upravo rekla. Dakle, privlači sve više turista, investicija i ljudi iz celog sveta. Međutim, ta, da kažemo, druga strana medalje je upravo ta, da su troškovi života i stanovanja jako visoki. Ja sam se nedavno vratila iz Napulja. U Napulju su cene za skoro 50% manje nego u samom Milanu. I to je isto jedan veliki grad od milion stanovnika. Međutim, ono što, recimo, ukoliko pogledamo Italiju, Italija je jako dugačka kao zemlja, dakle možemo definitivno da je podelimo na tri dela, na taj sever koji je najrazvijeniji negde, centralni deo, i jug. Kad kažem najrazvijeniji, mislim na to da recimo Milano i sam sever, jedan centar investicija, inovacija, sve što novo dolazi i što grad čini internacionalnim, odnosno što jedan grad čini internacionalnim, negde se rađa u Milanu i ovde na severu, dok postepeno odlazi na jug. Infrastruktura u Milanu je potpuno drugačija nego infrastruktura u Napolju. Kada sam u saobraćaju samo pogledala razliku, Napolj je ekstremno haotičan, dok je Milano dosta onako, on ima naravno vrlo gust saobraćaj, ali je nekako drugačije uređen, ima nekoliko metroa, jako brzo se izvode svi ti radovi i da kažemo da jednostavno na svakodnevni život ljudi uticala je tako što su cene za stanovanje postale stvarno izuzetno visoke. Počeli su stalno, moje kolege novinari su počeli da rade priloge o tome da vam prosto izdaju bukvalno 5 kvadratnih metara za nekoliko stotina eura. Studentima je jako teško da na taj način, kada dolazi su unutrašnjosti, žive u ovom gradu. Mnogim ljudima je postalo jako teško da žive u samom gradu, pa onda odlaze recimo u mesta oko grada. Cene u samoposlugama su zaista izuzetno visoke. Mada moram da kažem da i Beograd ne zaostaje mnogo, ali definitivno su zaista visoke cene, troškova, recimo održavanja zgrade ovde, što podrazumeva, dakle, čišćenje zgrade, portira i tako da neke ostale usluge su takođe ekstremno visoke i zavise od zgrade do zgrade, ali to dovodi do toga da grad ima sve uređene fasade, da ćete jako teško naći neku fasadu koja je oronula. Tako da ima sve svoje za i protiv.
2: Vi ste već godinama dopisnica RTS-a iz Italije. Šta vam je ovo priznanje, osim same nagrade, donelo kao novinarki? Da li vas je možda nateralo da na svoj posao i grad iz kojeg izveštavate pogledate nekim novim očima?
3: Pa kao što sam ranije rekla, ja analitički posmatram i s jednim dosta kritičkim okom generalno sve oko sebe, da li je to zbog toga što sam ja možda takva ili jednostavno zato što radim ovaj posao 94. godine. Jednostavno vidim i dalje je li to što sam dobila ovu nagradu, svakako me ne tera da radim i moj posao i da gledam Novi Grad kao osoba koja, ali jako je teško da kažemo napraviti razliku između toga šta ste vi kao osoba, šta ste vi kao profesionalac, naročito u slučaju kada ste novinar, jer ja jednostavno sam jedno i drugo. Ja recimo često kažem kada se predstavim nekome, moje ime je, zovem se, ja sam, onda me pitaju šta radiš, čime se baviš. Najčešće ljudi kažu ja sam doktor, ja sam lekar, ja sam komercijalista, ja sam novinar. Ja uvek kažem generalno bi trebalo da se kaže bavim se medicinom, radim kao lekar, da jednostavno ne bismo se identifikovali do te mere sa našim poslom. Ja se na neki način identifikujem i teško mi da kažem ja radim kao novinar, ja kažem ja sam novinar, i tako da se tu nije mnogo promenilo i nakon dobijanja nagrade, a i sveže je, to se desilo samo pre nekoliko dana, tako da ćemo vidjeti.
2: Za Radio Beograd 1 govorila je Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Milana i dobitnica nagrade Milano del Mondo.
1: Sa dopisnicom RTS-a iz Italije, Sanjom Lučić, kao što je Stefan rekao, dobitnicom prve međunarodne novinarske nagrade Milano del Mondo, razgovarao je Stefan Vuk Petrović. Podsjetimo još jednom, njen nagrađeni tekst bavi se promenama koje je Expo ostavio u Milanu i širim uticajem tog događaja na razvoj grada. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je naveo da su danas, više nego ikada, potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primjenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledna posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu, Marko Đurić, razgovarao je sa zamenicom premijera Nezavisne države Samoe, Mulipolom Anarosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavljivali za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju napade na energetska i druga strateška postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsednik Zelenski. Kremlj poručuje da nema napretka, ali da ruska strana ostaje otvorena za obnavljanje trilateralnih pregovora. Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuskom Oreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Na Tatrama, planinskom vencu na granici Poljske i Slovačke, pao je prvi sneg. Na Kasprovom vrhu temperatura je u jutarnjim satima pala na -1 stepen Celzijusa. Sneg je prekrio cele Tatre iznad 1600 metara nadmorske visine. Meteorolozi u Poljskoj prognoziraju dalje snežne padavine na vrhovima sa povećanjem visine snega za 5 do 10 cm u nekim područjima. A prvi sneg ove sezone pao je i kod nas, na planini Goliji, na području opštine Ivanjica. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali zbog temperature vazduha ne sadržava se na tlu. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dan i sve duže noći. Danas u Srbiji vedro i hladno, poslepodne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, 13 stepeni u Novom Sadu, u Nišu 14, u Beogradu temperatura vazduha je 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1600 milibara. I dalje duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Služite jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sada zvukom putujemo do Kikinde. Sve do polovine prošlog veka glavne vesti u vojvođanskim mestima prenošene su uz zvuk bubnja. Iako je ovaj poziv nestao pred naletom novih tehnologija, sećanje na dobošare i njihov značaj za informisanje i dalje opstaje. Kikinđanin Jovan Čudanov već decenijama istražuje ovu tradiciju, sakuplja građu i čuva uspomenu na autentični način prenošenja vesti. Sa njim je razgovarao Branislav Ugrinov.
2: Svakom se javljam, bezarovi iz krivog sokak, javljadu da njim je došla prija udavača iz Bečkereka.
3: Pre nego što su radijski talasi, televizija i internet preuzeli primat u informisanju, glas naroda i vlasti u Severnom Banatu bio je zvuk doboša. Dobošari su na seoskim raskrsnicama i gradskim trgovima objavljivali opštinske odluke, podsjećali na poreze i vašare, ali i skretali pažnju na lokalne vesti. Bili su živa preteča savremenih medija, brzi, jasni i svima dostupni.
2: Javljali su od državnih preko lokalnih vesti, lokalne vlasti, pa do današnjim rečnikom rečeno malih oglasa.
3: Kikinđanin Jovan Čudanov već punih 20 godina živi u Starim Ledincima, ali vezu sa rodnim krajem i njegovom tradicijom nikada nije prekinuo. Već decenijima sakuplja građu o dobošarima i tako oživljava ovaj autentični duh. Na severu Banata zvanično nema dobošara, ali ostale su samo priče i sećanje na vreme kada se za vest nije kliktalo, nego se izlazilo na šor.
2: Kao dete pamtim dobošare. I to mi je ostalo nekako u sećanju i smatrao sam da su dobošari nepravedno zapostavljeni. Oni su u stvari bili institucije, na kraju bili su zvanično državni službenici.
3: Nastali još u 16. veku kao opštinski službenici poznati kao male sudije, dobošari su bili ključni posrednici između vlasti i stanovništva. Sve što je zajednica morala da zna, zapisivalo se u nedeljne knjige i obnarodovalo uz zvuk bubnja. Vremena su se promenila, a dobošarski poziv potisnula su moderne tehnologije. Ipak, dokle god postoje ljudi poput Jovana Čudanova, inače nosioca majstorskog pčesinog pisma, koji ljubomorno čuva građu od zaborova, eho doboša i dalje će dodjekivati Severnim Banatom.
4: Slušali smo prilog koji je pripremio Branislav Ugrinov. Ne menjite talase.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Znamo da se sutra, to je da se danas opraštamo od leta, to smo već nekoliko puta pomenuli u emisiji, eto izgleda da nikako ne možemo da ga pustimo, ali hajde da vidimo da li temperature prate ovu promenu godišnjeg doba. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Zrenjaninu, Kikindi 16 stepeni, u Loznici takođe 15 stepeni, kao i u Kragujevcu i u Kraljevu. U Nišu i Leskovcu je 17 stepeni, dok je u Kuršumliji, Kruševcu i Ćupriji 16 stepeni, a najhladnije je danas na Kopaoniku sa samo 2 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. I kada već govorimo o saobraćaju, idealan je trenutak da bacimo pogled i na kamere u Beogradu, kako bismo videli kakva je situacija na nekim posećenim gradskim saobraćajnicama. Na Brankovom mostu saobraćaj je usporen, ali prohodan. Na autokomandi nešto manje sreće za vozače ovog jutra, zato što tu deluje kao da je veća gužva, kao i na mostu Gazela. Na Trgu Republike vidimo da se Beograd polako budi, vidimo ljude koji su krenuli možda na svoju jutarnju kafu negde u blizini centra grada. U Novom Sadu situacija je drugačija nego u Beogradu. U Novom Sadu saobraćaj deluje u potpunosti prohodno. Gledamo kako je na bulevaru Mihajla Pupina i da, kao što je i očekivano, tu nema većih zadršavanja. Novosađani iz jutra u jutro dokazuju da imaju više sreće u saobraćaju od Beograđana.
2: A ovo je idealan trenutak da vas podsjetimo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će dostupni i na YouTube stranici. Takođe, pratite nas i na Instagram i TikTok nalozima. Jutro je, pišite nam, šaljite nam svoje komentare, sugestije, lepe reči. Tu smo za vas, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Gost jutra. 10 je časova i 25 minuta i kao što znate, vreme je i za sportski deo naše emisije. Zato sada slušamo Dejana Bulajića, našeg kolegu iz sportske redakcije, koji je sa sagovornicom. Dejana, izvoli.
1: Dobar dan. Pozdrav iz našeg studija. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu u studiju Radio Beograda da susretnem i pozdravim Svetlanu Obućinu, legendu našeg rukometa, jednu od onih osoba koje pamte slavna vremena našeg rukometa i kreirale su ta vremena. Dobar dan, dobro nam došli, Svetlana.
2: Hvala, dobar dan na pozivu. Drago mi je da ste me tako najavili, zato što ja uvek kažem, moje drugarice i ja, znači predvođene Cecom Kitić, koju mnogi pamte normalno, i mnogih stvarno izvrsnih rukometašica.
1: Svetlana, divno je kada ljudi imaju čega da se sete. Uspomene su dragocenost u životu svakog čoveka. Vi i vaša generacija, pomenuli ste Cecu Kitić, ali tu je jedna plejada sjajnih devojaka koje su krčile put borbenošću, kvalitetom, temperamentom, silnim radom. Danas kada se svega toga prisetite, to su zaista posebni trenuci koje delite i sa sobom i verovatno sa bliskim ljudima.
2: Upravo ste, totalno, da vam kažem. Najvažnije je biti čovek, ostati čovek. Mi smo se družile i van terena, puno nas su kume, ja sam kuma sa Mirjanom Đuricom, sa Ljiljanom Mugošom, sada sam nerazvojna sa Emilijom Merčić, Dragicom Đurić, Draganom Pešić. Da vam kažem, mi smo se pripremale po 3 meseca. Ako uporedimo nekad i sada je to mnogo kraće. Evo, gledam, Sandra okuplja i mlađe devojke, i to je sve po 5, 6, 7 dana. Jednostavno nema se vremena. Drugačiji je tempo. Sve je podređeno takmičenjima i klubskim i reprezentativnim, i sad su prvenstva. Naprimjer, ja sam igrala ta svetska prvenstva na 4 godine. Sada se igra i svake druge. Sad imate i evropsko prvenstvo koje je mnogo jako, jer najbolji rukomet ipak se igra u Evropi.
1: Tako je. Pomenuli ste Sandru Kolaković, takođe vrhunsku rukometašicu koja je došla na čelo ženske rukometne reprezentacije. Okupila je devojke i one se pripremaju uoči predstojećih izazova i igraće na tom pripremnom turniru sa reprezentacijama bivše Jugoslavije. Kako vam se čini? Videli ste taj spisak? To su mlade devojke, za mnogi još nedovoljno afirmisane.
2: Ja mislim da Sandra, znači, igrala sam 2 godine sa njom u Voždovcu, ne znam je kao trenera, znam je kao sa igračicu, ali mislim pre svega da je jako vredna, da može da pokaže tim mladim devojčicama da ima neku viziju. Da vam kažem, to su igračice, pogledala sam spisak, koje su prošle možda i kadetsku i juniorsku selekciju. Ako će da pokažu, treba sad da pokažu. Mislim, to je moje mišljenje. Ja, mislim, ako kao nešto upoređujemo, ja sam debutovala za, tada se zvala B reprezentacija, čuveni trofej Jugoslavije bilo, sa 76. Znači sa 15 godina. Znači sad trebaju te devojčice, jel da vam kažem, ako počnete mnogo rano rukomet, kao sad što se igra mini rukomet, i dođe do zasićenja ako nema nekog pomaka. Igrate te, ne znam, mini lige, igrate malo i za klub, ali ako nema i selekcija da vas vuče, da vas proba, mislim, sada je trenutak da pokaže koja od njih vredi, koja će ostati, koja je budućnost srpskog rukometa.
1: Činjenica je da najviše zavisi od samih igračica, od njihove volje, želje, ali i od podrške koje dobijaju od porodice, klubova, saveza. Negde smo tu izgubili meru. putokaz i samim tim trpi rukomet, srpski rukomet. Svedoci smo da godinama tu rezultati izostaju. Šta ne činimo kako treba u odnosu na vaša vremena koja su trofejna, Svetlana?
2: Ja ću reći moje mišljenje, da bez ikoga da okrivljujem. Ja sam igrala u Titovo vreme, igrala sam i posle Tita. Neke stvari koje su bile dobre, mislim da treba raditi na tome. Klubovi moraju da budu mnogo jači. Treneri, ima dobrih trenera, daleko od toga, ali trener je taj koji mora i da pokaže na terenu, koji mora da bude persona.
1: A da li se, Svetlana, radi na stvaranju trenera? Gubimo iz vida da kao što pripremamo šampione i igrače, treba stvarati i trener.
2: U pravu ste, pa treba da vam kažem, mi imamo i trenersku organizaciju i postoje seminari, Evropska federacija isto radi na tome, prepušteno je, kako da kažem, bivšim igračima da se prijave da li će da završe taj master coach ili neće. Po meni, ja imam mišljenje da se trener rađa. Meni je trener bio... mislim, magistar hemije. Znate, znači,
1: Jezdimir
2: Stanković,
1: sjajni stručnik.
2: To se ne kosi sa rukometom, a bio je sjajan na terenu. I nije bio vrhunski igrač, mislim da možda čak i nije igrao rukomet. Ali je imao nešto to u sebi. Jesam za to da se igračima koji žele pruži šansa da budu treneri. Ali biti igrač i biti trener su dve različite kategorije. Ja sam probala jedno i drugo. Isto sudije. Sada pokušavaju sa decom od 14-15 godina, ko nije kao odrede, da kažem, odrede, nema budućnost, ajde u sudije. Ali šta je bilo dobro? Bilo je dobro, bila je jaka liga. Sada se nešto pomerilo, evo ja sam imala već jednu utakmicu u toj regionalnoj rukometnoj ligi, eto i da to se promoviše, učestvuje Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Mislim da kroz tu ligu ti klubovi, jer ruku na srce, u Srbiji nemate više od 4-5 dobrih, jakih, organizovanih klubova. Šta se nekad znalo? Nekad se znalo, vi ste imali sekretara, blagajnika, ekonoma, masera, doktora, predsednika, pomoćnika, upravni odbor. Znate, vrlo često sada u klubu rade dva čoveka. I gde, mislim, medijski smo mnogo propustili, 2012. 13. ja sam i bila i delegat na tim takmičenjima, propustilo se da se promoviše, da se privuku još neka deca. Nažalost, uspesi vuku te mlade naraštaje, idu deca u odbojku, u košarku, tenis.
1: To je ono što sam i hteo da vas pitam. Jesu li devojčice spremne da zapnu rukomet? Nije fizički lak sport.
2: Naš sport je kontakt sport. Jako puno se sada trči. Mnogo više nego u moje vreme. Vi imate maltene 120 napada na jednoj utakmici. To je podatak koji govori, znači, maltene kao u tenisu, s jedne na druge strane. Igra se taj brzi centar. Ali da vam kažem, ja bih opet izabrala da mogu, opet bih rukomet. Zašto? Koja je lepota? Vi imate odbranu, ali imate posle toga i golmana. Znate, vi, ne znam, u košarci prođete protivnika i imate statični koš. Kod nas imate i golmana. Jeste teško, ali da vam kažem, to prijateljstvo, drugarstvo koje se tu izgradi, to vam je za ceo život. Oni vas vuku. To su pravi odnosi. Ja sam igrala za moj ORK Beograd skoro 14 sezona. Pa tek onda otišla u inostranstvo. Danas, nažalost, mnogo je veći uticaj roditelja. Oni usmeravaju decu, postoje menadžeri. To je neka nova kategorija koja se pojavila u rukometu kasnije nego, na primjer, od fudbala, ali postoje ljudi koji usmeravaju i za 14-15 godina Ja sam lično protiv toga, to su nezrele, neizgrađene ličnosti koji se izgube u jednoj Budimpešti, u jednom Parizu, i jednostavno mislim da trebaju ovde da završe škole, pa tek onda da idu preko za uspehom.
1: Zaokružujući priču, jeste li optimista kada uzmete u obzir sve ono što vam je poznato, bazna priča, devojčice koje bi možda mogle da budu šampionke, organizovanost, sve što prati naš rukomet. Jeste li optimist?
2: Ja sam uvek optimista. Ja vidim Rukometni savez Srbije da stvarno se trudi, Rukometni savez Beograda. Vi na teritoriji Beograda imate 43 kluba. To je podatak koji mnogi ne znaju, ali tavore. Mog kluba više nema, Voždovca takođe, to roditelji vuku, neki treneri, entuzijaste, i mislim da na tome treba raditi. A reprezentacija ima vrhunske uslove. Idu u kuću fudbala, evo sada je Sandra u Kruševcu, znači tu ima pomaka i puno se ulaže, i ministarstvo sporta daje, ali rezultati su jako slabi.
1: Svetlana, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za susret sa slušalcima Radio Beograda. Pratit ćemo našu i žensku, naravno, i mušku reprezentaciju. Želimo da se rukomet vrati na pozicije na kojima je nekada bio. Daleko smo od vrhova, daleko od medalja, ali neka to krene nekim korakom po korak. Bićemo zadovoljni, neke sledeće generacije će pokazati da mi mnogo znamo o rukometu.
2: Da, i ja se nadam.
1: Svetlana Obućina, sjajna priča iz našeg ženskog rukometa, bila je gost Radio Beograda. Puno vam hvala, želimo vam svako dobro.
2: Hvala i vama.

0: U sredu, 23. septembra, ispred Hrama Svetog Save, biće mesto susreta sa zvucima naše narodne muzike, dakle na platou ispred Hrama Svetog Save. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića održat će koncert Carevac na Vračaru, posvećen čuvanju tradicije sviranja i pevanja i sećanja na Vlastimira Palovića Carevca, osnivača Narodnog orkestra. O koncertu, muzici koja se prenosi generacijama i onome što nas očekuje na Vračaru razgovaramo upravo sa Vladom Panovićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je nastala ideja da se koncert Carevac na Vračaru održi baš na platovu ispred Hrama Svetog Save i da se kroz muziku podsjetimo na Vlastimira Pavlovića Carevca?
1: Nastao je tako jer je Carevac jedan dobar deo života proveo na Vračaru, imao svoju kafanu, on je bio inače i bojem, koja se zvala Savinovačka kafana, gde on okupljao prvake tog vremena u narodnoj pesmi, podučavao ih ovako u jednom ambijentu, u životnom ambijentu, a kasnije je to sve izraslo u jednu ozbiljnu priču Radio Beograda i našeg prvog šefa Narodnog orkestra daleke 35. sa jednim kratkom pauzom u toku rata, gde je on nastavio od 45. godine da pravi jedno najbolje generacije ikada kad je narodna muzika u pitanju. To se zove Zlatna generacija i otuda muzička produkcija i opština Vračar sa idejom da naprave jedan susret starog i novog vremena upravo na platovu sutra koncert Carevac na Vračaru.
0: Kada govorimo o Carevcu, govorimo, kao što ste sami rekli, o početcima Narodnog orkestra RTS-a. Kako danas izgleda čuvanje onoga što je on postavio kao neku vrstu muzičke tradicije?
1: Pa, da krenemo od toga da već 16 godina vodim naš eminentan narodni orkestar koji je svojevrstan čuvar tradicije narodne muzike i taj trud mene i mojih kolega da zadržimo onu staru nit svilenog konca, a da donesemo ipak jedan novi orkestarski duh, dah, jel, zbog toga što se vreme malo ubrzalo, da to približimo mladim generacijama, ali da opet kažem, ostanemo u bazi naše lepe narodne pesme, onako kako je stilizovao Vlastimir Pavlović Carevac i kako su moji prethodnici stilizovali sve te divne melodije, igre i pesme i da, zašto ne reći to, jako važno, da napravimo jednu novu generaciju na koju upravo radimo i koji će deo te generacije mladih pevača biti predstavljen na Vračaru. Evo ja ću sad reći nekoliko imena, tu je naš Danilo Živković, tu je Saška Stefanović, to su dva izuzetna vokala koji su se pokazali da mogu da snimaju i trajne snimke u Radio Beogradu. Oni će predvoditi nekoliko mladih pevača, gde je evo mlađena i Mina Marković, a jedan deo stare garde, odnosno da kažem bardova narodne muzike na čelu sa Radišom Uroševićem i Snežanom Đurišić će predstaviti nešto što smo mi već godinama radili, nešto što je manje više poznato. Uglavnom, repertoar je naslonjen na one godine kada je Carevac bio šef i kada se pod jednim strogim umetničkim rukovodstvom, ako mogu tako da kažem, njegovim, biralo ono najlepše iz klasike narodne muzike. One najlepše pesme, mi ćemo sad to ponovo izvesti u jednom novom ruhu sa mladim ljudima, gde ćemo preneti tu nit svilenog konca od 35. godine do evo 2026.
0: Da, i šta je to u narodnoj muzici što se nekako uprkos i vremenu i promenama i dalje prenosi sa generacije na generaciju?
1: Pa, to je klasika, ona prava. Ono što je u narodnoj muzici što se zove klasika, to zauvek ostaje u jednom genetskom kodu ovog naroda. Mi možemo imati jednu, i kao što imamo jednu, mogu reći, neprimereno veliku produkciju, kao da smo neka, Bog zna koja velika, da kažem, oblast ili zemlja od milionskog stanovništva, da, jesmo, ali nemamo ih 100 miliona, ima nas malo, da kažem, u svetskim okvirima, imamo tu muzičku diskografiju ogromnu, ali siguran sam da vreme je pokazalo da će ostati samo ono što je vredno i što je zaista što čini klasiku narodne muzike. To je ono što mi, što Narodni orkestar čuva, što estetizuje i prenosi sa generacije na generaciju.
0: I kako vi danas birate muziku koju će Narodni orkestar RTS izvoditi, da ona ostane verna tradiciji, ali da istovremeno bude bliski današnjoj publici?
1: Pa želim da kažem da, da naravno postoje i komponovane pesme koje su vredne svog kvaliteta da opstanu i da odole zubu vremena. Mi smo imali nekoliko pesama koje su zadnjih 50 godina ostale i da kažem svrstale se u jednu prvu kategoriju pesama koje će ostati za sva vremena, ali ne toliko puno. Dakle, tu ne smemo da mešamo popularne trendove i ono što ostaje, da kažem, u korenu i u onoj niti koju mi čuvamo i negujemo. Naravno, Narodni orkestar, muzička produkcija i redakcija za narodnu muziku je otvorena za nove sadržaje i mi to i radimo. Kompozicije koje su novo stvorene, da ne kažem novo komponu u narodnu muziku, ali ono što je probrano i jako mi je drago što mi držimo te niti jako visoko, na jednom visokom nivou i što je ovo jedna od institucija, kad je narod možda čak jedina, ne čak nego da, jeste jedina, koja drži do tog neizmernog kvaliteta i čuvar pravi one naše narodne muzike koju svi osjećamo duboko negde u svojoj genetici.
0: Na sutrašnjem koncertu biće održan na otvorenom, pa kako izgleda priprema jednog takvog koncerta, posebno kada iza njega stoji orkestar sa tako dugom tradicijom?
1: Pa mi se ozbiljno pripremamo za svaki koncert, bez obzira da li smo te numere svirali ili nismo, kada to vreme dozvoli, kada je situacija komforna. Sada je bila, naravno, komforna, jer je muzička produkcija radi ozbiljno i da, uvek jednu distancu da mi možemo to da pripremimo kvalitetno. Svi naši izvođači su dolazili u studio 13 i probali sa nama sve numere, iako smo mi to više puta izvodili u toku naših, da kažem, koncerata ranih. Naravno, bit će tu nekoliko instrumentalnih numera, bit će nešto malo i poznatijih pesama koje su, da kažem, danas u toku vremena. Uglavnom je naslonjeno ono što se retko može čuti danas u Srbiji, nažalost, a to je na naše najlepše klasike narodne muzike.
0: I šta ste želeli da publika ponese sa sobom posle ovog koncerta? Da li je to pre svega uspomena na careca, ljubav prema narodnoj muzici ili nešto sasvim drugo?
1: Pa prvenstveno podsjećenje je na našeg velikana koji je postavio estetiku i korene našeg stila kad je narodna muzika, ako smem tako da kažem, u pitanju. A onda i mlađu generaciju koju predstavljamo, da ljudi vide da mi imamo nekoga i neke ljude koji to nasleđuju, koji to čuvaju i da nismo to zaboravili, da postoji institucija kao što je Narodni orkestar koja je jako važna za Srbiju, da ne izgubimo naš identitet, da prosto da imamo mi jednu našu kolekciju trezor folklorika koji ćemo čuvati za buduće generacije. To je jako bitno. Da istaknem da upravo želimo da se setimo korena i naših lepih pesama koje nas, jer tako, održavaju kulturno i nose u neka buduća, neizvesna vremena.
0: I kako danas privući, pominjali ste malo pre da se narodna muzika prenosi kroz generacije do generacije, kako danas privući mlađu publiku narodnoj muzici i pokazati joj da tradicija nije nešto što pripada samo prošlosti?
1: Mi upravo pravimo sad jedan plan gde ćemo upravo u prvom izlasku Narodnog orkestra, a to je u novembru, mislim da je 12. novembar, malo datum je slabije mi idu, održati jedan koncert u dvorani, mislim da će to biti i u MTS dvorani, sad nemojte me držati za reč, da ćemo predstaviti naš novi projekat CD Melodije i igre Stare Srbije, a uz to i predstaviti novu generaciju narodnih pevača koji upravo treba da naslede sve ovo lepo što se desilo u našoj bogatoj muzičkoj istoriji, da ponesu tu lepu muzičku priču za buduće generacije, a mi stojimo da ih podržimo kao i na Vračaru sutra u 20 časova, tako i u budućim sadržajima do kojih ih je veoma stalo, zato što naravno na mladima sve to ostaje.
0: I kako biste pozvali naše slušaoce da sutra 23. septembra dođu na Vračar, šta ih tamo očekuje?
1: Dođite da zaplovimo u jedno lepše vreme, u vreme kada se muzika slušala, kada se upijala svaka reč, kada je Radio Beograd bio nešto posebno za svako domaćinstvo u Srbiji, da evociramo uspomena na našeg Carevca i da muzička produkcija pokaže kako ima jedan sjajan, da kažem, ansambl koji čuva i neguje srpsku narodnu muziku.
0: Hvala vam na razgovoru i srećno sutra na koncertu.
1: Hvala i vama.
0: Povodom koncerta Carevac na Vračaru razgovarali smo sa Vladom Panovićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: I polako privodimo kraju još jedno naše jutro na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam što ste nam pravili društvo od početka jutra i što ste ovaj dan proveli sa nama.
2: Sa vama su ovog jutra bile Aleksandra Vukadinović
1: i Jana Rokić.
2: A oni koji su danas učestvovali u realizaciji ove emisije su tonmajstor Igor Živković, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki i muzička urednica Nataša Mančić.
1: Hvala celoj ekipi koja je bila sa druge strane mikrofona, a posebno hvala vama koji ste slušali, javljali nam se, slali poruke i bili deo našeg jutra. Pozivamo vas da nastavite to da radite. Pišite nam na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok profilu Jutro je.
2: A naši današnji najznačajniji razgovori su već na YouTube kanalu, tako da ukoliko ste ih propustili, oni su tamo. Radio Beograd ostaje sa vama i dalje, a mi se ponovo čujemo u istom sastavu u četvrtak.
1: Do tada želimo vam prijatan i uspešan dan i budite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je naveo da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu, Marko Đurić, sastao se u Njujorku sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe, Mulipolom Anarosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga, kao i o intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Đurić je rekao da je zadovoljan zbog potvrde učešća Samoe na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. jer će to, kako je rekao, biti prilika za posetu visoke delegacije te zemlje Beogradu. Banka Poštanska štedionica objavila je da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. U Njujorku je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o nastavku podrške Pariza Kijevu. Sastao se na aerodromu u Njujorku i sa direktorom CIA, preneli su američki mediji. Očekuje se i sastanak predsednika Amerike i Ukrajine tokom dana. U pucnjavi ispred srednje stručne i tehničke škole u Turgutlu, Turskoj, povređeno je 8 osoba. Policija je privela napadača, koji je, kako se vidi na snimku bezbednosne kamere, hodao ulicom sa sačmaricom u ruci. Povređeni su prevezeni u bolnicu. Jutros oko 6:30 u Slatini kod Šapca dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba poginula, a tri su povređene. Prema saznanjima, automobil sa lozničkim registarskim oznakama sleteo je sa puta i udario u betonski propust. U Šabačkom zdravstvenom centru toku je dijagnostika povređenih. Obeležava se Svetski dan bez automobila sa ciljem da se podstaknu vozači da na jedan dan odustanu od svojih vozila i izaberu pešačenje, korišćenje javnog prevoza i druge alternative. Na planini Golija, na području opštine Ivanjica, pao je prvi sneg ove sezone. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. A danas je i posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Danas u Srbiji vedro i hladno vreme, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu i Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 45%, pritisak 1006 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. ritmu dana.

Dobar dan, na satu Radio Beograda je 11:05. Slušajte emisiju U ritmu dana. Jedna zanimljiva vest ovih dana ponovo je otvorila pitanje bezbednosti dece i tinejdžera na društvenim mrežama. Izvršni direktor kompanije Snap, Ivan Spiegel, izjavio je da bi kompanija bila spremna da razmotri uvođenje vremenskog ograničenja korišćenja Snapchata za tinejdžere. Kako je rekao, unapred određeni limit vremena koji mladi mogu da provedu na aplikaciji bio bi važan korak napred za industriju. Ova izjava dolazi u trenutku kada se i velike tehnološke kompanije sve više suočavaju sa pitanjima odgovornosti za sadržaj i način na koji deca koriste njihove platforme. Meta je već pozvala druge društvene mreže da uvedu slične mere, dok se protiv velikih platformi vode i sudski postupci u kojima se tvrdi da njihovo korišćenje može doprineti problemima sa mentalnim zdravljem mladih. Istovremeno, Evropska komisija predložila je zabranu pristupa društvenim mrežama deci mlađoj od 13 godina i obavezni roditeljski nadzor za korisnike uzrasta od 13 do 15 godina. Upravo izazovi digitalnog sveta u koje su sve više uključeni naši najmlađi biće prva tema našeg magazina. Pred različitim izazovima sve češće se nalazi i stariji, kao mete različitih prevara, od lažnih poziva i prodaje skupih proizvoda do zloupotrebe njihove usamljenosti i imovine. Kako prepoznati prevaru na vreme, šta učiniti kada nepoznata osoba pokuca na vrata i predstavi se kao neko iz institucije i kako zaštititi roditelje, bake i deke, a da im pritom ne oduzmemo pravo da sami odlučuju o svom životu i svojoj imovini, to će biti tema naše Tijane Lukić. Pratimo naravno kao i svakog dana aktuelne događaje iz zemlje i sveta, iz kulture i umetnosti. Ekipu emisije U ritmu dana ovog jutorka 22. septembra čine muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Igor Živković, producent je Branislav Jerković, ja sam Jovana Obrnić. Dobar dan još jednom.

0: Slušajte prvi program Radio Beograda, a negde u generalnoj najavi ja sam i najavila ovu prvu temu. Evropska komisija naime predlaže nova pravila koja bi trebalo da pojačaju zaštitu dece na internetu, između ostalog kroz stroža starosna ograničenja, obavezni roditeljski nadzor za mlađe tinejdžere i odgovornost velikih tehnoloških kompanija da dokažu da su njihove usluge bezbedne i primerene uzrastu. U fokusu su i algoritmi, beskonačno skrolovanje, sadržaj koji mogu da podstiču zavisničko ponašanje, ali i sve veća upotreba veštačke inteligencije među najmlađima. Gde je granica između zaštite i preterane kontrole i da li decu možemo zaštititi zabranama ili ih pre svega moramo naučiti upravo kako da bezbedno koriste digitalni svet? O tome sam u oči emisije razgovarala sa ekspertkinjom za bezbednost dece na internetu, Katarinom Jonev. Predlažem da čujete razgovor. Digitalno okruženje u kojem odrastaju nove generacije menja se munjevitom brzinom, zato sve češće razgovaramo ne samo o tome koliko dugo deca treba da budu na internetu, već i o tome kako da na tom mestu budu bezbedna. Evropska komisija predlaže stroža pravila za decu na internetu. Da li su takve mere zaista dovoljne da decu zaštite od rizika koje nose društvene mreže ili tehnologije uvek nekoliko koraka beži ispred regulative?
1: Hvala vam što pričam o ovoj izuzetno bitnoj temi, jer zaista svedoci smo posljednjih nekoliko meseci da se Evropska komisija i sama Ursula von der Leyen poprično trude da podignu svest kada reč o digitalnom nasilju među decom i da se zapravo koliko toliko ograniči pristup na primerenom sadržaju koji se itekako promoviše na internetu i društvenim mrežama. Ako mi dozvolite, ja bih čak istakla da je ovih dana i u toku akcija koju je pokrenula Evropska komisija Not on Our Feed, koja ima za cilj zapravo da države u Evropi ohrabri da sprovode mnogo jače kampanje podizanja svesti kada je digitalno nasilje u pitanju i sa sve sloganom, naravno, Together Against Cyberbullying ili ti zajedno protiv cyber nasilja. I ono što mi je izuzetno drago, to je da je i Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama Republike Srbije takođe uzeo učešće i ovo je tema kojom se treba da se bavimo svakodnevno, jer digitalno nasilje jeste u porastu i što se tiče Evrope i što se tiče Republike Srbije. Ono što jeste izuzetno problematično, to je što kada je reč o novim tehnologijama, kada je reč o internetu, kada je reč čak i o društvenim mrežama i svim opasnostima koje dolaze iz virtualnog sveta, mnogo kasni regulativa. Prosto napredak u tom digitalnoj sferi jeste gotovo na dnevnom nivou i problem je što pravo ne može uvek da isprati realnu situaciju koja se dešava na terenu, pogotovo kada su u pitanju deca i mladi. Apsolutno jeste pozitivno što postoji, što je usvojen ovaj Kids Act, koji ima za cilj zapravo da ohrabri pre svega države članice Europske unije, da na nivou zapravo cele unije budu isprećena pravila od toga da deca do 15 godina ne treba da imaju samostalne profile, da deci od 13 do 15 godina treba da bude dozirano, da bude ograničeno samo jedan sat dnevno.
0: Ali moram da vas pitam, koliko je takvu starosnu granicu u praksi moguće kontrolisati uopšte?
1: Preteško. Svedoci smo da čak i Australija, koja jeste bila revolucionarna u smislu donošenja ovakve vrste zakona, se zapravo u praksi sve je ohrabreno sa strane teorije, u smislu veliki broj država jeste podržao, oni jesu bili prvi, istakli su se time. Međutim, u praksi se pokazalo da su deca, žargonski rečeno, vrdala i da su našle načine kako da ipak prevare sistem i kako da ipak ovaj zakon ne bude aktivan. Kako su to radili? Tako što i dalje mogu je veoma jednostavno da stažu za godine, ali mnogo riskantnije jeste to što su našli alternativne društvene mreže gde je sadržaj tek neprimeren, gde nema apsolutno nikakve cenzure, gde ne postoji privatnost i deca su prosto emigrirala na takvu vrstu platformi, što jeste izuzetno problematično. Zato je, kada je reč o zabranama, uvek kažem to je mač sa dve oštrice, jer deca nisu naivna, digitalni svet jeste njihov svet i naći će alternativne načine kako mogu da budu prisutni u virtualnom svetu. Ono što moram prosto da istaknem kod Kids Acta, zaista kažem uvek je ohrabrujuće kada imamo ovakvu vrstu pogotovo regionalnih saradnji, ovdje je izuzetno problematično što ponovo društvene mreže nisu te koje će biti u potpunosti odgovorne za sadržaj. Mnogo veliki akcenat se stavlja na porodicu, mnogo veliki akcenat i odgovornost se stavlja na roditelje. S jedne strane, svesni smo da moramo mnogo jače i mnogo više da ohrabrimo roditelje da se edukuju kada je ova tema u pitanju, ali prebaciti odgovornost pre svega na roditelje, a ne toliko na društvene mreže, jeste nešto što je problematično.
0: Znate, roditelji često kažu, moje dete zna mnogo više o telefonu i internetu nego ja. Šta je onda minimum koji svaki roditelj treba da zna i uradi da bi svoje dete zaštitio sad u skladu sa svim ovim zahtevima koji se postavljaju pred njega?
1: Za početak da ne stavljamo ružičaste naočare i da se razmišljamo da idemo lojkom, neće se ništa loše desiti mom detetu. Ma nije to ništa strašno, to svi su na internetu, neka bude i moje dete. Pa dobro, nekoliko sati dnevno ništa loše se neće desiti. Tako da prvo to kod sebe zaista zaboravimo na tu opciju. I internet jeste, pred svega mi to stalno zaboravljamo, to jeste jedna velika enciklopedija gde su nam odgovori dostupni veoma lako. Evo to, u porastu jeste i korišćenje tog ChatGPT-a, odnosno sistema otvorene veštačke inteligencije. Najmanje što nekad možemo da uradimo to da zaista ukucamo pitanje, pa čak i pitanje kako da razgovaramo sa svom detetu o bezbednosti na internetu. I neka nam internet bude taj koji će nam biti zapravo prva ruka, informacija, prva pomoć da nas ohrabri kako da pričamo sa svojim detetom. Ali da ne zaboravimo da razgovor sa detetom o telefonu, o internetu i društvenim mrežama se ne odvija tokom osnovne škole, nego se odvija onog trenutka, ili da čekamo da dete ima 13, 14, 15 godina, nego se odvija onog trenutka kada rešimo da detetu damo telefon. Ako dete sa 7 godina ima svoj samostalni telefon ili koristi telefon roditelja na po nekoliko sati, minuta da nešto vidi slično, tada moramo zapravo sa detetom da krenemo da vodimo ove razgovore. Jer trenutno, ako ćemo zaista da pričamo istinski i od srca, YouTube je izuzetno problematičan zbog onih shortsa.
0: Tako je.
1: Deca već u predškolskom periodu su izložena ovakvoj vrsti sadržaja. Mama i tata puste neki crtani film, ali deca vole da klikću. Njihov mozak traži dodatne udare dopamina, njima treba veće uzbuđenje. I to zaista kreće već u predškolskom periodu. Dete će krenuti da gleda te šorce koji ne
0: to
1: mogu
0: da su kratki video snimci, da objasnim onima koji nisu iz materije.
1: Tako je, u pravu ste, da. To su zaista ti kratki snimci koji traju po recimo proseku negde 30 sekundi do minut, koji su izuzetno neprimereni, izuzetno brutalni, umeju da budu nasilni, umeju da budu zaista neprimereni za decu. Deci, taj sadržaj koji mi je lako dostupan može kreirati pogrešna uverenja, može ih gurnuti u neku vrstu čak i zavisnosti, poročnosti, prodrmati im sistem vrednosti koji se negde svi trudimo da mi ipak usadimo od malih nogu. Kada je dete izloženo nasilnom sadržaju, pogotovo ako je to određeni kontinuitet tokom dana, pa onda svakog dana kada dete gleda taj sadržaj, mi ne možemo da očekujemo da će posle toga dete da se ide crta medvediće i leptiriće, nego da će dete ipak po tim

0: trenutak da vas prekinemo. Ivan Spiegel, direktor Snapa, rekao je da bi vremensko ograničenje korištenja Snapchata za tinejdžere bilo važan korak napred. Da li je ograničavanje vremena provedenog na mrežama dobro rešenje ili je važnije upravo to šta dete na tim mrežama gleda i sa kim komunicira?
1: Mislim da bi direktoru Snapchata, isto kao i direktoru TikToka, isto kao i direktoru Facebooka, odnosno Mete, koja je vlasnik Facebooka i Instagrama, trebalo postaviti pitanje zašto svoj deci i deci u porodici ne dozvoljavaju da budu na njihovim društvenim mrežama. I to nam jeste za početak dovoljno jasan pokazatelj da oni ipak nisu spremni da priznaju da deca i njihova bezbednost i privatnost jeste ugrožena na internetu, na društvenim mrežama. Sam problem sa Snapchatom jeste to što nakon nekoliko minuta, nekoliko sati dete može da skine svoj post, ali je problematično to šta je dete objavilo. Da li to neko može da screenshotuje, da li može da izmeni, da li može da zloupotrebi, da li dete može da ocenjuje. Ucenjuje zapravo zbog tih vrsta objava. Jako je bitno deci, i to su generacije koje dolaze, da više nije dovoljno da pričamo samo nemoj da pričaš s nepoznatim ljudima na ulici. Ako smo svesni toga da deca sve više u najranijem periodu prisustvuju i aktivni su učesnici na društvenim mrežama, onda moramo paralelno da ih učimo zaista od malih nogu, nema dopisivanja sa onima koje ne poznaješ.
0: Na ulici neće ni progovoriti jer gledaju telefone i upravo se dopisuju možda s nekim ko ne treba da bude njihov sagovornik, nažalost.
1: Jeste, i onda zato jako često se u medijima pominje to da i doktori i pedijatri apeluju upravo zbog lomljenja ruku, nogu, padanja na ulici i slično. Ne daj Bože saobraćajnih nesreća da deca ne bi trebalo uopšte da kada hode i koriste mobilne telefone, jer to jeste zaista uzlo maha, apsolutno ste u pravu. Ali, kažem, koliko to sistemski može provera godina da se zaista sprovede u delo, za to je potrebno ponovo saradnja društvenih mreža, samih platformi, odnosno velikih IT kompanija koje su vlasnici društvenih mreža.
0: Mi sad ovdje razgovaramo o brojnim društvenim mrežama, neke su nam dobro poznate, nama starim korisnicima interneta, ali za neke gotovo da smo samo čuli ili ne znamo ništa o njima, tinejdžeri ih zapravo masovno koriste, to su Snapchat, to je FaceTime. Kakve su to društvene mreže, kakav je njihov način rada? Hoćete li nam to pojasniti da prosto oni roditelji koji u ovom trenutku slušaju znaju sa čime se bore?
1: Snapchat je izuzetno popularan među decom i to već decom treći raz do osnovne škole pa nadalje. Kasnije gubi negde svoju popularnost u nekom kasnijem periodu jer to deci manje više dosadi. Šta je suština? Ukoliko je otvoreni profil, bilo koji korisnik Snapchata može da zapravo gleda šta je dete objavilo. Dete ili kako zapravo funkcionišu objave, one, kao što recimo na Instagramu postoji story od 24 sata, to je zapravo objava na Snapchatu koja može eto nakon nekoliko sata se ukloni, maksimalno čini mi se da može da stoji 24 sata. Takozvano jurenje vatrice je jako problematično, pogotovo kada su u pitanju devojčice drugi, treći, četiri raz osnovne škole. Kao što se negde jure lajkovi na TikToku ili na Instagramu, tako se jure te vatrice. Što ima više vatrica, prosto deca misle su popularnija, bolje i da njihova objava ima neke logike. FaceTime jeste video, pre svega poziv, pre svega je negde dostupan korisnicima iPhona i to je zapravo video poziv. Zašto možda bude problematičan? Zato što već u Americi je krenuo, i to zaista roditelji su poprilično uznemireni, kažem, eto pre svega u Americi je to negde uzelo maha, što posredstvom veštačke inteligencije mogu da se kreiraju detetu bliski ljudi i da se putem FaceTime-a dešavaju tekako prevare, iznude novca, dete pomisli da treba da se nađe sa majkom, a zapravo umjesto majke pojavi se neko drugi. Tako da nam je veštačka inteligencija i poprilično onako što se tiče bezbednosti dece na internetu makar pravi izuzetno veliki problema i to ćemo vidjeti u godinama koje dolaze zapravo i nivo problema koje nam donosi, a i baš da ženi smo da vidimo i kakva će biti reakcija sveta zapravo na problematiku veštačke inteligencije i njenih zloupotreba. Tako da recimo to su, sa treće strane, ono što roditelji priznaju da su im deca tamo, ali vidim da apsolutno ne pokazuju neku suviše veliku, nažalost, želju da možda saznaju više o tome. To je platforma Roblox. Izuzetno je popularna među decom u Republici Srbiji već od nekog predškolskog perioda.
0: Zašto je Roblox opasan? Mi smo i tokom naših emisija mnogo govorili o tome, ali čini mi se da nikad nije na odmet ponoviti zašto je upravo ta platforma izvor brojnih problema koji mogu da se

0: Na platformi Roblox u ovom trenutku postoji negde oko 42 miliona različitih igrica. Ona je platforma, Roblox nije jedna igrica, nego 42 miliona igrica na jednoj platformi. I najveći broj tih igrica zapravo postoje mogućnost direktne interakcije sa drugim igračima. Problematično je to što isto kao i kod društvenih mreža vi ne znate ko je sa druge strane ekrana, veoma lako je slagati godine i predatori su se prebacili definitivno i zvanično pre svega na Roblox jer znaju da su tamo mala deca, ono su deca nižeg uzrasta. Predatorima je veoma lako da se kažem predstave da su nižeg uzrasta, veoma lako mogu da ulaze u grupe gde su igrice koje pre svega igraju najmlađi, nemaju problem da stupe u komunikaciju sa njima, deca neretko odgovaraju na njihove pitanja, komentare, dešava se razmena fotografija, razmena brojeva i onda komunikacija nažalost se preliva na neki drugi komunikacijni kanala, da li Instagram, da li Viber, da li WhatsApp i slično. Također postoje, pošto svako od korisnika može da napravi svoju igru, ono što je recimo izuzetno problematično to je što postoje igre koje okupljaju direktno recimo pedofile, gde oni zapravo koristeći igru, koristeći chat u igrici, direktno razmenjuju pornografski materijal. Vrbovanje različitih vrsta danas se takođe dešavaju na Robloxu i zašto je sve ovo izuzetno problematično? Zato što se i u Republici Srbiji više puta dešavalo da deca jesu kontaktirana putem pre svega Robloxa i da je potencijalno dolazilo do susreta sa ljudima koji su mnogo stariji od dece. Srećom, makar za tri slučaja koja znam u posljednjem trenutku je ono najgore sprečeno. U Americi takođe da moramo da istaknemo posljednjih nekoliko godina najviše se aktivira Amber Alert jer je dete kidnapovano jer je komuniciralo sa nekim putem Robloxa.
1: I to je vrlo važno pomenuti upravo našim roditeljima za koje znam da su potpuno svesni da njihova deca koriste Roblox ili igraju neku od igrica i svi smo mi, mislim, skloni tome da ublažavamo situaciju i da govorimo da su to neke bezazlene igrice, da oni znaju da držimo pod kontrolom, ali sigurna sam da je vrlo teško kao roditelj držati potpuno pod kontrolom telefon deteta.
0: Izuzetno, zaista jeste. Postoje pomoćna sredstva, doduše, koja roditelji, pa čak i naravno i u Republici Srbije, izuzetno veruju, mada je pitanje koliko zapravo je to i delotvorno. To su takozvani aplikacije roditeljske kontrole.
1: A zašto kažete da nije delotvorno? Gde može se pojavi problem?
0: Najveći problem jeste taj što deca koriste ChatGPT da im kaže i da im otkri kako mogu da zaobiđu ove kontrole. Evo, ovo je sad najiskreniji odgovor i to je nešto čime se susrećem gotovo na dnevnom nivou, što postoji mogućnost zapravo da eto, veštačka inteligencija bude tako će da to objasni kako može da ih zaobići.
1: Moram na kraju razgovora, sad kad sam ovo čula, da vas pitam kako onda pronaći granicu između zaštite dece i s druge strane njihovog prava da budu deo digitalnog sveta, zaštite njihove privatnosti, gde je tu mera, kako to učiniti, a da budemo svi zadovoljni, jel tako, korisnici u krajnjoj liniji u digitalno doba u kakvom smo, na kako svi moramo se naviknemo.
0: Ja duboko verujem da edukacija jeste ključ i to paralelno i dece i roditelja. I roditelji, kažem, ja uvek nekako apelujem da malčice, samo malčice više energije i svesti imaju kada je reč o ovoj problematici, jer ovo zaista nije naivno, jer deca naša i rađaju se i odrastaju, sazrevaju i obrazuju se u ovom digitalnom dobu i mi ne možemo da isključimo internet i da živimo u pećini. Mislim, do duše danas sa ovim raznoraznim Wi-Fi-em i u pećini ja verujem da ima interneta. Tako da moramo zapravo da pristupimo pre svega sopstvenoj edukaciji, da negde nađemo pravi balans u sopstvenom domu za početak. I kada rešimo da detetu damo telefon, da uvek budemo svesni na šta može da naiđe, ko može da ga kontaktira, šta može da vidi, šta može da čuje, šta može da objavi. I da zapravo naša pedagoška pravila doma moraju da se proširi na taj digitalni svet. Sa pravilno postavljenim temeljima od malih nogu, mi ćemo imati mnogo manje, roditelji će imati mnogo manje problema, dobro, ja sam doduše roditelj, ja ću ići tom logikom, imat ćemo mnogo manje problema u kasnijem periodu. I to jeste nešto što je bitno. Kažem, dati detetu telefon u ruke, zaista, ne možemo očekivati da dete sve zna, da će dete reagovati po svojoj svesti i savesti, jer detetu se mozak razvija do 25. godine. i mi bi verovatno pravili greške da su nama davali.
1: Pravili smo i mi greške, da se razumemo, yes, prilikom uzimanja telefona u ruke onih godina kada smo ih tek dobili. Naravno da smo svi pravili greške i svi učimo, kažem, u jednom trenutku i sami roditelji nisu sigurni da baš poznaju sve tajne tog digitalnog sveta i zato su pred većim problemom kada su u pitanju deca koje su upravo u takva sveta uključena.
0: Moramo uvek da naglasimo da zaista pametni telefon nije igračka. Mm-hmm. To jeste prozor u svet i između ostalog upravo taj prozor u svet zahteva i zrelost i kritičko razmišljanje koje mi moramo da usađujemo deci od malih nogu. Upravo zato što više kada je reč o stvarnosti, o lažnim vestima, šta se dešava, šta se ne dešava, upravo zbog veštačke inteligencije mi ćemo nailaziti na te probleme i te kako u nekom narednom periodu. I ono što uvek volim da kažem, dragi roditelji, evo direktno se obraćam vama, imam veliki apel za vas. Ukoliko niste spremni da vodite otvorene i iskrene razgovore sa svojim detetom i o pornografiji, i o sektama, i o zlonamernim ljudima, i o predatorima, o zavisnostima od ekrana, o kockanju, o digitalnom nasilju, o posljedicima TikTok izazova, o govoru mržnje, o užasnim uzorima koji postoje među influencerima, o zloupotrebama veštačke inteligencije koje smo pominjali toliko puta, o sadržajima koji promovišu nasilje i antivrednosti. I ako roditelji zaista mislite da su vaše deca suviše mala da o svemu tome slušaju na zreo način, pa onda se zapitajte da li je dete spremno i da li treba uopšte da ima samostalni pametni telefon, jer na sve ove probleme koje sam ja ovako ukratko nabrojala, vaše dete će naići pre ili kasnije, a plašim se sa ovakvim sistemom platformi društvenih mreža naići će pre, već u najranije mogućem uzrastu.
1: Za prvi program Radio Beograda i emisiju U ritmu dana govorila je ekspertkinja za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev. Hvala najlepše na svim savetima.
0: Hvala vam na pozivu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj Dejm prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš Dejm.
11: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Anđelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
13: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
14: Razgovarali smo do sada o tome kako zaštititi najmlađe, međutim i naši stariji sugrađani sve su češće meta različitih prevara, od lažnih poziva i prodaje skupih proizvoda do zloupotrebe njihove usamljenosti i imovine. Kako prepoznati prevarno vreme i kako zaštititi najstarije, o svemu tome sa predsjednicom Udruženja penzionera Starog grada Snežanom Šantić razgovarala je naša Tijana Lukić.
15: Gospođo Šantić, dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama.
16: Hvala na poziv, uvek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas.
15: Vi gotovo svaki dan rešavate probleme, pa recite nam za početak sa kojim ličnim problemom starija osoba dođe kod vas i potraže vam pomoć kada su prevare u pitanju.
16: Znate kako, kad uđete u neke godine, starost ne dolazi odjedanput sa 65 godina, ona dolazi polako, a onda kad uđete baš u malo lepše godine, a ja imam 70 puni godina, nije jednostavno živjeti sam, zidovi niti plaču, niti se smeju, niti znaju da pričaju, te tako dolazak u savjetovalište je višestruko koristan. S jedne strane, znači da se vidimo, da pričaju, da izađu iz kuće, što je odlično sve, traže poneki savjet, ali dolaze i sa problemima koji su višestruki. S jedne strane, evo, pomenuli ste i prevare, one su svakodnevne. Generacija o kojoj se ja, pod navodnicima, staram, odnosno koju zastupam i na ovaj način, je generacija koja je lakoverna, ali ne kažem to u pežorativnom smislu, nego je ponikla u sistemu gde, i jednostavno u porodicama, u društvu, gde nije bilo ovakvih prevara. Naravno, prevara će biti od kad je sveta i veka i uvek će i biti, ali ne na ovaj način. Znači, i vara nas i država s jedne strane, sad ću da kažem kako, kad vi dozvoljavate da na televiziji svakodnevno idu reklame, da su neka pojeftinjenja, dakle, u kom smislu kažem država, ne kažnjava to. a mi ne možemo da istražimo, da vidimo da li je to tačno ili nije. Kada hoćete i u starački dom za nego i čuvanje starih lica, takozvani starački dom, da odete, najčešće čujete komentar ili savet kad pitate državne organe, dobro se informišite i vidite da li je sve legalno. Kako ja mogu da se informišem i da vidim da li je legalno, da li taj dom ima zaista sve licence i sve dozvole. S jedne strane. S druge strane, tražili smo i od Ministarstva za privredu, odnosno za trgovinu, da na neki način spreči tu poplavu reklama koje nas bombarduju nas, pogotovo sad su nam uveli neke aplikacije za one koji imaju telefone, te takozvane pametne telefone, gde se mi ne snalazimo. I tu su iste prevare. Vi imate jednu cenu, drugo jedna mala cena, mi to ne vidimo dobro, treba da se sagnemo. Znate, onako otprilike jedna ponižavajuća situacija. Tako da imamo telefonske pozive svakodnevne, svašta nam prodaju telefonom, odnosno nude, nije prodaju, oni nude. Dođu kući i onda vam donesu neki proizvod sa kojim ni sami ne znate šta hoćete, ali prevaranti imaju taj tu marketišku priču, dobro su naučeni da idu na psihu, pogotovo starijih ljudi. Ta mala ljubaznost, ta neka toplina koju vi pokažete tog momenta, i mi vam otvorimo vrata, mala pričica, vrlo lako se pretvori ogroman problem. Znate, ja sam imala situacija da prodaju sve i svašta. Recimo, televiziji se reklame, ono, kupite i organ, jastukne, sve to u kompletu, pa je to jeftinije, pa onda oni kupe, pa kada otvorite posle godina, nekoliko godina orman, ono, ispada sve to iz ormana, nikad otvoreno, jel? Onda, u poslednje vreme, što me iznenadilo, a to smo odmah prijavili policiji, imamo česte pozive, sad je leto, godišnji odmor, i vrlo često naša deca, unuci, odlaze iz kuće, zašto idu na more, pa vrlo često idu u inostranstvo. Nekad je to vrlo tendenciozno, se raspitaju prevaranti u komšiluku, pa saznaju podatak, a nekad ne, nego okrunu telefon i kažu, molim vas, pa krene ona priča, ne znam, vaš sin snaja, šta vi to imate, onda vi kažete imam sina pa snaja, imali su udes, molim vas, hitno nam je potrebno, privatna je bolnica, da pošaljate pare. I onda nije sad samo stvar u tome, ne poveruju oni istog momenta da bi poslali odmah pare. Ali ta briga da se nije detetu stvarno nešto desilo, da se nije sinu, snaji, unucima, ćerki, zetu, nije važno, nekom od rodbine nešto desilo, povišen pritisak, skoči šećer. Dakle, mi imamo nus pojave, nije sama prevara, nego nus pojave te prevare. Svakodnevno. Tako da dolaze na vrata, prodaju nam svašta. Znate, Swatch sat, otko zna baka šta je Swatch sat, ali sa tom pričom, otprilike taj sat skoro leči sve živo. Pa ne znam, neke prostirke sa magnetom koje koštaju 100 i nešto hiljada dinara, to oni otplaćaju na 2 godine, na 3 godine. I tu smo isto molili, ako ikako može nekakva selekcija države da bude, šta to prodaju neke firme, pa sklapaju ugovor sa PIO fondom da se odbija to. Jer, znate, kad oni zovnu i kažu, znate šta, imamo proizvod i imaju pričicu, onu slatkorečivu, to je odličan proizvod, to je, znate, vi ste, ako ste bolesni, to leči ovo, leči ono, i preko PIO fonda. Čim pomenete državnu instituciju, mi smo tu verujući, mi verujemo državi, jer mi nemamo rezervnu državu, niti imamo mogućnost bilo gde više da odemo. Tako da onda kad kažete PIO fond, kad pomenite državu, mi lako poverujemo i uđemo u tu priču. Naravno, ako ne možete da raskinete ugovor u roku od 14 dana, ako ne možete da vratite proizvod, onda vas ne gine sud. A kad dođete na sud, onda imate rečenicu, ono ko vam je prodao, ako uspete uopšte da ga nađete, jer oni najčešće zatvaraju firme, odmah otpis, to bi se reklo. Ako uspete da ih nađete, onda je najčešće čovek je poslovno sposoban. Dakle, nije ga niko proglasio poslovno nesposobnim. Ako je veći iznos novca, sa šta znači veći iznos novca, onda sud negde malo ceni kolika je penzija, pa da li može to da plaće, jer vi ste sklopili ugovor. Vi ste potpisali i još gore, uzeli ste proizvod.
15: Da, i sada...
16: I nemate mogućnost više. U roku 14 dana, ako ga ne vratite i ne raskinete ugovor, gotovo je. Morat ćete da ga otplaćujete.
15: Poznate su takozvane i prevare na klik, a sada je dosta i starih osoba koje su prisutne na internetu, na društvenim mrežama. Pa koliko je ovo povećalo problematiku sa prevarama?
16: Jeste, izuzetno. Da vam kažem, lepo je to što mi, pogotovo to je neka generacija koja je koristila kompjutere i telefone, ne baš ove najpametnije sad, jel? Telefone, koristili smo ih tokom radnog veka. Dakle, nije nam nepoznata tehnika, pa onda kompjuter, pa imate te reklame, pa imate te prodavce, ne znam kako se zovu, Temu ili nemam pojma kako se sve to zove, pošto ja to neću da koristim. Vrlo principijalan razlog je što neću to da koristim, kao kad me pitaju imate li profesorka aplikaciju i ja kažem, sad ste me opalili šamar. Neću uopšte pričam o aplikacijama. Dok ja ne pipnem proizvod, dok ne vidim da mi treba, zašto mi treba, da ne gomilam stvari, ja to ni ne uzimam. Dakle, vrlo sam racionalna tu. Te društvene mreže jesu, izuzetno mnogo problema su napravile, pogotovo što imate tu nekoliko varijante. Ako kupite, ako starija osoba kupi sama taj proizvod, ne daj Bože da premine, naslednici moraju da otplaćuju.
15: Dakle,
16: ako to ide preko PIO fonda, takođe mora da se otplaćuje. Onda imamo kredite, sad banke pomeraju granice do pre nekoliko godina, je vrlo limitirano bilo, do 65 godina, što otplatite kredita, otplatili ste, dakle nemate. Sad imate i do 79 godina mogućnost podizanja kredita i onda ja stalno savjetujem, molim vas, kad podižete kredit, u isto vrijeme otplaćujte i osiguranje tog kredita. U slučaju da vam se nešto desi, u slučaju vaše smrti, tada porodica nema obavezu da otplaćuje taj kredit, nego to radi osiguravajuća kuća. Tako da, to će možda neke 1000-2000 dinara povećati još ratu, ali bolje i to nego problem koji nastaje i mimo toga. Tako da ima puno prevara, mi smo skloni tome da verujemo. Drugo, uvek nam se učini, ja polazim od sebe, imam troje dece, imam dva unuka, imam već 70 godina, rekla sam. I uvek mi se čini nešto, ali htela bi deci, pa htela bi unucima. Znate, prosto mi jesmo, mi smo inače narod koji je i dalje porodični. Dakle, mi volimo porodicu i hoćemo sve da učinimo. Sad, da li je to dobro ili korisno, to je već drugo pitanje.
15: I šta biste vi savjetovali penzionerima koji nas sada slušaju preventivno, kako da ne nasedaju na te prevare?
16: Nikako ne otvarajte vrata ako neko nije najavljen. Imate decu, ako nemate decu, zovite prijatelje, zovite komšije, posavetujte se, ali molim vas, ne otvarajte vrata, jer sama činjenica da vam je neko ušao u kuću i taj strah koji ćete da imate, jel je to nepoznata osoba, koliko god je bila slatko rečiva, nemojte prihvatiti tako nešto. Prokonsultujte se, uzmite njihov telefon, ima načina da se proveri to ko je, s kim pričate, da li zaista taj proizvod i da li uopšte treba da pričate. Jer to je jedan vid prevara kad je u pitanju kupovina. Mi imamo i drugu vrstu prevara, a to je kada vam uđe u kuću, pa s vama hoće da vas kao gledaju, da vas paze, čuvaju, pa sklope ugovor o doživotnom izdržavanju, pa sklope, napišete testament, pa im ostavite. U tom slučaju izuzimate članove svoje porodice. Ja znam da je vrlo teško kad vam deca ne dolaze, jer žive u inostranstvu, prezaposleni se. I onda ta lepa reč zaista znači. A s druge strane, to ipak su vaša deca. Vodite računa i o tome, jer ako ostavite jednom detetu, a ne ostavite drugom, napravili ste jedan veliki razdor i nesreću. Pre neki dan je došla žena koja je odlučila jednoj ćerki da prepiše kuću, da ne prepiše drugoj ćerki. I sve vreme je, i to je napravila ugovor o doživotnom izdržavanju, sad kad je shvatila šta je uradila, njoj savest ne dozvoljava od ćerke da raskida ugovor. S druge strane, ona će umreti sa bolom zato što nije ostavila obema ćerkama to što je trebala da ostavi. I sad, naravno, jednom grubošću te ćerke sa kojim je sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, koja neće da se liši sada cele kuće, ne pola, nego cele kuće. Dakle, da vam kažem, sve u redu u našem narodu dok ne dođe do plaćanja ili podeli imovina. A onda nema rođenog brata, nema rođene sestre, nema rođaka, nema roditelja, kad je novac u pitanju, kad je imovina. Nažalost, tako je.
15: Kao što ste pomenuli, oni koji su sami i koji možda nemaju kome da ostave svoju imovinu, podložni su, nažalost, tim prevarama da stranci da im se podvuku pod kožu i da ih na neki način ubede da to ostave njima. Pa koliko ste se sa takvim situacijama
16: susretali? Svakodnevno, da vam kažem, svakodnevno, i to je veliki problem. Znate zbog čega? Zato što ugovor o doživotnom izdržavanju ima jednu opštu formu i vi vrlo lako ispunite tu opštu formu, starate se o nekom, odvedete kod lekara, ne znam, treba nešto da idete u kupovinu, da, i to sad jedan period traje i bude lako. Kako smo mi sve stariji, sve bolesniji i malo i psihički sve teži, znate, imamo svoje zahteve. Ako decidno ne navedete u tom ugovoru da recimo hoćete da vas voze u banju, pa hoćete, ne znam, sve ono što hoćete, to se ne podrazumeva. Ja sam imala situaciju kad je došao, naravno, se s advokatom, jer mi radimo besplatno, mora da se ode kod advokata. Advokat je lepo napisao sve što se... Jedan mladi bračni par je došao sa jednim finim gospodinom, vremešnim, napravio ugovor o doživotnom izdržavanju, međutim, gospodin je naveo samo jednu klauzulu koja je mimo opšteg ugovora, a to je da hoće svaki dan obrok kašikom. Jer posle 65 godina života sa njegovom pokojnom suprugom, on je naučen na tu kašiku. Dakle, to je dobro i za stomak i za creva, za sve to dobro, naravno. Međutim, oni su mladi, rade puno, stanuju ne blizu, nego potpuno drugi deo Beograda. I onda su mu donosili pice, nije on bio gladan, dakle imao je i sendviče i pice i ne znam, špagete i nešto su donosili. Nikako da stigne taj čorba s pasulj, pa nikako taj grašak ili gulaš da stigne i tako, oni nisu stizali. I posljedno godinu dana, jer je to već postalo svima naporno, ne samo zbog toga, nego on je krenuo, deco, ne mogu da promenim kanal na televizoru zato što je nešto stisnuo 2-3 dugmeta. Znate sad, šta znači kad vi okrenete nekog provajdera i kažete evo nemam ekrana, on kaže stisnite bek. Šta znači starim ljudima bek? I generalno ne vide, drugo ne govore jezik. Zato kažem, vi govorite nama jednim potpuno neobičnom jezikom. Neću kažem strani jezik, ali neobičnim jezikom. I vrlo lako su pristali jedni i drugi da se raskine taj ugovor. A to moraju opet zajedno da odu da urade. Kako su ga zajedno potpisali, moraju da daju saglasno za raskid tog ugovora. Tako da to i nije bila prevara toliko koliko jedan vanserijski napor koji treba jedna i druga strana da ulože. A inače prevare, da, dođu pa traže da se potpiše, pa tu bude testament, pa to bude ugovor o poklonu. Onda članovi porodice, čak i dalje porodice imaju pravo da se umešaju u to i onda stvarno bude problem. Takve osobe poboljevaju ne samo fizički, nego i mentalno, onda se zatvaraju u sebe, osjećaju se prevarenim i sramota ih je što su nasili na prevaru, tako i kod ovih kupovina, tako i kod bilo čega. Zato ja stalno molim, nemojte otvarati vrata, nemojte to sebi prirediti, jer ući će neku u kuću. Ili ja sam imala situaciju, oni zovu savjetovalište i kaže, žena se predstavila kao da radi u centru socijalni rad i prvo njeno pitanje je bilo, baba, otkud ti ovolikom stanu, po kom osnovu i tako. I ona je bila dovoljno svesna valjda o te priče koje svaki dan imamo u savjetovalištu i okrenula je telefon i kaže, majka, ja tako njih zovem, rekao, majka, sedi, budi mirna, evo sad ću ja dođem, nije daleko. Ja sam stvarno ušla i rekao, ko ste? Morate da se legitimišete. I odmah sam okrenula Centar za socijalni rad da vidim da li su na popisu. Jer Centar za socijalni rad je odlična institucija po zakonu. Šta je problem? Malo ih je. Na Starom gradu ima 42.000 stanovnika, od toga je skoro polovina, su stare osobe i penzionere. Ne može 12-15 ljudi koji tu radi da opslužuju i decu. Razvode braka, starije osobe, nasilje u porodice, deca koja žive na ulici, ali imamo i to registrovano preko 2.500 dece. Tako da, nemaju finansijske mogućnosti da pomognu. Nemaju krov nad glavom ako je bežanje od nasilnika u porodici. Razumete? Tako da, oni jedino imaju savjetodavnu ulogu i naravno da skrenu pažnju i da daju neke smernice kako da se reši problem. Ali nama treba, osim povećanja penzije, to moram da vam naglasim, trebaju nam geranto domaćice, geranto sestra, trebaju nam dnevni boravci za boravak za negu i čuvanje starih lica, to je kao obdanište za starije, mi se malo šalimo, i naravno trebaju nam domovi za čuvanje i negu starih lica, takozvani starački domove, ali državni. Molim vas, mi smo generacije koje verujemo državi, to je jako važna komponenta i vrlo važan faktor. Te tako, kad nam kaže privatno javno partnerstvo, ni mi ni to ne možemo da razumemo do kraja šta to znači. Jer ako imate malu penziju od 35-6.000 i do 50.000, a hoćete da idete u dom koji košta 800-900.000 eura, odakle? Da. Bila je, ja sam imala jedan projekat koji je trajao 4 godine, gde je država dodavala razliku do punog iznosa doma. Međutim, privatni domovi su onda počeli mimo toga da podižu cenu i država više to nije mogla da izdrži. Ono što bi ja još poručila, to je kada vi mlađi koji imate i roditelje i bake i deke i da vam kažem strine, tetke, ujaci, sve vam je to genetika, sve vam je to rodbina. Kada dajete deci, njih zadužujete ne finansijski, a kada dajete roditelju, kad se o njemu starate, njemu se odužujete.
15: Da, nastavit ćemo to da radimo. Ja govorim u svoje ime i u ime svoje generacije.
16: Jer, ja bih volila svi da ostarite, zaista, da dočekate i penziju i starost. Nije svakom ta sreća data.
15: Hvala najlepši. Međugeneracijska solidarnost je svakako lekovita, ja verujem, i za starost.

0: starije i za mlađe. Hvala najlepše na ovom razgovoru.
1: Hvala.
0: Bila je to Snežana Nena Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad.
2: A sa njom je razgovarala naša Tijana Lukić. U nastavku programa sledi minijatura Srpski na srpskom, potom podnevne vesti i vodostanje, a mi smo sa vama sa novim temama, kako ste navikli već tamo iza 12.15.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onakoj šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijo. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško-padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao petogodišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sledećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je naveo da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primjenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsjednik će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Pripadnici takozvane OVK biće kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, tvrdi portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na osuđujuće presude u Hagu. Očigledno je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasleđa, rekla je Zaharova i dodala da kosovsko-albanski militanti moraju da se suoče sa pravednom kaznom za svoja užasna dela u punoj meri zakona. Zaharova kaže da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom u regionu. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica kaže da će do petka novac biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu.
1: Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u Banci Poštanskoj štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva kako u Banci Poštanskoj štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura Banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
0: Energetski sistem suočava se sa izazovima na tržištu. Nova oprema, daljinsko upravljanje i nadzor trebalo bi da omoguće brže reagovanje i stabilniju distribuciju električne energije. Na međunarodnom savjetovanju CIRED-a na Kopaoniku traže se rešenje za sigurnije i efikasnije snabdevanje, kaže direktor Srpskog nacionalnog komiteta te organizacije Zoran Simendić. Dodaje i da ne očekuje nestašice struje ove zime.
2: Trenutačno je u elektrodistribuciji implementacija najsavremenije opreme za daljinsko upravljanje i nadzor koji će omogućiti niz novih funkcija, na primjer prebacivanje lako sa opterećenja sa jedne trafostanice na drugo. Treba održavati napon i frekvenciju u stabilnim zakonskim granicama. Ja ne očekujem probleme u distribuciji električne energije ove zime zato što gasa ima dovoljno. Ako ne bude gasa, one zgrade koje se greju na gaz mogu doći u problem.
0: Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuskom Oreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Cena nafte Brent je porasla i iznosi oko $102 po barelu. Obeležava se Svetski dan bez automobila. Cilj je da se podstaknu vozači da na jedan dan odustanu od svojih vozila i izaberu pešačenje, korišćenje javnog prevoza i druge alternative. Na planini Goliji na području opštine Ivanjica pao je prvi sneg ove godine. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je i poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme, vedro i hladno. Tokom dana razvoj oblačnosti mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu 16 stepeni, u Nišu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 51%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 183, 183. Bratislava, 260, 260. Komarno, 38, 38. Estergom, -2,0, -20. Budimpešta, 4,0, 40. Dunav Feldvar, -185, -185. Baja, 5,2, 52. Mohač, 6,4, 64. Bezdan, -9,0, -90. Apatin, -3,1, -31. Bogojevo, -4,1, -41. Vukovar, -3,8, -38. Bačka Palanka, -3,2, -32. Novi Sad, -3,7, -37. Zemun, 1,77, 177. Pančevo, 2,2,2, 222. Smederevo, 4,25, 425. Veliko Gradište, 7,33, 733. Turn Severin, 6,80, 680. Prahovo, -1,22, -122. Ruščuk, -1,12, -112. Đurđevo, -1,80, -180. Crna Voda, -2,50, -250. Brajila, -2,6, -26. Reka Drava, Botovo, 4,2, 42. Terezino polje, -3,35, -335. Donji Miholjac, -1,15, -115. Osijek, -1,66, -166. Reka Tisa, Tisabeč, -2,57, -257. Vašarošnamen, -2,36, -236. Tokaj, 4,06, 406. Solnok, -3,31, -331. Segedin, 4,7, 47. Senta, 2,00, 200. Novi Bečej, 2,89, 289. Titel, 4,0, 40. Reka Sava, Zagreb, -2,63, -263. Gradiška, -6,8, -68. Slavonski Brod, -9, -9. Slavonski Šamac, -220, -220. Sremska Mitrovica, 2,2, 22. Šabac, -8,2, -82. Beograd, 1,3,4, 134. Reka Kupa, Karlovac, -4,0, -40. Reka Una, Novi Grad, -5.4, -54. Reka Sana, Prijedor, -1.6, -16. Reka Vrbas, Delibašino selo, 5.9, 59. Reka Lim, Prijepolje, +9, +9. Reka Drina, Foča, -1.67, -167. Radalj, 2.6, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, -2.16, -216. Bagrdan, -3.5, -35. I Ljubičevski most, -388, -388. Prognoza vodostaja za 24. septembar 2026. Kod Bezdana -118 cm, kod Sremske Mitrovice 5 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 23,4 stepena, minimalna 10,5, srednja 16,5, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 21,5 stepeni, vazduha maksimalna 23,1 stepen, minimalna 8,3, srednja 15,5, u 7 časova 9 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 22,7 stepeni, minimalna 11, srednja 17, u 7 časova 12 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u porastu, Sava u manjem opadanju. Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. septembar 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостание.

0: 12.15 je, slušajte prvi program Radio Beograda i nastavljamo sa sadržajem emisije U ritmu dana. Kad kažem 12.15, a drugi sat ove emisije, onda smo se već svi navikli da u ovim minutima gledamo u svet i pratimo najaktuelnije događaje iz oblasti spoljne politike. Tim povodom u studiju mi se pridružila koleginica upravo iz redakcije spoljne politike naše kuće, Sanja Brkić. Sanja, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Sa čime počinjemo ovaj pregled vesti sveta?
1: Pa mislim da ne bi bilo loše da se osvrnemo malo, pošto počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija, pa da malo se osvrnemo na ta goruća pitanja. Ja sam evo izdvojila jedno pitanje za koje, kako se čini, je pronađeno rešenje i jedno za koje se ne nazire.
0: Slušamo.
1: Dakle, počela bih sa Grenlandom, jer to nam je sad ponovo nekako u fokusu. Podsjetila bih da je od Trumpovog novog mandata to pitanje bilo u centru pažnje. Dakle, on je i tokom svog prvog mandata hteo da kupi to ostrvo od Danske. Podsjetit ćemo da je to jedna autonomna oblast Danske. Zatim je pretio da će preuzeti, ako bude bilo potrebe, i vojnom silom, pa i objavljivao slike na svojim društvenim mrežama gde je Grenland obeležio bojama američke zastave.
0: Bilo je tu i carina,
1: bilo je svašta, bilo je različitih pretnji, ali eto da kažemo da je taj možda, da su te tenzije naročito eskalirale u januaru, da je tad došlo do baš zategnutih odnosa između američke administracije i Evrope, ali i NATO-a. I da smo svi, ako setit ćeš se kada je bio Svetski ekonomski forum u Davosu, koliko sa kojom pažnjom se čekao Trumpov govor, kada je on ipak, pa reći ću, možda zauzeo jedan pomirljiviji ton, ali svakako i dalje želeo da preuzme Grenland, mada je tad odustao od te vojne sile. On i dalje tvrdi da je Grenland veoma važan za bezbednost i da u njemu jača, da na tom području, dakle, jača uticaj i Rusije i Kine, i da ni Evropa, ni Danska, ni NATO ne čine dovoljno da to spreči, da je upravo on taj koji će to da spreči. Sve nekako palo u drugi plan kad je krenuo rat na Bliskom istoku i možda je Evropa malo odahnula misleći da je Trump na to zaboravio, međutim nije, i na samitu NATO-a u julu je ponovo podsjetio Evropljane da od tog pitanja nije odustao. I evo, kako se čini, očigledno i iza kulisa su se održavali neki pregovor i razgovaralo se, jer od pre, čini mi se, 2-3 dana mi imamo vest da je sporazum postignut i upravo se njegovo potpisivanje danas očekuje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
0: Koji ćemo pratiti tokom čitavog popodneva, naravno. A šta je predviđeno tim sporazumom?
1: Pa to nam nije poznato. Dakle, ono kako smo saznali za sporazum, to
0: opet
1: je
0: ćemo
1: da je
0: sa zebnjom čekati.
1: Da, Trump je, dakle, pa u svom stilu sve to objavio na svojoj društvenoj mreži. Tu je objavio da je obezbedio trajnu kontrolu nad bezbednostnim i drugim pitanjima, da to Ameriku ništa neće koštati, da će preduzimati sve što je neophodno radi očuvanja i odbrane i Grenlanda i Arktika. Najavio je da će započeti proces jačanja američkog vojnog prisustva. Evo, već danas mediji pišu o tome da će Amerika otvoriti dve baze, jednu na istoku i jednu na jugu Grenlanda. Takođe je naglasio da ni jedan protivnik neće moći da uspostavi bazu, da neće imati vojno prisustvo, da neće moći da realizuje bilo kakve investicije bez odobrenja Vašingtona. Takođe se u medijima spominje i da taj sporazum nije vremenski ograničen, odnosno da će važiti čak i u slučaju da Grenland stekne nezavisnost. Od zvaničnika iz Danske smo čuli da je sporazumom bezbednost Arktika se stavlja u ruke NATO-a i da to, dakle, neće biti samo pitanje Danske i Amerike, već kolektivne bezbednosti. I ono što posebno naglašavaju iz Danske je to da se sporazumom potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Danske i pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje, mada to od američkih zvaničnika još nismo dobili tu potvrdu. Takođe, prema eto i dalje nepotvrđenim navodima, saopšteno da nijedna zemlja koja nije članica NATO-a neće smeti tamo da gradi bazu. I sad mnogi se fokusiraju na to da nije baš jasno kako će se ovaj sporazum, po čemu se on razlikuje od već postojećeg sporazuma,

0: postala sada jedna baza, to je Pitifuk, u kojoj je stacionirano oko 150 pripadnika američke vojske, i ta baza ima stvarno važnu ulogu kada je reč o sistemu ranog upozorenja na raketne napade, kada je reč o nadzoru svemira i praćenju aktivnosti u arktičkom regionu.
1: A u praćenju svih ovih aktualnosti nameće se pitanje, i moraš nam sad dati taj odgovor, zašto je važan Grenland?
0: Pa evo, upravo kao što sam spomenula i za ovu bazu, dakle, upravo se radi o tom položaju, toj lokaciji. Dakle, položaj ga čini odličnim i za praćenje brodova i za rano upozorenje u slučaju raketnog napada. Dakle, brojne sile se sada, kako bih rekla, traje trka za, za Arktik, i naročito kad imamo vremenu ovakvih klimatskih promjena i kada dolazi do topljenja leda, mnogi ukazuju na to da se otvaraju novi plovni putevi, što je naročito važno. A za Trumpa bih podsjetila da on želi tu, smatra Grenland i važnim za njegov projekat, plan izgradnje zlatne kupole, to je odbrambeni sistem koji je osmišljen tako da zaštiti Ameriku od raketnih napada Rusije ili Kine ili bilo kojih neprijatelja, i da bi evropski saveznici, kako kaže Trump, u tome trebali i da sarađuju i da preuzmu određenu odgovornost. Sami da napomenemo i da nije samo pitanje bezbednosti, nego je Grenland i veoma važan zbog prirodnih bogatstava. Dakle, on posjeduje rezerve nafte, prirodnog gasa, tu se nalaze ogromna nalazišta retkih minerala i metala, od kojih su mnogi ključni i za tehnologiju i za odbrambenu industriju. Tako da vidjet ćemo popodne kada se potpiše taj sporazum, da li ćemo dobiti neke konkretne informacije šta je njime predviđeno.
1: Da, sve oči uprte su u New York i vi ćete kao redakcija pratiti ovaj događaj kao i uvek. Šta je sa ostalim vestima iz sveta? Da čujemo i taj kratki pregled sada na kraju, da kažem.
0: Pa da, to sam htjela da se nadovežem. Možda smo za Grenland pronašli neko rešenje, ali za Bliski istok nismo, i pitanje kad ćemo. Tu ne samo da nije pronađeno rešenje, nego eto, čak i otvoren jedan novi front sa jemenskim Hutima koji vode borbu protiv Saudijske Arabije i jemenskih snaga. Oni su zauzeli gotovo čitavu obalu Crvenog mora. Tenzije se, kao što znamo, prelivaju ne samo na Ormuz, nego i na Babel Mandeb, gde Huti brane prolaz brodovima Saudijske Arabije. Sad, jedino što eto možemo da izdvojimo možda kao pozitivno je to što je New York Times preneo kako je američki predsjednik odustao od napada na Hute, te eto možemo to da uzmemo kao jednu vrstu možda pozitivne vesti, da danas nećemo ipak o tome razgovarati. Dakle, kako je preneo New York Times, Saudijska Arabija već neko vreme traži od Amerike da se uključi i da pomogne u rešavanju ovog pitanja. Međutim, Donald Trump očigledno nije zainteresovan za to i naizgled promenio je mišljenje krajem prošle sedmice, kada je naredio, ipak dao zeleno svetlo da se pokrenu napadi, i trebalo je sve da počne, čini mi se, u nedelju popodne. Međutim, on je u poslednjem trenutku od toga odustao, tako da je ipak i dalje sve na Saudijskoj Arabiji da pronađe rešenje za to, a Donald Trump uverava da on komunicira sa Hutima, da oni neće gađati američke snage, te očigledno on sad ne vidi potrebu da se direktno uključuje i u to, mada s druge strane on je u nezgodnom položaju jer mu je Saudijska Arabija potrebna i za rešavanje iranskog pitanja, koje vidjet ćemo da li ćemo pronaći uskoro rešenje ili ne, barem za sada ne deluje.
1: Da će, vrlo teško u ovom trenutku,
0: evo,
1: da.
0: Možemo da kažemo da su u Njujorku sada, da je tamo i iranska delegacija, da je Donald Trump rekao da bi bio otvoren za susret s njima, mada ne znamo...
1: Tamo su šef diplomatije i predsjednik, ili
0: tako? Tako je, jedna manja delegacija, ali svakako je važno što će biti tamo i što će se razgovarati, ali ovako javno ni jedna ni druga strana i dalje ne pokazuju bilo kakve naznake da su spremni za ustupke, da ti pregovori vode ka nekom rešenju, nego su zapravo u zastoju, ali možemo da se nadamo da se ipak iza kulisa nešto dešava i da pregovarači i posrednici rade svoj posao, pa da ipak možda se pronađe neko rešenje, ali za sada vidjet ćemo. Najveću štetu i dalje trpi svetska ekonomija zbog zatvaranja Moreuza.
1: Čuli ste kratak, pa ne baš tako kratak, moram priznati, vrlo, vrlo, vrlo dobar i sažet pregled vesti iz sveta od naše Sanje Brkić. Hvala ti najljepše.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: 12.33, 44, 33 minuta, 44 sekunde na našem satu. U studiju mi se pridružila Vanja Kašiković. Znate da ritam našeg dana određuju i događaji, dnevni događaji koje prate naši reporteri, zato je Vanja tu. Vanja, javno preduzeće Srbija vode organizuje završnu konferenciju međunarodnog projekta koji se zove na engleskom, ali ja sam probala da ga prevedem vodni bilans Dunava. Ne volim
1: tako
0: ove engleske,
1: nešto bi trebalo da bude,
0: ne volim
1: da.
0: Ove engleske nazive. Danas i sutra se organizuje konferencija. U pitanju je trogodišnji projekat. Zašto je nastao? Slušamo o tebe sve detalje.
1: Tako je. Dakle, danas i sutra imamo te završne konferencije. Projekat je okupio 20 partnerskih organizacija iz 11 evropskih zemalja. Ono što bih posebno napomenula je da Dunavski sliv se prostire kroz 19 zemalja, a glavni tok Dunava prolazi kroz 10 država. Međutim, cela ta regija se suočava sa sve brojnim izraženim problemima. To su povećana potrošnja vode, opadanje nivoa podzemnih i površinskih voda, kao i sve češće suše što smo mogli da vidimo tokom leta. Ovaj međunarodni projekat je pokrenut upravo kako bi zemlje koje su deo podunavskog regiona jačale saradnju, integraciju i razvile jedan usklađen pristup upravljanja vodnim resursima. Direktor Srbija vode Goran Puzević je istakao da u uslovima sve izraženijih klimatskih promjena moramo znati koliko vode imamo, kako se njene količine menjaju u prostoru i vremenu i sa kakvim se promjenama možemo suočiti i u narednim godinama. U okviru ovog projekta je razvijen taj model koji obuhvata i površinske i podzemne vode. On je testiran na 4 prekogranična podsliva uz korišćenje podataka iz prethodnih perioda i budućih klimatskih scenarija i ti rezultati zapravo predstavljaju jednu značajnu stručnu osnovu za buduće planiranje vodoprivredne infrastrukture, upravljanje sušama, poplavama i za jedno očuvanje dugoročne sigurnosti vodnih resursa. I upravo je osmišljen tako da se zajedničkim uticajem svih tih država on je dugoročno ostvariv, odnosno održiv. Organizatori su istakli da je to posebno važno baš u ovom trenutku. Dakle, tokom leta smo imali istorijski niske vodostaje širom Evrope.
0: I izveštavali smo o tome danima, zato je pretpostavljeno bilo
1: dakle, nije
0: bilo
1: u pitanju samo Dunav, već sve reke Evrope su bile pogođene, što naravno ne utiče samo na vodni sektor, već i na poljoprivredu, industriju i proizvodnju energije. I upravo su zato istakli da je to zadržavanje vode i pametno korišćenje raspoloživih vodnih resursa najvažniji zadatak vodnog sektora. Petar Kovač, direktor za vode Generalne direkcije za upravljanje vodama Mađarske, on kaže da nije iznenađujuće što upravo Mađarska i Srbija vode ovaj projekat. Obe zemlje imaju taj i nizvodni i uzvodni karakter u isto vreme, tako da možemo da osetimo kakva je prednost, a kakva mana biti u sredini sliva Dunava i zato je upravo ta saradnja od ogromnog značaja. Ono što bih na kraju posebno istakla je da su organizatori podneli predlog za nastavak projekta kako bi primijenili rezultate iz ove prethodne faze i kako bi se u suštini više usredsredili na samu pripremu, jer oni dakle rezultate i ideje već imaju, tako da primjene te rezultate kada je reč o znatno boljem upravljanju sušama i poplavama u budućnosti.
0: Da, Dunav ne poznaje državne granice i za sigurnu budućnost potrebni su nam ti zajednički podaci, usaglašeni pristupi. Ja pretpostavljam da je i ovaj projekat bio prilika da se stručnjaci ovdašnji naši razmene iskustva i da čuju i kolege iz drugih zemalja i dodatno unaprede se zajednička znanja i kapaciteti i jednih i drugih. Hvala najlepše, mlada koleginica Vanja Kašiković upravo se vratila sa događaja i predstavljanja ovog projekta koji smo nazvali, kako smo rekli, balans Dunava, je li
1: vodni balans Dunava.
0: Ajde, tako smo ga nas dve prevele, imao neki engleski naziv, Vanja će to rešiti već do 15, do novosti dana, kako će ga nazvati. Hvala ti najljepše što si gledala emisiju Ritmu dana.

Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, naime dva različita motiva i 10 ponuđenih dizajna. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo ni jedna od tih zgrada sa novčanica nigde ne postoji. U Evropi ima i previše poznatih zgrada iz svih tih razdoblja. Izabrati jednu umesto druge nepotrebno bi izazvalo gunđanje sigurno u nekoj drugoj zemlji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. To su i dalje predlozi. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, a renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100 evra. Ipak jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu aktivistkinju Bertu von Suttner na 200 evra. Nameće se pitanje kako uopšte odabrati samo 6 Evropljana. To je zapravo ogroman problem, kako i zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana. Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart, zašto Cervantes, a ne recimo Goethe ili Balzac, gde su tu Kopernik ili Galilej i da li je Marija Kalas važnija od recimo Aristotela, ako se već želi neko iz Grčke. Druga serija predloga za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 je vodomar, a na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra, to je bela roda, ali onda, ja bih nju stavila na 200, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima, na 100 evra je sabljarka ili avoceta, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Ako bi to bio kriterijum, onda bi tu trebalo da se nađe, na primer, beloglavi sup ili tetreb gluvan, da navedemo samo neke mnogo tipičnije ptice starog kontinenta. Na poleđini te serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije, kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije, kao i Evropski revizorski sud. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali proces odlučivanja još uvek traje. Evropska centralna banka želi i mišljenje građana Evropske unije. Anketa je trajala sve do ovog ponedeljka, 21. septembra. I za konačni izgled, pa morat ćemo da sačekamo nešto malo duže, to bi trebalo da bude odlučeno do kraja godine. Nije tu samo reč, naravno, o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne, teško ih je falsifikovati, ali one nove, naravno, i mogu, ali i moraju biti još bezbednije. Pretpostavljam da sada i vi razmišljate o tome šta bi bio vaš predlog za sliku na ovim novčanicama. Biće zanimljivo sačekati kraj godine i čuti konačno rešenje.

Osećam da dolaziš, jer kiša odma prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

Ispričaj mi san, da ludujem, da zavolim i nikada ne ostarim. I izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: 11,5 minuta ostalo je do 13 sati. Slušajte emisiju U ritmu dana. Etnografski muzej u Beogradu obeležio je proteklog vikenda svoj rođendan svečanim otvaranjem izložbe Srpske svadbe pre 125 godina. Izložba kroz muzejske predmete, fotografije i interaktivne sadržaje predstavlja svadbene običaje iz različitih krajeva Srbije. Sve to zabeležila je naša Tanja Živković.
1: U godini u kojoj Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja i rada, izložba Srpske svadbe pre 125 godina, autorke Tijane Čolak Antić-Popović, muzejskog savjetnika, predstavlja jedan od najsvečanijih i najznačajnijih trenutaka tradicionalnog života Srpsku svadbu. Izložba kroz muzejske predmete, narodne nošnje, fotografije i druga svedočanstva predstavlja svadbu kao veliki porodični, društveni i obredni događaj. Svadbeni običaji svedoče o vrednostima, odnosima i verovanjima jednog vremena. Oni su povezivali porodice, učvršćivali zajednicu i označavali jedan od najvažnijih životnih prelaza, prelaz iz jedne životne dobi i porodičnog statusa u drugi, ističe Tijana Čolak Antić-Popović.
2: Prosidba devojke, to je ono s čime je počinjala svadba, prosidba devojke nam je u Pirotu, odnosno u pirotskom kraju, to je prva vitrina. Izvođenje neveste iz kuće Kosovo i Metohija, centralna vitrina Šumadija, tu je prikazano venčanje, a ulazak u kuću je u gradu. Gradovi u to vreme su modernizovani, u gradovima su profesori koji su se, gimnazijski profesori, državni činovnici koji su se školovali na strani, kako se dogovorilo, koji su se školovali u evropskim centrima i koji donose novu modu, nove običaje. Ne mogu da kažem da je konačna, zato što nam je želja da pozovemo da nastavi da živi kroz fotografije posetilaca i pozivamo sve koji imaju negde u nekom fioci, u nekom albumu fotografije svojih predaka, venčane fotografije, da donesu Etnografski muzej, da ih skeniramo i da se na našim ekranima prikazuju.
1: Jubilej od 125 godina istovremeno je prilika da se podsjetimo i ljudi koji su tokom više od jednog veka gradili Etnografski muzej u Beogradu, generacija kustosa, etnologa, istraživača, saradnika i svih onih koji su svojim radom doprineli da svedočanstva o životu, običajima i kulturi naroda budu sačuvana za budućnost, rekao je Marko Krstić, VD direktora Etnografskog muzeja.
3: Etnografski muzej je uvijek bio mesto sabiranja i okupljanja srpskog naroda. Sabornost koja je ovde postojala svih ovih godina treba i danas da nam pokaže put kuda treba da idemo. Mislim da svi ovde zaposleni koji su sa nama ovde sada imaju tu ideju i mislim da svi zajedno i sva odeljenja koje postoje u muzeju funkcionišu zajedno i veličaju ovako jedan veliki jubilej kao što je 125 godina Etnografskog muzeja.
1: Tokom svoje duge istorije Etnografski muzej u Beogradu vodilo je 20 direktora. Njihovi mandati obeležili su različite periode u razvoju muzeja, tokom kojih su se menjali i sama institucija, njena uloga i način na koji je kulturno nasljeđe čuvano, proučavano i predstavljano javnosti. Danas se u muzejskim zbirkama čuva više od 120.000 muzealija, među kojima je više od 52.000 etnografskih predmeta koji svedoče o životu, običajima, verovanjima i kulturi naroda. Izložba Srpske svadbe pre 125 godina pred publikom je do sredine 2027. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu.
0: Da, dovoljno vremena da posetimo ovu zanimljivu izložbu. Verujem da će mnogim od vas biti drago da vidi kako su izgledale srpske svadbe u tom dugom periodu. Mi smo došli do kraja drugog sata emisije U ritmu dana. Sledi malo muzike, a potom i vesti u 13, a opet smo sa vama od 13.05, kako ste navikli, sa novim temama iz kulture, ali one namenjene i starijima, ali onim malo mlađima. Ostanite uz nas.

principa i obaveza, možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka, kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras uživo iz Njujorka u dnevniku RTS-a u 19:30. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni novinari i posetioci. Pripadnici takozvane OVK biće kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, poručuje portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na nedavne presude u Hagu. Očigledno je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasleđa, rekla je Zaharova i dodala da kosovsko-albanski militanti moraju da se suoče sa pravednom kaznom za svoje užasna dela. Zaharova kaže da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom u regionu. Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Tokom dana biće izvršeno oko 5,4 miliona isplata, od čega 4,9 miliona u banci Poštanska štedionica, rekao je Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. Za 13 sati zakazana je četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri sednice nije izabran predsednik Saveta REM-a, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova od 8 članova tog tela. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina. Ti izbori raspisani su za 8. novembar. Rusi su tokom noći izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenje energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U napadu na Dnjepropetrovsku oblast poginule su tri osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Poslednji je dan leta. Jesen stiže sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Do kraja dana sveže uz razvoj oblačnosti, mestimično sa kišom. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 18, a u Beogradu 17 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 48%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker Aleksandra Mladenović.

1 i 7 je, ušli smo i 8, pardon, u ovom trenutku, ušli smo u treći sat naše emisije i tokom prve dva sata nismo se osvrnuli na vreme, a moram vam reći da je u Beogradu pre pola sata padala kiša, a onda do pre par minuta je bilo sunca, dakle vrlo, vrlo promenljivo vreme. Prognoza kaže da posle podne nas očekuje pretežno oblačno, mestimično slabo sa kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna prognozirana temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. I sada kad pogledam aktuelne temperature na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da, najviše jesu zaista u istočnoj Srbiji, u Negotinu i Zaječaru 20. U Beogradu 17 u ovom trenutku, u Novom Sadu 18, a u Nišu za stepen više 19. Najhladnije, dobro hladno na Kopaoniku 4 stepena, Zlatibor i Sjenica beleže 10 na skali, Crni Vrh 11 stepena. Dakle, ovaj poslednji dan leta dobra je najava za jesen koja nas očekuje već od sutra, koja će zvanično doći. Od sutra jutro hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, dakle i na istoku će sutra da se pokvari vreme, makar ako je suditi po prognozi. Najniža temperatura koja nas sutra očekuje je od 5 do 11, najviša od 18 do 22 stepena. Ako vas zanima kako će biti i narednih dana, prognoza za sada kaže da će u četvrtak takođe biti hladno, pretežno sunčano tokom dana i malo toplije, ali se kasnije opet posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove, vetar slab i umeren jugozapadni i krajem dana u četvrtak, dakle i uveče, na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Temperature tu negde između 20 i 25, 25 neće prelaziti to kako gde, ali eto te neke umerno oblačne dane očekujte od sutra u skladu sa kalendarom i u skladu sa datumom na njemu. Oni koji su se žalili na vrućine tokom dugog toplog leta imaju razloga da malo odahnu. Kako će biti onima koji imaju problema sa ovim promenama vremena, ne znam, ali očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. Naravno, u saobraćaju je veoma važna i preporučena povećana pažnja. Borimo se, jeli, sa ovim promenama vremena, istrpeli smo i one temperature oko 40. podoka, verujem da ćemo vrlo lakše i mnogo lakše ove oko 20. Ostanite na našim talasima i u nastavku.

0: U Beogradu će 26. septembra biti održan Evropski festival umetnosti. Manifestacija koja na jednom mestu okuplja umetnike iz Srbije i različitih evropskih zemalja i povezuje više umetničkih formi, od književnosti i poezije preko slikarstva i muzike pa sve do glume. Festival je zamišljen kao prostor susreta umetnika i publike, ali i kao način da se kroz umetnost povezuju ljudi, kulture i gradovi. U programu učestvuju i afirmisani umetnici, ali i oni koji tek grade svoj umetnički put, dok će beogradsko izdanje otvoriti reprezentativni vokalni ansambl Brojanica. Šta sve očekuje publiku 26. septembra, kako je nastala ideja o festivalu i šta znači praviti jednu takvu manifestaciju koja povezuje umetnike iz Srbije i Evrope? O tome razgovaram sa direktorkom festivala Marijom Viktorijom Živanović. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Šta ste pripremili za beogradsko izdanje Evropskog festivala umetnosti?
1: Verujte da je veoma teško pripremiti nešto inovativno, s obzirom na to da je 26.9. Evropski festival umetnosti, koji se održava 45. put u 35 gradova Evrope, je do sada već održan i u principu što se tiče scenarija tu svakako i ima ponavljanja, ali različitost je u šarolikom, kolažnom izgledu i okupljanju umetnika. Tu će se pojaviti i pesnici, i prozni pisci, i satiričari, i glumci, i muzičari, i pevači, i slikari, ikonopisci, freskopisci, tako da će to biti baš ovako, baš jedan kolaž.
0: Festival, dakle, okuplja različite umetničke forme. Zašto vam je bilo važno da umetnost predstavite upravo tako široko?
1: Baš ste to lepo rekli, široko, zato što sam, otkako znam za sebe, od 7. godine pišem i eto, to je neka polazna osnova što se tiče književnosti i dobijanja nekih i priznanja nacionalnih, internacionalnih. Od 5. godine slikam i sama u sebi objedinjujem poeziju i uopšte književnost, poeziju i prozu, slikarstvo, ikonopis, freskopis, muziku u smislu pevanja, a evo i osnivanja ansambla Brojanica, tako da sam negde u rascepu, ako tako mogu da se izrazim, i sama sa sobom u nekom trenutku, a opet u sledećem koraku vidim to kao svoju prednost. I onda sam to uočila i kod mnogih drugih svojih kolega i umetnika. Vrlo, vrlo je retko da je umetnik samo jednostran, tako? I uočila sam to da ne postoji tako neka široka platforma, da se oni svi okupljaju u nekakvim malim zajednicama na nekakvim mestima koja su, hajde da tako kažem, obična. Najviša neka instanca je recimo biblioteka ili galerija, a ja sam želela da kroz Evropski festival umetnosti prvo spojim naše ljude u matici i rasejanju, onda sam želela da spojim naše sa drugim narodima, znači multikulturalnost, ali sam želela i da umetnika objedinim na jednom mestu koji je tako višeslojan, i želela sam da to mesto održavanja bude najviši nivo, zato što je umetnik njegovo veličanstvo umetnik. I to najčešće kažu za pesnike, da je pesnik dar od Boga, da je poezija dar od Boga. Ja bih rekla da je uopšte umetnik Boži dar.
0: I
1: svaki vid kreativnosti na kraju krajeva. I onda sam smatrala i smatram da to zaslužuje najvišu instancu. Koja je najviša instanca u jednoj državi nego skupština? Koja je najviša instanca nego, eto, Radio Beograd ili RTS? Koja je najviša instanca nego, kada govorimo o umetnosti i o bojemi, nego Skadarlija?
0: I sad su ovo sve neka mesta
1: gde ćemo mi ove godine,
0: gde ja prepoznajem, gde će programi biti održani. Dajte nam te neke smernice kako će izgledati taj celodnevni program.
1: Okupljanje je u 10 časova ispred Srpskog parlamenta, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije. Tu ćemo se zadržati 3,5 sata i tu ćemo imati otvaranje festivala, pozdravne govore organizatora, predstavnika skupštine, ministarstava, ljudi koji su nam zapravo pomogli u realizaciji festivala. Zatim ćemo tu svakako imati i dodelu plaketa i povelja, ali ono što je najinteresantnije za sve umetnike, to je nastup, odnosno kazivanje poezije ili nekog odlomka proznog, i na kraju koktel. Tu je uvršćena svakako kao tačka i razgledanje skupštine. Možda dođe do određenih izmena, s obzirom na to da u periodu kada smo mi u junu dogovarali ovaj festival i planirali, Mi prosto nismo znali da će biti u oktobru izbori. Umeđu vremenu se dosta toga za 3-4 meseca desilo i evo sada imamo situaciju da je Skupština raspuštena, samim tim i zatvorena, i već smo bili po znakom pitanja ovih dana kako će se uopšte festivali održati.
0: Kako izvesti, da.
1: Ali smo uspeli da sačuvamo i očuvamo naš dogovor. Dakle, nakon Skupštine idemo u RTS klub. Tu ćemo opet ostati 3 sata. I tu će sada, za razliku od Skupštine, gde je muzički deo rezervisan samo za otvaranje i za brojanicu, za jednu pesmu praktično, u RTS klubu će nastupati vrsni umetnici poput Danke Stojiljković, zatim Žarka Dančua, kada govorimo o muzici, vaše koleginice Vesna Dimić, Biljana Petković, očekujemo potvrdu iz Vorinke Milošević koja je na odmoru, ali isto tako, ono što je interesantno, nastupit će i plaketu za životno delo dobit će i gospodin Matija Bećković i Ljubivoj Ršumović. I sada da ne nabrojam, bit će tu dosta istaknutih VIP ličnosti, ali i afirmisanih i neafirmisanih.

0: najznačajnijih umetnika.
1: Brojanicu ste pomenuli, ona ima posebno mesto u ovoj priči. Kako je od rada vokalnog ansambla nastala ideja o festivalu koji će povezivati ovako umetnike?
0: Opet iz potrebe da sačuvamo tradiciju, odnosno da sačuvamo pre svega starogradsku pesmu. Mi smo danas u situaciji da vidimo na svakom koraku, što ja

0: našoj istaknutoj umetnici Danki Stojiljković, koja je ostala dosledna negovanju tradicionalne muzike i starogradske muzike, i mi smo napravile dogovor da osnujemo u tom trenutku Dankinu brojanicu, a nakon 4 godine ona je zbog svoje solo karijere se distancirala iz aktivnog bitisanja u ansamblu, ali nam je do dana današnjeg ostala mentor. Znači već 3 godine radimo samostalno i u principu suština cele priče je negovanje starogradske muzike i tradicionalne muzike. Malo smo sad u poslednje 3 godine prešli na a cappella pevanje, što je nama samo plus, i uključili smo i mi u nekom procentu etnomuziku, crkvenu, odnosno duhovnu muziku, i da kažem rodoljubivu, nešto što nije baš klasičan pečat. Tako da brojanica je tu ne zato što sam ja na čelu brojanice, nego zato što je nekako normalan sled, ako već pravim niz raznih organizacija, između ostalog i Evropski festival umetnosti, da ona bude tu. Nisam samo završila.
1: Da, postoji tu jedan deo programa koji se odnosi i na našu kuću, pa ja mislim da to nismo pomenuli.
0: Jeste i na vašu kuću, ali odnosi se i na sam program, jer nakon RTS kluba se selimo u Skadarli, u kuću Đure Jakšića, dakle u Bojemsku četvrt Beograda, i tu ćemo organizovati opet kazivanje poezije, ali u malo nekom drugačijem duhu. Šeširijadu ćemo raditi, angažovali smo i kreatorku Snežanu Kovačević ispred Royal studija, koja će doneti fascinantne šešire i fascinatore onovremenske, i prošetat ćemo kao i prošle godine Skadarskom ulicom, odnosno Skadarlijom, pevajući. Vratit ćemo se do kuće Đure Jakšića i opet kazivati poeziju. To je prošle godine izazvalo bukvalno ovacije. Nama su turisti koji su bili u baštama prilazili, a evo mogu da kažem i taj podatak, alžirske novine su 6 meseci nakon događaja u decembru mesecu, a događaj je održan u junu, pisale o Evropskom festivalu umetnosti. Kada završimo taj oficijalni deo, selimo se u jednu totalnu bohemiju, a to je Šešir moj na večeru, i tu ćemo opet kazivati uz tamburaše i muziku u poeziju.
1: Festival je već gostovao u brojnim evropskim gradovima. Šta ste tokom tih susreta naučili o tome kako publika u različitim zemljama reaguje na domaću, na našu umetnost i kulturu?
0: Publika je, možda će zvučiti onako, da kažem, nemoguće, ali publika je svugde ista. Verujte, publika je na nas kostimirane, koji smo se pojavili i u Trebinju, i u Dubrovniku, i u Budimpešti, i u Trnavi, i u Bratislavi, i u Beču, i u Kragujevcu. Znači, uvek isto reagovala, ovaciono i oduševljeno. I čak smo imali situaciju, evo ja ću vam ispričati moment jedan vrlo kratko, da smo odlazeći 24. godine, jer je festival počeo u Trebinju za Vidovdan, i mi smo sad odlučili, s obzirom na to da smo blizu Dubrovnika, da ja sam donela odluku da u našim etno haljinama, belim haljinama, bež haljinama sa crvenim pojasom i ružama crvenim, prošetamo Dubrovnikom i da se slikamo po kraj zidina. I tu je bilo sada opričnih mišljenja, kao pa nemojte, baš nije preporučljivo i tako dalje. Međutim, mi smo bile rešene da to uradimo, otišle smo i po izlasku iz dva taksija smo išle, po izlasku iz vozila, ispred zidina nas su bukvalno i turisti i domaće stanovništvo saleteli. I mi smo tu imali 3 nastupa, iako uopšte nismo imali planirane nastupe. Došli smo samo da se slikamo, nastupali smo u 2 hotela i u 1 restoranu, potpuno ad hoc.
1: To je dobra slika i dobra poruka za sam kraj ovog razgovora. Mi vam želimo uspešan još jedan Evropski festival umetnosti, nadamo se nekoj daljoj saradnji, i želimo od vas da čujemo sve ostale utiske koje ćete beležiti u budućnosti.
0: Ja vam se zahvaljujem još jednom na pozivu i želim samo da napomenem da ovaj Evropski festival umetnosti, kao i u Beču koji sam radila, radim u ortakluku, da tako kažem, sa našom profesorkom Svetlanom Matić iz Beča, i ona je takođe vrsni pregalac srpske kulture i umetnosti.
1: Hvala najlepše. Gošća prvog programa Radio Beograda, emisije U ritmu dana, bila je Marija Viktorija Živanović.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: 13:35 divni tonovi za početak ovog dela emisije koji je posvećen obrazovnoj redakciji za decu, mlade i porodicu u rubrici iz drugog ugla. Ovog utorka čeka vas, 22. septembra, čeka vas naš kolega Miša Stojiljković.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš?
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš?
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla.
3: Dobar dan, u današnjoj emisiji najavljujemo festival u Gornjem Milanovcu, 12. po redu međunarodni filmski festival koji počinje samo što nije, i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Boban Stefanović, filmski urednik u Kulturnom centru Mija Aleksić, a istovremeno i selektor festivala. Bobane, pod jedan, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
4: Dobar dan i vama i vašim slušalcima i veliko hvala na pozivu.
3: E, a pod dva, da predstavimo ovogodišnje izdanje festivala koji počinje 23. septembra, to će reći sutra, je li tako?
4: Da, eto, festival je već na samom pragu i na početku. Festival počinje sutra 23. septembra, a film otvaranja je film Sentimentalna vrednost. Za ovu godinu smo zaista pripremili veoma bogat program, posvećen jednom delu i našim najmlađim gledalcima, tako da u narednih 12 dana Gornji Milanovac će biti eto grad filma.
3: Inače je ovaj festival i okrenut ka mladim stvaraocima i podržavate ih, pa zato i pričamo u okviru našeg programa za decu i mlade. Imate i posebnu selekciju, je li tako, filmovi dece i mladih?
4: Jeste, imamo posebnu selekciju filmsko stvaralaštvo dece i mladih, odnosno to su filmovi koje su upravo kreirali dece i mladi. To je jedna takmičarska selekcija u kojoj mladi autori predstavljaju svoje filmove na velikom platnu, i mogu da kažem da možda i po prvi put imaju prilike da svoje filmove zaista i pogledaju na velikom platnu. Tako da smo jako ponosni na tu selekciju i na taj program, tako da dosta naših sugrađana, osnovna škola, srednja škola, ali i deci vrtića prisustvuje tim programima. I ono što je jako bitno, pored filmskih projekcija, naravno organizujemo i radionice o filmu, o istoriji filma, o kreiranju filma, o animaciji na filmu, tako da je to zaista jedan zanimljiv program i veoma bogat program i edukativni i obrazovni za mlade.
3: I ako sam dobro video, tu će biti radionica animacije, je li tako, jedna od...
4: Da, ove godine je u planu animacija Stop Trick animacije, koju će držati koleginica Marija Lulić. Mogu da kažem da Kulturni centar već ima tradiciju dečjih radionica i svake godine organizujemo tako zvanu filmsku koloniju koja je upravo namenjena mladi, gde mladi u svojim tim radionicama ili danima filmske kolonije bukvalno kreiraju od priče do same realizacije filma. Tako da je to jako, jako dobar, a i za naše najmlađe zabavan kreativni program.
3: Sigurno i dobar način da se neko od njih možda i uvede u ovaj svet i da možda na taj način dobije inspiraciju čime će se baviti kad odraste.
4: Pa jeste, to je u stvari i osnovna ideja kada smo i počinjali festival, mogu da kažem daleke 2009. godine. Jako smo ponosni na naše sugrađane koji su, odnosno polaznike tih radionica, koji su danas već ostvareni mladi filmski profesionalci u režiji, na kameri, filmskoj kameri, produkciji i ostalim filmskim zanimanjima. Tako da je, mogu da kažem, i to je jedan od osnovnih zadataka i ideja te radionice, da kasnije polaznici same radionice prenose svoja već stečena znanja novim generacijama u Gornjem Milanovcu.
3: Pošto je u pitanju kulturni centar koji nosi ime našeg slavnog Mija Aleksića, vi organizujete i njegove dane, je li tako, istovremeno?
4: Jeste, istovremeno, uporedo sa filmskim festivalom održavaju se i tradicionalno već dani Mija Aleksića. Oni počinju dodelom nagrade Mija Aleksić biti glumac. Ovogodišnja dobitnica nagrade je glumica Gordana Đurđević-Dimić, prvakinja Srpskog narodnog pozorišta Novog Sada, i eto, već u 24. imamo i posebno veče posvećeno toj nagradi i posvećeno na njoj, u okviru koga će se održati i veče poezije na kome će nastupiti i prošlogodišnji laureat Vojin Ćetković.
3: Odlično, dakle, Gornji Milanovac je lokacija na koju treba obratiti pažnju u narednih desetak dana. Biće tu mnogo zanimljivih sadržaja i za decu, i za mlade, i za odrasle.
4: Da, svakako, evo, dobrodošli u Gornji Milanovac, pa nadam se da će i gosti sa strane i naši sugrađani uživati u svim programima koje smo pripremili za tu priliku.
3: Sigurno, hvala još jednom na ovom kratkom razgovoru i srećno sa sprovođenjem, jel tako, svih zamišljenih programa.
4: Hvala najlepše.
3: Čuli ste Bobana Stefanovića, filmskog urednika i selektora festivala u Gornjem Milanovcu koji počinje sutra.

0: U nastavku emisije iz drugog ugla najavljujemo jednu zanimljivu dvodnevnu kreativnu i to modnu radionicu koja se zove Reci moda, s tim što je to moda napisano sa velikim D, pa u stvari je to igra rečima kao moda. U pitanju je radionica koja će biti sprovedena u Muzeju afričke umetnosti i tim povodom razgovaram sa višom kustoskinjom u ovom muzeju, Ivanom Vojt. Ivana, dobar dan. Pod jedan, hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
1: Dobar dan vama i vašim slušacima.
0: A pod dva, recite nam kako je zamišljena ova radionica.
1: Radionica koja je zapravo master klas Milice Marinković, kao što ste rekli, nosi taj zanimljiv naziv Reci moda, zato što je zapravo prateći program tekuće izložbe Reci art, otpad kao resurs. I ona će se održati, kao što ste rekli, za vikend 26. i 27. septembra. Zapravo Milica Marinković će pokazati svim ljubiteljima kreativnog stvaralaštva kako mogu da od Nespresso kapsula za kafu naprave unikatne modne aksesoare. Dakle, ona je inače beogradska umetnica i modna kreatorka koja je poznata po tome što od limenki i čepova stvara luksuzne haljine, spajajući umetnost, dizajn i ekološku svest. Zapravo njeni radovi uključuju haljine i kostime napravljene od limenki i metalnih čepova i drugih odbačenih materijala, ali ovom prilikom izdvojila je tašne, pojaseve, nakit, dakle nešto što zovemo jednim imenom modni aksesoari, da kažemo, ona je osmislila tehnike rada sa potrošenim kapsulama za kafu, koje su, ne znam koliko vaši slušalci znaju, ali veoma koloristične i veoma zanimljive za pravljenje nekih neobičnih predmeta, u ovom slučaju modnih aksesoara.
0: Da, tih kapsula ima zaista u raznim bojama, tu je ceo spektar i siguran sam da će krajnji proizvod biti zanimljiv. Recite nam, molim vas, nešto više i o samoj izložbi Otpad kao resurs.
1: Izložba je otvorena 22. aprila, dakle na Dan planete Zemlje, i još malo traje do kraja septembra. Tako da, ukoliko niste, požurite da je vidite, jer ona zaista predstavlja negde oko 150 predmeta iz podsaharske Afrike, koji su zapravo stigli iz svakodnevnog života, a to su upotrebni predmeti, nakit i suveniri od čvrstog industrijskog otpada, tako da možete da vidite predmete od metalne ambalaže, od staklene ambalaže, od otpadnog tekstila, od tehnoloških sirovina raznih odbačenih, od odbačenog papira, gde su najviše magazinski, novinski papir, zatim neminovno predmeti od plastike, tako da zaista možete da vidite koju snagu ljudska kreativnost zapravo ima da ono što smatramo otpadom pretvori u nešto što može ponovo da nam bude od koristi i tako zapravo pomogne i u ekološkom smislu da se ova naša planeta, koja je svima nama dom, zapravo na neki način očuva.
0: Zaista svaka preporuka i za izložbu, ali još jednom da se vratimo i na modnu radionicu. Ona se održava u subotu i nedelju 26. i 27. septembra i rok za prijave još uvek traje, je li tako?
1: Rok za prijave traje do 24. septembra, tako da je potrebno da se svi učesnici prijave, pošto je to master klas, što bi rekli specijalizovana radionica, specijalizovani kurs. Malo je mesta u ovoj radionici, svega 8, tako da eto, sve zainteresovane pozivam da se što pre prijave i zauzmu svoje mesto. Sve uslove i način prijave mogu da pronađu na sajtu Muzeja afričke umetnosti, kao i da kažem detalje o ovoj radionici, a ukoliko i pored toga imaju nekakvih pitanja, mi smo uvek raspoloženi da na to odgovorimo. Svakako će naći i naš kontakt i moći da dobiju više informacije neposrednom putem.
0: Ivana, hvala mnogo na ovom kratkom razgovoru i najavi ove vrlo, vrlo zanimljive i kreativne radionice.
1: Hvala vama na podršci.
0: Čuli ste Ivanu Vojt, višu kustoskinju u Muzeju afričke umetnosti.

0: I na kraju emisije Iz drugog ugla, koja je posvećena mladim stvaraocima, evo jedne informacije koja je vrlo sveža od sinoć. Naime, sinoć su dodeljene tradicionalne nagrade Milan Mladenović, namenjene mladim umetnicima iz regiona, naravno muzičarima, umetnicima koji se bave muzikom, i ovogodišnja laureatkinja je Iva Pažin Živa za pesmu Atom. Nagrada joj je uručena sinoć u Bitef Art kafeu u Beogradu, a žiri je bio sastavljen od umetnika i umetnica iz celog regiona. Laureatkinji sleduje novčana nagrada u iznosu od 3000 evra, statueta, kao i nastupi na Arsenal Festu u Kragujevcu, Ship Showcase festivalu u Šibeniku, na festivalu Modro i Zeleno, a također tu je i direktan plasman u Musicology Showcase by Lenovo. Nagrada Milan Mladenović ima za cilj da afirmiše mlade muzičke stvaraoce i da ukaže na što više talenata, i u okviru ovogodišnje dodele bit će snimljen i poseban CD, to je CD kompilacija, na kojoj će se naći pesme svih onih koji su se plasirali u finale. Inače, to nije bila jedina nagrada dodeljena sinoć. Uredništvo Balkan Roka dodelilo je i nagradu u vidu mikrofona, dakle za najboljeg izvođača, i to je opet bila Iva Pažin Živa. Nagradu za najbolji tekst dobio je Stefan Savić Bez za pesmu Jazz. Pored uramljenog rukopisa Milanove pesme Krug, Stefanu je uručen i voucher Boulevard Books u vrednosti od 200 evra. Dodeljena je još jedna nagrada za najboljeg bubnjara. Uručio ju je Ivan Fece Firči, nekadašnji bubnjar Ekaterine Velike, a danas član upravnog odbora zadužbine Milana Mladenovića. Ove godine nagrada je u rukama Milana Jejine Djekija, zahvaljujući duetu koji je snimio sa Petrom Z i pesmi Bukvarom po glavi. Nagrada Milan Mladenović tradicionalno se dodeljuje sa željom da se afirmiše slobodan umetnički izraz i da se ukaže na sve one koji, kako se navodi, bez zadrške se usuđuju da puste glas kroz muziku. I to je bilo sve u današnjem izdanju emisije Iz drugog ugla. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.
1: Stigli smo do kraja još jednog magazina U ritmu dana. Ostaje još samo da vam kažem vest koju Tanjug prenosi poslednjih minuta, a to je da je za predsednika Saveta REM-a jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Za njega je na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a glasalo svih 8 članova ovog tela. O svim ostalim informacijama naravno čućete u našim narednim informativnim emisijama. Ja sam Jovana Obranić i pozdravljam vas u ime ekipe koja je do ovog trenutka realizovala program. Do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da su u vremenu velikih podela više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primjenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras uživo iz Njujorka u dnevniku RTS-a u 19:30. Predsjednik Aleksandar Vučić doneo je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj federaciji i pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno u službenom glasniku. Sa dužnosti ambasadora u Moskvi opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije u Vatikanu opoziva Sima Avramović. Opozvani su i Dragan Vladisavljević u Azerbejdžanu, Ivan Bauer u Maroku, Aleksandar Tasić u Belgiji i Ana Ilić u Portugaliji. Pripadnici takozvane OVK će biti kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, povodom osuđujuće presude liderima OVK Hagu. Dodala je da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina nad srpskim stanovništvom. Istakla je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa. Svima je jasno da se ozloglašena humanitarna intervencija NATO-a oslanjala na okorele kriminalce, dodala je Zaharova. Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Tokom dana biće izvršeno oko 5,4 miliona isplata, od čega 4,9 miliona u banci Poštanska štedionica, rekao je Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za ovu naknadu. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a za predsjednika jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Državljanin Srbije, star 52 godine, radnik obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu, poginuo je u nesreći na jednoj od atrakcija festivala. Sinoć ga je udarila gondola na tornju slobodnog pada Mamurluk, saopštila je policija. Reanimiran je na licu mesta, ali je podlegao povredama u bolnici u Minhenu, navodi se u saopštenju. Poslednji je dan leta. Jesen stiže sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Do kraja dana sveže, mestimično sa kišom, temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu je 18 stepeni, a u Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 59%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan!

Dragi naši, da li se neko seća čudnog običaja koji se zvao lizanje baterije? Ko je odrastao 70. i 80. verovatno se seća metalnog ukusa, peckanja i zujanja kada jezikom spojite dva pola baterije. To je jedno vreme bilo veoma popularno među decom i tinejdžerima. Lizanje baterije je bilo bezopasno. Ako vas roditelji ne vide dok vadite bateriju iz ručne svetiljke, tada je sem zujanja pod jezikom moglo da vam zazuji i u ušima. Zašto ovo pričam? Pa u Holandiji je, verovali ili ne, počela proizvodnja i prodaja čipsa sa ukusom baterije od 9 volti. Proizvođač kaže da računa na nostalgiju potrošača za starim vremenima. Još kaže i da su svi sastojci prirodni i da garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda. Čips sa ukusom baterije je za sada dostupan samo u Holandiji, pa proizvođač planira širenje na probirljivo evropsko tržište jer su mogućnosti neiscrpne. Za domaćine koji se tokom dana oslanjaju na daljinske upravljače, već je u pripremi čips sa ukusom baterije od 1,5 volta, takozvani domaćinski čips. A pošto se mislilo i na mlađu generaciju, počela je proizvodnja i čipsa sa ukusom litijum-jonske baterije. Ni automehaničari neće ostati uskraćeni za čips, jer je za njih predviđen onaj sa ukusom akumulatora od 95 amper časova i 12 volti. Dragi naši, nostalgija za starim dobrim vremenima je normalna i ljudska. Doduše, običan čips više ne liči na sebe, ali zato su tu čipsovi sa ukusom slanine, sira, paprike, pa i onog, ne znamo čega je, ali divno miriše na prljave noge. Zato je bilo logično da se pojavi i ovaj sa ukusom baterije. Novi ukusi su uvek dobrodošli. Ipak, kad je o nostalgiji reč, svi pravi ljubitelji ove grickalice potajno se nadaju da će se na tržištu pojaviti njihov glavni favorit, čips sa ukusom čipsa.

0: Stigla nam je pošta.
1: Da nam dan prođe u smehu i veselju, želi nam Miladin Simeunović iz Bijeljine. Pozdravlja nas i šalje nekoliko nečim izazvanih razmišljanja. Žene, to se mene ne dotiče. Da nije ove krize, ko zna...

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: U Brazilu otvorena najveća fabrika komaraca na svetu. Hvala, nismo zainteresovani, imamo svoje.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Emisija u središtu pažnje od 17 časova posvećena je zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje danas počinje u Njujorku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima centralne debate. Najavio je da će govoriti o poziciji Srbije i o okolnostima kroz koje je naša zemlja prošla u proteklim decenijama. Koji je značaj i kakvi su dometi poruka koje se upućuju sa govornice svetske organizacije? Koje je mesto Ujedinjenih nacija u svetu u kome se geopolitička slika ubrzano menja? Gosti emisije su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Roman od Hem. Biće reči o izložbi 12 miliona koje ignorišemo. Na otvaranju izložbe u Solunu, govoreći o položaju Roma širom kontinenta, komesar za ljudska prava Saveta Evrope Michael O'Flaherty poručio je da je vreme da se Evropa probudi. Upozorio je na diskriminaciju, segregaciju u obrazovanju i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, pozivajući evropske institucije i države na snažniju zaštitu prava Roma. Emisiju uređuje i vodi Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je književniku Božidaru Kovačeviću. U emisiji Pola četiri Kod dva bela goluba, koju je uređivao Dragoslav Batica Savić od 1968. do 1980. godine, ugostio je i Božidara Kovačevića, koji je evocirao uspomene na stari Beograd, njegove stanovnike i znamenite ljude koje je upoznao. Sećao se i Janka Veselinovića i Radoja Domanovića, koji su bili deo njegovog detinjstva, ali i kafana koje odavno više ne postoje. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Lajmet u 22.20. Sledi Hit klub, a posle ponoćnih vesti noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Njujorku počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. Počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Stevica Smederevac izabran za predsednika Saveta REM-a. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, poručili šefovi diplomatija G7. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na Goliji pao prvi sneg. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na prijem koji u zgradi Svetske organizacije u Njujorku priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u čast šefova delegacija. Na Instagramu je naveo da je prijem prilika za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta. Po završetku prijema počinje generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 28. septembra. Na debati će govoriti oko 130 šefova država i vlada. Predsednik Vučić je boravak u Njujorku započeo učešćem na panelu koji je organizovao predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Vučić ističe da su u kriznim vremenima više nego ikada potrebni odgovornost, poštovanje i spremnost na kompromis. Pred Generalnom skupštinom obratit će se sutra. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
2: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres pozvao je svetske lidere da se ujedine kako bi se izbegli novi sukobi u svetu.
3: Power is unevenly distributed.
4: Moć je neravnomerno raspoređena. Postoje super sile, ali i one ne shvataju da im je snaga ipak ograničena. Rusija je ušla u rat sa Ukrajinom, Amerika sa Iranom i svi su mislili da će se ti sukobi brzo završiti. Desilo se potpuno suprotno. Najmoćnije zemlje moraju prihvatiti da nisu svemoguće. Tada će valjda shvatiti značaj poštovanja međunarodnog prava i potrebu za jačanjem multilateralnih institucija.
3: Stronger multilateral institutions.
2: O riziku od eskalacije aktuelnih sukoba bilo je reči i na panelu koji je organizovan uoči debate, na kom je učestvovao i predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa najavio je pokretanje nove međunarodne platforme Partneri za multilateralizam.
5: We are at the critical moment.
4: Nalazimo se u kritičnom trenutku. Sukobi eskaliraju. Veliki broj zemalja krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija. Među njima su i stalne članice Saveta bezbednosti. Svet sve više ugrožavaju i klimatske promene, pandemije, uspon veštačke inteligencije, ekonomska nesigurnost. Zbog toga se moraju okrenuti saradnji i ojačati međunarodne organizacije kako bi se poštovalo međunarodno pravo.
5: Mutual respect and international law.
2: Generalnu debatu tradicionalno započinje predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. Zatim sledi obraćanje američkog predsednika, a kasniji redosled trodnevne debate određuje se iznova na svakom zasedanju. Uoči obraćanja najavljenog za sutra u kasnim večernjim satima po našem vremenu, predsednik Aleksandar Vučić je poručio kako je neophodno sačuvati prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu svetske organizacije. Na svom Instagram nalogu naveo je i da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
1: U 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i brojnim bilateralnim sastancima u Njujorku predsednik Vučić će govoriti večeras uživo iz Njujorka u dnevniku naše televizije u 7:30. Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini godini kruže najvažnijim njujorškim ulicama.
0: Pripadnici takozvane OVK biće kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, tvrdi portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na osuđujuće presude u Hagu. Očigledno je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasleđa, rekla je Zaharova i dodala da kosovsko-albanski militanti moraju da se suoče sa pravednom kaznom za svoja užasna dela u punoj meri zakona. Zaharova kaže da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom u regionu. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci.
1: Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić donao je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj federaciji i pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno je u službenom glasniku. Sa dužnosti ambasadora u Moskvi opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj stolici opoziva Sima Avramović. Opozvani su i

0: nestašice struje ove zime.
1: Trenutačno je u elektrodistribuciji implementacija najsavremenije opreme za daljinsko upravljanje i nadzor koji će omogućiti niz novih funkcija, na primjer prebacivanje lako sa opterećenja sa jedne trafostanice na drugo. Treba održavati napon i frekvenciju u stabilnim zakonskim granicama. Ja ne očekujem probleme u distribuciji električne energije ove zime zato što gasa ima dovoljno. Ako ne bude gasa, one zgrade koje se greju na gaz mogu doći u problem.
2: Cena nafte Brent je porasla nakon 4 uzastopne sesije pada i iznosi oko $102 po barelu. Povod za porast cene su nove američke mere kojima je pooštren ekonomski pritisak na Teheran, dok tržište istovremeno prate mogućnost diplomatskog rešenja sukoba.
0: Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, poručili su šefovi diplomatija G7 u oči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuzski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Pripremila Sanja Brkić.
3: Od prošlogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mapa Bliskog istoka je znatno promenjena. Američki predsjednik Donald Trump govorio je 2025. godine o uništavanju iranskih nuklearnih postrojenja. Sada se zagovornicu u Njujorku vraća u potpuno drugačijim okolnostima. Već 7 meseci nema rešenja ni za američko-iranski sukob, ni za nuklearni program Teherana. Ključne plovne rute za transport energenata su praktično zatvorene, a jemenski pobunjenici su u neočekivanoj akciji zauzeli strateški važne položaje. Svetski lideri stižu nezadovoljni zbog stanja na globalnom tržištu, ali nezadovoljan je i šef Bele kuće koji smatra da mu saveznici nisu pružili adekvatnu podršku. U Njujorku će biti i iranska delegacija. Predsjednik Masud Pezeškijan kaže da će se boriti za pravdu, prava i interese iranskog naroda.
4: Iz cele situacije izašli smo podignute glave sa ponosom i dostojanstvom. Snažno ćemo braniti našu poziciju na međunarodnoj sceni. Iskoristit ćemo ovu priliku koju imamo u Ujedinjenim nacijama. Objasnit ćemo svim našim protivnicima da je uprkos svim nepravdama iranski narod ostao pri svom stavu.
3: Iako je Trump rekao da ne odbacuje mogućnost susreta sa iranskim predsjednikom, neimenovani izvori iz Teherana izjavili su za Reuters da to nije u planu. Navode da su iranski zahtevi svima dobro poznati i da će se svaka komunikacija vršiti isključivo preko posrednika. Iz Katara poručuju da zajedno sa zemljama regiona rade na tome da se Iran i Amerika vrate razgovorima. Sa Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku razgovarao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
4: Postoje diplomatska rešenja koja ćemo detaljnije razmotriti. Rešenja koja bi, bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom, omogućila prolazak većeg broja brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako, bez izazivanja sukoba ili eskalacije, zaštititi ključne tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su važne kada je reč o globalnim cenama.
3: Neimenovani iranski zvaničnici izjavili su za Reuters da bi Teheran mogao u roku od 7 dana da otvori Ormuzski moreuz samo ako Amerika preduzme neophodne korake. Iranska vojska je nedavno saopštila kako ima informacije o tome da se centralna komanda sprema za nove napade, ali bez iznošenja detalja. Američka administracija ne odustaje od ekonomskog pritiska na Teheran, pa je najavljeno da će nastupiti blokada iranskih aviokompanija.
0: Rusi su tokom noći izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U napadu na Dnjepropetrovsk poginule su 3 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici.
2: Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva festiva Oktoberfest u Minhenu poginuo je u nesreći, saopštila je tamošnja policija. Kako je navedeno, 52-godišnjeg muškarca udarila je gondola na tornju slobodnog pada i tom prilikom je zadobio povrede opasne po život. Bio je reanimiran na licu mesta, zatim je prebačen u bolnicu u Minhenu gde je podlegao povredama.

0: Istraga je u toku. Oktoberfest je počeo u subotu ujutru i trajeće do 4. oktobra. Više od 6 miliona posetilaca svake godine dolazi na festival piva koji se smatra najvećim na svetu. U pucnjavi ispred srednje stručne i tehničke škole u Turgutlu u Turskoj povređeno je 11 učenika, od kojih dvoje teško. Uhapšen je i maloletnik koji je otvorio vatru, kao i članovi njegove porodice, majka, otac i deda, prenosi Hurijet. Na snimku bezbednosne kamere vidi se kako hoda ulicom sa sačmaricom u ruci.
1: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su 40-godišnjeg ŽK zbog sumnje da je noćas iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji u Kotežu. Na licu mesta pronađena je jedna neeksplodirana ručna bomba. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damjanović izjavio je da agencija prati nastupe funkcionera u kampanji, da je proširen spisak onih koji su pod lupom agencije, kao i da javni funkcioneri moraju da razdvoje privatni od službenog naloga na društvenim mrežama. Istakao je i da su u velikoj meri sprovedene preporuke ODIR-a, kao i da je uoči predizborne kampanje usvojen niz zakonskih izmena, a ključni su zakoni o sprečavanju korupcije i o finansiranju politike. Aktivnosti. Damjanović je za RTS rekao da su oba zakona nova, a da je zakon o sprečavanju korupcije stupio na snagu 1. septembra.
2: Izbori 2026.
1: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje, koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila naša Tijana Lukić.
3: Nosilac liste Autentična desnica Miloš Jovanović ocenio je na tribini te koalicije u Jagodini da članstvo Srbije u Evropskoj uniji znači smrt za srpsku poljoprivredu.
4: U Hrvatskoj je barem 40% gazdinstava ugašeno od kad su ušli u Evropsku uniju. Ne postoji šansa da srpska poljoprivreda opstane na unutrašnjem tržištu, neće biti dovoljno konkurentna. Nećemo više moći da je štitimo tako što štitimo granice, što kontrolišemo uvoz i izvoz. Jeste da unutrašnje tržišta gde više ne možete vi kao država da kažete ovo ćemo da zabranimo uvoz mleka da bi naše mlekare malo favorizovali.
3: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, je u razgovoru sa građanima u beogradskom naselju Vidikovac rekao da Srbija mora da uradi sve za tihu većinu i da napredak uđe u svaku kuću.
5: Ja pozivam sve političare da vide kako običan narod, kako ta tiha većina živi. A ta tiha većina, osim toga što će učiniti sve za Srbiju, Srbija mora da učini sve za upravo tu tihu većinu, za običan narod i da napredak uđe u svaku kuću, da se oseti boljitak. Socijalistička partija Srbije i naši koalicioni partneri, mi smo spremni da i dalje budemo taj ključni faktor stabilnosti bez koga se ne može.
3: Izborna lista Evropska Srbija izdala je predlog zakona o specijalnom tužiocu za korupciju javnih funkcionera, navodeći da je to ključni stub borbe protiv korupcije. Nosilac liste Marinika Tepić rekla je da u Srbiji ne sme da postoji funkcija koja čoveka štiti od zakona i navela da će zato ovaj tužilac odgovarati samo zakonu, saopštila je Stranka slobode i pravde. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, povukla je izbornu listu Izbor naroda za parlamentarne izbore, rekao je predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Prema njegovim rečima, to su učinili kako bi doprineli referendumskoj atmosferi. Dodao je da povlačenje liste ne znači povlačenje iz političke borbe i da će svoje ljude i resurse usmeriti ka širem okupljanju ljudi.
2: Izbori 2026.
1: Nakon tri godine rada u Beogradu se održava završna konferencija međunarodnog projekta Vodni bilans Dunava, koji je okupio 20 partnera iz 11 evropskih zemalja. Glavni cilj projekta je stvaranje jedinstvenog modela za praćenje vodnih resursa u celom slivu reke Dunav. Detaljnije Vanja Kašiković.
6: Dunavski sliv obuhvata

0: upravljanje sušama i poplavama i očuvanje dugoročne sigurnosti vodnih resursa.
1: Tokom leta širom Evrope zabeležen je istorijski nizak vodostaj većine reka, što utiče i na poljoprivredu, industriju i proizvodnju energije, kaže direktor za vode u Generalnoj direkciji Mađarske za upravljanje vodama Peter Kovač. Dodaje da je pametno upravljanje vodama od ključnog značaja.
2: Tokom procesa vodili smo mnoge rasprave o tome koju vrstu modela možemo da koristimo, a konačna odluka bila je da se koristi zajednički vodni model, jer se pokazalo da on dugoročno odgovara našim potrebama. Tokom primjene projekta razvijena je i internet platforma za vodni bilans Dunava, koja će biti alat za donosioce odluka, omogućavajući im da donose odluke na osnovu naučnih podataka prikupljenih iz svih zemalja u slivu Dunava.
1: Srbija je kroz učešće stručnjaka iz Srbija voda bila jedan od vodećih partnera na projektu. Nadležni su podneli predlog za nastavak projekta kako bi se rezultati primenili u praksi i omogućilo bolje upravljanje sušama i poplavama u budućnosti.
3: Obeležava se Svetski dan bez automobila s ciljem da se podstaknu vozači da na jedan dan odustanu od svojih vozila i izaberu pešačenje, korišćenje javnog prevoza i druge alternative. Kako bi se smanjilo zagađenje, ovaj dan se obeležava od 2000. godine. Prva zemlja koja je zabranila saobraćaj u određenim danima bio je Island 1973. godine. Ubrzo se pridružila Italija primenjujući sistem naizmeničnog saobraćaja prema registarskim oznakama.
4: Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći, jesen će trajati do 21. decembra kada počinje zima. Inače, na planini Goli i na području opštine Ivanjica pao i prvi sneg ove sezone. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg je padao intenzivno, ali se zbog visoke temperature nije zadržavao na tlu. Sneg je pao i na Tatrama, planinskom vencu na granici Poljske i Slovačke, a temperatura je u jutarnjim satima pala na -1 stepen Celzijusa. Jesen je pred vratima, sa njom i promenljivo vreme, nagli skokovi i padovi spoljne temperature opterećuju naše zdravlje, što može izazvati umor, glavobolju, vrtoglavicu, ali i ozbiljnije posledice poput srčanog ili moždanog udara. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
5: U poslednja dva dana spoljna temperatura snizila se za 12 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da prelazak iz tropskih vrućina u hladno i sumorno vreme ima veliki uticaj na naše zdravlje. Ti periodi uvek donose rizike od ozbiljnih oboljenja, ističe za naš program upravnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, dr. Petar Otašević.
6: Tokom ovog letnjeg talasa, čovjek talasa vrućine koje su bile praktično u celoj Evropi, došlo do nekih 15 do 16.000 smrti više nego što je bio slučaj u istom periodu prethodne godine kada je bila takva vrućina. Sada kad idemo u ovaj hladni period godine, znači očekujemo znači povećanu učestalost nečega što mi zovemo akutni koronarni sindrom, znači do potpunog začepljavanja krvnih sudova srca ili do delimičnog začepljavanja krvnih sudova i naravno kolege neurolozi očekuju isto to što se tiče učestalosti šloka.
5: Svaka promjena utiče na naš organizam, ali su nagle oscilacije temperature ono što donosi ozbiljne rizike po naše zdravlje. Dodatno su ugrožene starije osobe, deca, kao i osobe koje boluju od hroničnih bolesti. Doktor Otašević upućuje na neke od simptoma koji mogu najavljivati srčana oboljenja.
6: To su situacije kada dođe do naglog zahlađenja, jer to su situacije kada dolazi do sužavanja krvnih sudova, dolazi do skoka pritiska i može doći do razvoja tegoba kao što su akutni infarkt miokarda ili akutni šlog. To su znači pre svega bol u grudima, znači to je nešto što može biti zaista veoma opasno, može ali i ne mora da označava anginu pectoris, odnosno bol u grudima, odnosno progresiju ka akutnom infarktu miokarda. Ukoliko taj bol ima karakteristične tegobe, to su bol u sredogruđu, koji se širi ka vilice, koji se širi ka ramenu, koji ima karakter stezanja, pečenja ili osjećaja težine u grudima, traje duže od nekoliko minuta, onda zaista treba kontaktirati lekara.
5: Lekarski savjeti i po pitanju ovih zdravstvenih problema ostaju nepromenjeni. Zdrav život najbolja je prevencija protiv svih bolesti. Tokom prelaznih perioda važno je da se slojevito oblačimo, spavamo i odmaramo se, kao i da unosimo dovoljno vitamina i tečnosti.
4: Prilog Natalije Grujić, stiže hladnije vreme, poslednji dan leta, pa je logično da se završavaju i letnji festivali.
3: Beogradski letnji festival Belev zatvara se koncertom Dominika.

0: Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelje džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka.
1: U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
2: U Samarkandu je u toku šahovska olimpijada na kojoj nastupaju i dve naše selekcije. Posle šest odigranih kola rezultati su uglavnom na nivou očekivanih. Muški tim je osvojio 9 bodova i zauzima 21. mesto, dok su dame sa istim brojem bodova na 16. mestu. Danas je dan odmora uoči preostalih 5 kola. Na okupu je i fudbalska reprezentacija Srbije uoči predstojećih mečeva u Ligi nacija. Danas je stigla vest koja stvara određene probleme selektoru Paunoviću. Naime, napadač Dušan Vlahović je zbog povrede otkazao nastup za reprezentaciju u ovom terminu, pa ostaje da se vidi kako će na to reagovati stručni štab. Podsjetimo, prva utakmica protiv Grčke na programu je u četvrtak u Beogradu. Još uvek su jaki utisci posle neuspeha naše odbojkaške reprezentacije na evropskom prvenstvu. Poraz u osmini finala od Slovenije nije toliko težak koliko je sama igra ostavila loš utisak. To potvrđuje i kapiten Nikola Jovović.
3: Ne znam, neočekivano smo slabo odigrali, dosta smo grešili. Prva dva seta bukvalno onako u nekom momentu negledivo. Mnogo je to grešaka na ovom nivou, nažalost. Boli, stvarno znali smo da će biti teška utakmica. Iskreno, s igračke strane meni je delovalo da su oni nama davali loptu, bukvalno prebacivali loptu u naš teren da čekaju naše greške i to im se dogodilo.
2: Sada se očekuje reakcija od Bojkaškog saveza koji će morati da ukaže na glavne razloge ovako lošeg nastupa našeg tima. U utakmici prvog kola regionalne vaterpolo lige večera se sastaju Novi Beograd i Partizan. Meč počinje u 20 časova.
1: Srpska pravoslavna crkva današnji dan posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Neke srpske familije slave ga kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. Veruje se da bi danas trebalo skromno i bez gordosti darivati nekoga ko ima manje od nas. U ovom trenutku u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevno od 18 stepeni do 22 stepena. U Beogradu hladno i uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Milan Radosavljević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Mladenović, producent Aleksandar Radović, ja sam Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Zaokružili smo letnju sezonu kada je reč o novostima dana. Željko Stefanović završava letnju sezonu kada je reč o sportskom žurnalu. Već od sutra krećemo u jesenju sezonu. Budite uz Radio Beograd 1.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Takva nemoć na terenu odavno nije zabeležena. Ne pamtimo tako slabo izdanje od bojkaške reprezentacije Srbije sa bilo kog takmičenja. Loše su naši momci igrali ceo tok turnira i jučerašnje ispadanje je zapravo logičan epilog. Što se kaže, krčak ide na vodu dok se ne razbije, a njihov se razbio juče u najsitnije komadiće. Slovenija je više nego zaslužena u četvrtfinalu, naši puti u kući, a o daljem angažmanu selektora Krecua svakako valja podhitno prodiskutovati. Interesantno fudbalsko kolo na utakmicama Super lige, ali i u prvoj ligi Srbije. Hit dana je ubedljiva pobeda Smedereva pod Bagdalom. Gosti su slavili protiv Napretka sa ubedljivih 4-1 i nagovestili kontinuiranu borbu za ulazak u elitnu diviziju. Na aktuelne teme razgovaramo sa Svetlanom Obućina, proslavljenom rukometašicom iz zlatnih vremena ovog sporta kod nas. To nije sve, najavit ćemo 15. sajam sporta, zahvaljujući Davoru Štefaniku, predsjedniku sporta.

0: Sportskog saveza Srbije, a kako nam je upravo javljeno, Milena Matović, naša bokserka, obezbedila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope, koje se sada organizuje u okviru nove organizacije, a njeno ime je svetski boks. U pitanju je kategorija do 70 kg. Milena je savladala Holanđanku Lunu Belo u kategoriji do 70 kg, kako rekao smo. Rukometaši Vojvodine iz Novog Sada igraće protiv izraelske ekipe Maccabi Rishon LeZion u drugom kolu EHF Kupa. Odlučeno je žrebom u Beču. Novosađani će biti domaćini u prvom meču koji će biti odigran 17. ili 18. oktobra. Fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za novi ciklus Lige nacija, a reprezentativci Srbije u kajaku ostavili su dobar utisak na međunarodnom takmičenju u Moskvi, sa kojeg su se vratili bogatiji za 5 odličija, 4 srebra i bronzu. I evo nas na kraju balade kada su u pitanju naši odbojkaši i njihovo učešće na evropskom prvenstvu. Još jedan razgovor sa Duškom Nikolićem, poznatim odbojkaškim stručnjakom. Duško, dobar dan, ne znam jednostavno odakle da počnemo ili gde da završimo ovu još jednu neslavnu priču kada je u pitanju naš državni tim. Poslednjih godina kada su muškarci u pitanju ne ide, pa ne ide.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalacima Radio Beograda. Istina, Željko, došli smo u neku situaciju na koju nismo navikli, posebno s odbojkaši nisu navikli na ovakve rezultate. Istina, mi smo i prošle godine završili takmičenje u osmini finala svetskog prvenstva, ove godine identičan rezultat s tim što je to bilo na evropskom, pa je možda još i bolnije, jer ipak je jača konkurencija na svetskom. Jednostavno, nama se desilo ono u kom pravcu je i išlo posljednje decenije, stiglo nas je otprilike sve ono što nije trebalo. Tu pre svega mislim na nedovoljno dobar rad sa mlađim selekcijama. Negde se i nagoveštavalo prema rezultatima koji su bili poslednjih par godina. Mlađe selekcije, jednostavno mi smo dominirali na Balkanu, to više nije slučaj, mi uopšte ne dođemo čak ni u borbu za medalje. Jednostavno išlo je ka tome šta sad nas čeka. Nećemo se brzo vratiti gore, ali je neophodno napraviti jedan rez u organizacionom i smislu rada, pa krenuti na bolje.
0: Kada je u pitanju prvi set, neverovatnih 85% realizovanih napada Slovenaca, to se stvarno ne pamti. Kada je počeo drugi, još gore, da nije bilo njihovih servis grešaka, retko da bismo pogodili po koji poen.
1: Dobra digresija, lepo primećeno, istina, nije uobičajeno da neko na tom nivou napravi 85% realizacije napada, ali dosta toga ima i do nas, jer naš servis je bio prilično neefikasan, odbrana čini mi se još i slabija. U drugom setu su nas oni držali svojim greškama. Treći set je zaličilo na moment, ali samo na moment, da ćemo možda ući u priču, uspeti da se vratimo u meč kao što je to bio slučaj protiv Holandije i Danske, ali ipak previše često da bi se čuda dešavalo.
0: Baš je zaboleo ovaj rezultat, previsoko je i prejako nas je Slovenija dobila, odnosno prelako, da budem precizniji.
1: Pa jeste, ali mi uporno pričamo o nekoj smeni generacija. Danas sam dobio podatak da gledajući postavu slovenačke reprezentacije i našu, tu smo negde po godinama s tim što je prosek naše reprezentacije na terenu sinoć bio preko 31 godine. Znači nismo mladi, a kvalitet se izgubio. Zato sam i rekao u onom uvodnom delu ove naše priče da je neophodno napraviti jedan rez u tom radu sa mlađim kategorijama i videti šta i kako dalje. Jer ja sam siguran da možemo. Postoje treneri u Srbiji, znate, koji umeju da rade, ali jednostavno njih trenutno nema, nisu uključeni u posao. To je moja digresija i ja to primećujem kao čovjek koji poslije godina živi u Srbiji. Možemo, imamo kvalitet, samo je potrebna malo bolja organizacija.
0: Još samo na čas ipak da se osvrnem na jučerašnju utakmicu, toliko što zaista moram da naglasim da ste nas upozoravali na Nika Mujanović. On je radio šta je hteo, posebno u trećem setu.
1: A to posebno boli što čovjek radi šta je hteo. Jednostavno dobio je na samopouzdanju. Pomenuli smo onih 85% realizacije iz prvog seta. Kad dobijete takva krila, posle možete raditi šta hoćete.
0: U konkurenciji dama imamo Jovu Cakovića, koji svake godine izbaci maltene jedan novi tim, a deca odu u beli svet. Šta da preduzmemo?
1: Pa pomenuli ste Jovu, ja bih uz njega pomenuo, ima tu još dosta trenera. Ono što nama preti kao još jedna opasnost, uslovno rečeno opasnost, to je odlazak dece u Ameriku. Grozno zvuči podatak da je nama preko 150 mladih odbojkaša i odbojkašica posljednog dana otišlo preko bare. Tako da je to još jedna opasnost koja se nazvila na srpskom odbojkom i tog razloga pozivam na jednu potpunu mobilnost svih relevantnih faktora, svi koji odlučuju, koji donose odluke, šta i kako uraditi da bismo se vratili na neke stare staze slave.
0: Nekako se nadamo tom novom odbojkaškom centru, ali ukoliko ga ne čine ljudi, onda je to samo zgrada.
1: Tačno tako, a ja ipak mnogo više volim, materijalno je jedno, ali sve ona emocija i ljubav i naša sposobnost i sve ono čemu smo naučeni prethodnim vekovima, da to primenimo u toj novoj zgradi.
0: Hvala vam mnogo, Duško. Nadam se da ćemo ispričati mnogo lepih odbojkaških priča i u godinama koje dolaze.
1: Nadam se i delim vaše mišljenje. Hvala vam.
0: Duško Nikolić, odbojkaški trener, završni komentar u vezi učešća naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Šveđanin Glenn Nyberg sudiće meč između Srbije i Grčke u Ligi Nacija. Ovaj meč prenosimo i na programu Radio Beograda 1. Dušan Tadić, reprezentativac Srbije, vratio se u nacionalni tim posle dosta vremena. Uželeo sam se svih, vidim da sam potreban i da mogu da pomognem, rekao je pored ostalog Tadić.
3: A nekako imam osjećaj kao da nikad nisam ni odlazio. Mislim, uvek je to, ono, to su sve naši ljudi, sa svima sam ostao u dobrom odnosu, uvek ono, i čuo sam se s dosta njih i što ljudi koji rade tu, s kojima sam igrao, sa svima, tako da ono, nekako imam osjećaj, nikad nisam ni odlazio, kao da sam bio na nekom godišnjem odmoru, tako nešto. Bilo je dosta faktora i ono, od kad sam se povukao, bilo je dosta poziva da se vratim. Nekako u tom momentu nisam bio ni spreman, želeo sam da završim nekako to poglavlje. Mislio sam da preuzmu i mlađi, da krenu u neko novo poglavlje. I onda nekako posle toga sam otišao u Emirate. Isto, Veljko me isto tu zvao, čuli smo se, ali nekako nije se namestilo da dođem, bio sam daleko. I eto sad nekako kako sam se vratio u Evropu, bliže sam Srbiji, osjećam potrebu, vidim da sam potreban, da treba da pomognem ekipi i tu sam blizu, nekako je drugačije. Onda imam isto utisak, naravno ti reprezentacija uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kad igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. I onda nekako uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u savezu. Posle razgovora, par razgovora sa Veljkom Paunovićem, sa Branko Radujkom, da su bili jako dobri razgovori. Jako mi se svidjela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu. Nekako, eto, žao mi što ranije nismo isto sarađivali. Sve to nekako se povezalo i tu sam da pomognem u svakom smislu. I ima dosta igrača s kojima sam igrao. Ima tipa možda pola 11 igrača s kojima sam igrao, možda jedno desetak s kojima nisam igrao. Pa interesantno je. Mislim, ja isto volim da vidim tako neke nove stvari. Drugačije generacije, drugačije razmišljanje. Interesantno je da se vide te stvari. Pa nekako, ono, tu smo da im pomognemo, da im damo neki dobar primer, da učiniš sve, da i oni postanu i bolji fudbaleri, bolji ljudi i naravno i da naučete neke osnove dobrog ponašanja, jer smo i mi to učili od generacija pre nas.
0: Bagdala ne pamti ovakav poraz svojih ljubimaca čak ni iz onih superligaških dana. Napredak je potučen do nogu od ekipe Smedereva sa 4-1 u 10. kolu prve lige Srbije. Dva jaka rivala, dva stara poznanika iz raznih rangova takmičenja, uglavnom elitnih, pružila su juče dobru partiju u kojoj su fudbaleri iz grada na Dunavu bili ubedljivi i, rekoh, sa 4 gola zaista ubedljivo savladali ekipu Napretka, potpuno zaslužena. Naš sagornik je gospodin Časlav Ilić, predsednik, dakle čelni čovek kluba iz Smedereva. Upućujem vam najiskrenije čestitke i ljubitelji fudbala su mogli da prate ovu utakmicu na malim ekranima i komplimenti vam ne ginu sa svih strana, verujte. Jednostavno kažu svi da je to bilo sjajno, blistavo izdanje Smedereva.
4: Ja se zahvaljujem vama i zahvaljujem se svim pratiocima fudbalskog kluba Smederevo. Znate već da je fudbalski klub Smederevo igrao evropske utakmice, tako da naravno vrlo rano je govoriti o tome naš cilj znamo šta je, sportski je nadati se, bilo bi sjajno da se vratimo u Superligu, ali dobro, da se vratim na jučerašnju utakmicu. Ekipa je odigrala fenomenalno, momci su izgarali na terenu i to što ste rekli, iskreno da budem, ja ne pamtim, mi sastali smo se mi sa Napretkom u više rangova, ali ovakav rezultat nije bio. Osim toga, naša igra je toliko bila dominantna da, da je to moglo da bude još i ubedljivije, ali ja sam naravno prezadovoljan, i kompletno rukovodstvo, ekipa, publika, Smedrevci i tako dalje. Hvala vam na čestitkama.
0: Hadžić, Kodžić, posebno Spiridonović koji je bio posebno inspirisan, svi su briljirali, možda čak niko i ne zaslužuje da se izdvoji, već cela ekipa, ali hajde, imamo i Karajčića koji ima dve sjajne asistencije za pogodak, pa onda i prvi gol Luke Milunovića u dresu Smedereva.
4: Da. Istina je to da mi u ekipi pored mlađih momaka, pomenuto Karajčića, imamo i druge, ali imamo i iskusne fudbalere koji su igrali Superligu, od Luke Milunovića preko našeg golmana do Spiridonovića, i tako da oni daju ton ekipi, vode ekipu, a mladi su tu, igraju sjajno. Najvažnije je da na terenu, ajde, ono sportski izraz, ostavljaju srce na terenu i onda rezultati dođu.
0: Rekao smo Luka Milunović, od onih koji znamo baš sa velike scene, postigao je gol glavom, ali je ušao pred kraj i Lutovac, Aleksandar Lutovac, koji je umeđu vremenu postao pojačanje Smedereva, zajedno sa Gligorićem.
4: Jeste, Lutovac je ajde, poslednje dana, u petak, preuzeo brata, potpisali smo ugovor i on je naš Bauer novi, i od njega naravno i on je superligaški igrač, znamo, igrao je za Partizan i za ostale klubove, i naravno još smo se dodatno pojačali, pokušat ćemo da ima dosta da se igra do kraja prvenstva, ali ako nam se ukaže šansa, zašto da ne, da postanemo ponovo superligaši.
0: I nova prilika za dokazivanje već u petak od 14 časova u malo ranijem terminu. Dakle, Smederevo dočekuje ekipu Vršca. Stari sportski prijatelji, ali i ekipa sa kojom nikada nije bilo lako igrati. Odnosno, bili su neizvesni svi mečevi, bez obzira da li se igra u Banatu ili Kridunava.
4: Potpuno saglasno sa vama, u prethodnoj sezoni odigrali smo nerešeno u Vršcu, i tako da smo pri kraju prvenstvo ispustili play-off, igrali play-out, da smo pobedili Vršac u Vršcu, onda bismo mi igrali play-off. Oni su ostali u play-offu, uvek su to zanimljive utakmice i naravno ne treba nikog podcenjivati, sve ekipe imaju kvalitet, i ovo je ne samo moje mišljenje, da je sadašnja Motorbet prva liga Srbije onako najjača u poslednjih, ne znam.
0: Jučerašnja utakmica je dokazala da je upravo tako, i zato su ljubitelji fudbala tako burno reagovali na pobedu Smedereva i oni koji prate druge klubove. Gospodin Ilić, zahvaljujem vam, mnogo sreće vama i fudbalerima Smedereva u nastavku šampionata.
4: Hvala, pozdrav za vas i sve slušatelje Radio Beograda.
0: Časlav Ilić, predsednik fudbalskog kluba Smederevo, govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Upravo nam je stigao i snimak izjave Milene Matović, naše bokserke koja je obezbedila medalju na evropskom šampionatu u okviru nove organizacije koja se zove Svetski boks. Čućete, sva je u elementu, sva je uzbuđena i jednostavno se raduje svom velikom sportskom uspehu, a moguće da neće i ostati na bronzi, možda bude i neko veće priznanje. Milena Matović po ulasku u polufinale.
5: Mnogo sam srećna jer je ovo druga evropska medalja, za sada bronza, u mojoj dosadašnjoj karijeri, dugo čak 17 godina. Jako sam srećna zato što je prva bila na mom domaćem terenu u Beogradu, sada je na stranom terenu ovde u Sofiji. Moram da se zahvalim svom klubu Crvene zvezde, svom ličnom treneru Stefanu Hubertu, celoj ekipi i celoj reprezentaciji na čelu sa Mirkom Zdralom i Pedrom, Granadom i Alvom Dičanovim kao trenerima i naravno našem Srpskom savezu na čelu sa Nenadom Borovčaninom. Smatram da je ovo uspeh cele naše ekipe, cele naše reprezentacije i nadam se samo da sam probila led, da će sutra i ostali članovi reprezentacije koji su u četvrtfinalu da mi se pridruže i da zajedno slavimo osvajanje ovih medalja. Hvala vam puno.
0: E, naša sreća sportska, uzbuđena i bravo za Milenu, logično da se raduje i snimljeno je konačno odmah posle borbe. Ova vest nema veze sa sportom, ali nam je ona sada stigla. Iako leto traje još danas, niže temperature na planinama su donele prve snežne padavine. Na Kopaoniku pada prvi sneg. Prve pahulje zabelele su Kopaonik. U 15 časova na toj planini izmeren je jedan stepen iznad nule uz umeren sneg. Na svim prilazima Kopaoniku je iz tih razloga uspored saobraćaj, javljaju reporteri RTS-a. Za vikend održava se 15. sajam sporta na Adi Ciganli. Najavit će nam ga Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije.
6: Po svaki sajam sporta, svake godine što organizujemo na Adi Ciganli, već poslednjih par godina je zaista posvećen mnogo. Svi savezi u Srbiji dolaze i predstavljaju sport koji ima Srbija. Sportski savez se trudi da okupimo što više mališana, da što više dece počne da se bavi sportom, jer bi samo jedno dete da sa ovog sajma sporta da kaže sutra mami i tati ja hoću na trening, mi smo napravili jednu veliku stvar. Tako da dođite, pozivam vas i ovim putem da se dođe od petka do nedelje na Ado Ciganliju i samo da nas vreme posluži i da se družimo. Cilj svih nas koji smo uključeni u rad srpskog sporta jeste da na sajmu sporta pre svega dođu svi naši proslavljeni sportisti, a ti mališani koji dođu da posete sajam sporta da imaju priliku da se upoznaju sa našim najvećim sportistima koji budu bili na sajmu sporta. Svake godine veliki broj sportista dođe, zaista imamo veliki broj akcija i naravno u saradnji sa Antidoping agencijom svake godine imamo obavezan seminar gde su svi naši stipendisti obavezni da dođu, tako da i svi ti stipendisti automatski dolaze na sajam sporta i zaista dečaci i devojčice će imati tu privilegiju da vide sve naše najbolje sportiste na jednom mestu. I Olimpijski komitet i Sportski savez Srbije i svi, da kažem i paraolimpijski, sada ne nabrajam sve saveze, imaju svoje štandove, svako od nas ima neku akciju i naravno glavna akcija koja će biti Sportskog saveza Srbije jeste za one najmlađe u saradnji sa predškolskim sportom finale malih šampiona, da kažem, gde će naši mališani imati iz cele Srbije će se okupiti i imaće finalni deo. Mislim da je u subotu baš to finale, tako da mnogobrojne akcije, ali pre svega predstave svoj sport na najbolji mogući način. Pozivamo vas sve da dođete na Adu Ciganliju od petka do nedelje, da se družimo, pre svega te najmlađe, da nagovore i svoje bake i deke i mame i tate da dođu, da slavimo prave vrednosti, da se družimo, jer sport uvek pobeđuje i uvek treba da se trudimo da smo u sportu i da se i oni najmlađi i oni najstariji da se bave sportom, jer zaista u sportu nema poraženih.
7: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
7: Eko. Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Svetlana Obućina, naša proslavljena sportiskinja, rukometašica koja je ostala upisana u anale, naša je sagovornica danas na Radio Beogradu. Tri puta je igrala na olimpijskim igrama i osvojila dve medalje u klubskoj karijeri i igrala za ORK Beograd. O svemu pomalo, s prizvuk sećanja, ali više o budućnosti rukometa u Srbiji i aktualnom trenutku razgovaramo tokom emisije sa uvaženom gošćom Dejan Bulajić i Svetlana Obućina.
10: Veliko mi je zadovoljstvo da mogu u studiju Radio Beograda da susretnem i pozdravim Svetlanu Obućinu, legendu našeg rukometa, jednu od onih osoba koje pamte slavna vremena našeg rukometa i kreirale su ta vremena. Dobar dan, dobro nam došla, Svetlana.
11: Hvala, dobar dan na pozivu. Drago mi je da ste me tako najavili, zato što ja uvek kažem, moje drugarice i ja, znači predvođene Cecom Kitić, koju mnogi pamte normalno, i mnogih stvarno izvrsnih rukometašica.
10: Svetlana, divno je kada ljudi imaju čega da se sete. Uspomene su dragocenost u životu svakog čoveka. Vi i vaša generacija, pomenuli ste Cecu Kitić, ali tu je jedna plejada sjajnih devojaka koje su krčile put borbenošću, kvalitetom, temperamentom, silnim radom. Danas kada se svega toga prisetite, to su zaista posebni trenuci koje delite i sa sobom i verovatno sa bliskim ljudima.
11: Najvažnije je biti čovek, ostati čovek. Mi smo se družile i van terena, puno nas su kume. Ja sam kuma sa Mirenom Đuricom, sa Ljiljanom Mugošom, sada sam nerazvojna sa Emilijom Merčić, Dragicom Đurić, Draganom Pešić. Mi smo se pripremale po 3 meseca. Ako uporedimo nekad i sada je to mnogo kraće. Evo, gledam Sandra Okuplja i mlađe devojke, ali to je sve po 5, 6, 7 dana. Jednostavno nema se vremena. Drugačiji je tempo. Sve je podređeno takmičenjima i klubskim i reprezentativnim, i sad su prvenstva, na primjer ja sam igrala ta svetska prvenstva na 4 godine. Sada se igra i svake druge. Sad imate i evropsko prvenstvo koje je mnogo jako, jer najbolji rukomet ipak se igra u Evropi.
10: Pomenuli ste Sandru Kolaković, takođe vrhunsku rukometašicu koja je došla na čelo ženske rukometne reprezentacije, okupila je devojke i one se pripremaju u oči predstojećih izazova, igraće na tom pripremnom turniru sa reprezentacijama bivše Jugoslavije. Kako vam se čini, videli ste taj spisak, to su mlade devojke, za mnogi još nedovoljno afirmisane?
11: Ja mislim da Sandra, ne znam je kao trenera, znam je kao sa igračicu, ali mislim pre svega da je jako vredna, da može da pokaže tim mladim devojčicama da ima neku viziju. Pogledala sam spisak koje su prošle možda i kadetsku i juniorsku selekciju. Ako će da pokažu, treba sad da pokažu. Mislim, to je moje mišljenje. Ja sam debutovala za, tada se zvala B reprezentacija, čuveni trofej Jugoslavije bilo, sa 76, znači sa 15 godina. Znači sad trebaju te devojčice, jel da vam kažem, ako počnete mnogo rano rukomet, kao sad što se igra mini rukomet, dođe do zasićenja ako nema nekog pomaka. Igrate te, ne znam, mini lige, igrate malo i za klub, ali ako nema i selekcija da vas vuče, da vas proba, mislim, sada je trenutak da pokaže koja od njih vredi, koja će ostati, koja je budućnost srpskog rukometa.
10: Činjenica je da najviše zavisi od samih igračica, od njihove volje, želje, ali i od podrške koje dobijaju od porodice, klubova, saveza. Negde smo tu izgubili putokaz i samim tim trpi rukomet, srpski rukomet. Svedoci smo da godinama tu rezultati izostaju. Šta ne činimo kako treba u odnosu na vaša vremena koja su trofejna, Svetlana?
11: Ja ću reći moje mišljenje, da bez ikoga da okrivljujem. neke stvari koje su bile dobre, mislim da, da treba raditi na tome. Klubovi moraju da budu mnogo jači. Ima dobrih trenera, daleko od toga, ali trener je taj koji mora i da pokaže na terenu persona.
10: Gubimo iz vida da kao što pripremamo šampione i igrače, treba stvarati i trener.
11: U pravu ste, pa treba da vam kažem, mi imamo i trenersku organizaciju i postoje seminari, Evropska federacija isto radi na tome, prepušteno je, kako da kažem, bivšim igračima da se prijave da li će da završe taj master coach ili neće. Ja imam mišljenje da se trener rađa. Meni je trener bio, mislim, magistar hemije, znate, znači
10: Jezdimir
11: Stanković, nešto
10: sjajni stručnik.
11: To se ne kosi sa rukometom, a bio je sjajan na terenu i nije bio vrhunski igrač, mislim da čak možda čak i nije igrao rukomet, ali imao nešto to u sebi. Jesam za to da se igračima koji žele pruži šansa da budu treneri. Ali biti igrač i biti trener su dve različite kategorije. Ja sam probala jedno i drugo. A sada se nešto pomirilo, evo ja sam imala već jednu utakmicu u toj regionalnoj rukometnoj ligi. Mislim da kroz tu ligu ti klubovi, jer ruku na srce u Srbiji nemate više od 4-5 dobrih, jakih, organizovanih klubova. Medijski smo mnogo propustili, 2012-13, ja sam i bila i delegat na tim takmičenjima, propustilo se da se promoviše, da se privuku još neka deca. Nažalost, uspesi vuku te mlade naraštaje, idu deca u odbojku, u košarku, tenis.
10: To je ono što sam i hteo da vas pitam, jesu li devojčice spremne da zapnu rukomet? Nije fizički lak sport.
11: Naš sport je kontakt sport, jako puno se sada trči, mnogo više nego u moje vreme. Vi imate maltene 120 napada na jednoj utakmici. To je podatak koji govori, znači, maltene kao u tenisu, s jedne na druge strane, igra se taj brzi centar. Jeste teško, ali da vam kažem, to prijateljstvo, drugarstvo koje se tu izgradi, to vam je za ceo život. Oni vas vuku. To su pravi odnos. Ja sam igrala za moj ORK Beograd skoro 14 sezona, pa tek onda otišla u inostranstvo. Danas, nažalost, mnogo je veći uticaj roditelja, oni usmeravaju decu, postoje menadžeri, to je neka nova kategorija koja se pojavila u rukometu kasnije nego, na primjer, od fudbala, ali postoje ljudi koji usmeravaju i za 14-15 godina. Ja sam lično protiv toga, to su nezrele, neizgrađene ličnosti koji se izgubu u jednoj Budimpešti, u jednom Parizu, i jednostavno mislim da trebaju ovde da završe škole, pa tek onda da idu preko za uspehom.
10: Zaokružujući priču, jeste li optimista kada uzmete u obzir sve ono što vam je poznato? Devojčice koje bi možda mogle da budu šampionke, organizovanost, sve što prati naš rukomet. Jeste li optimista?
11: Ja sam uvek optimista. Ja vidim Rukometni savez Srbije da stvarno se trudi, Rukometni savez Beograda. Vi na teritoriji Beograda imate 43 kluba. To je podatak koji mnogi ne znaju, ali tavore. Mog kluba više nema, Voždovca takođe, to roditelji vuku, neki treneri. Mislim da na tome treba raditi. A reprezentacija ima vrhunske uslove. Idu u kuću fudbala, evo sada je Sandra u Kruševcu, znači tu ima pomaka i puno se ulaže i Ministarstvo sporta daje, ali rezultati su jako slabi.
10: Svetlana, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za susret sa slušalcima Radio Beograda. Pratit ćemo našu i žensku, naravno, i mušku reprezentaciju. Želimo da se rukomet vrati na pozicije na kojima je nekada bio. daleko smo od vrhova, daleko od medalja, ali neka to krene nekim korakom po korak, bit ćemo zadovoljni, neke sledeće generacije će pokazati da mi mnogo znamo o rukometu.
11: Da, i ja se nadam.
10: Svetlana Obućina, sjajna priča iz našeg ženskog rukometa, bila je gost Radio Beograda, puno vam hvala, želimo vam svako dobro.
11: Hvala i vama.
0: I za sam kraj vest koju smo takođe upravo primili, a vezana je za jedan od razgovora u našoj današnjoj emisiji. Poraz od Smedereva bio je koban za Sašu Mićevića, trenera Napretka. Pobeda je bila imperativ, viđen je međutim rezultatski fijasko i odmah posle utakmice usledila je smena. Sa Sašom Mićevićem Kruševac je napustio i kompletan stručni štab. U Napretku je raspisan konkurs za novog šefa struke, a imajući u vidu da je sledeća utakmica na programu za 8 dana, kad Čarapani gostuju Voždovcu, očekuje se brza reakcija klubskog rukovodstva. Prva na tabeli je ekipa Borca iz Čačka. Poštovani slušalci, bio je ovo još jedan sportsko-informativni program Radio Beograda 1. Svakodnevno ga priprema sportska redakcija našeg programa. Tako je bilo i danas. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Kao što sam rekla, u Njujorku je započela generalna debata visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na debati će govoriti oko 130 šefova država i vlada. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Uoči zasedanja Vučić je poručio da su u kriznim vremenima više nego ikada potrebni odgovornost, poštovanje i spremnost na kompromis. Pred Generalnom skupštinom obratit će se sutra detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
1: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
2: But there are different ways that multipolarity can take shape.
3: Postoji drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da

0: ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama.
1: Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. On je upozorio na posledice smanjivanja uticaja svetske organizacije.
0: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
1: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je govor iskoristio da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu.
2: Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
1: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
3: Časova 6 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a gosti emisije su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, bolje snaši.
3: Razgovarat ćemo o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a naravno i o drugim geopolitičkim pitanjima o kojima se upravo danas i razgovara za govornicom svetske organizacije. Tema ovogodišnje debate je obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Linije rascepa u svetu su sve šire, to je rekao Antonio Guterres, generalni sekretar, otvarajući debatu i kao ključne probleme naveo geopolitičke sukobe, klimatsku krizu i brzi razvoj veštačke inteligencije. Koliko i šta je to u tim domenima svetska organizacija može da učestvuje i pomogne, gospođo Joksimović?
4: Dakle, ove godine Guterešu ističe mandat, dakle 1. januara će na scenu stupiti novi generalni sekretar čiji je izbor u toku, ima 8 kandidata u skladu sa nekim od prioriteta Ujedinjenih nacija, a to je ravnopravnost, pa i ravnopravnost polova, se prilično insistira na mogućnosti da prvi put dobijemo generalnu sekretarku.
3: Pa i ima ih među kandidatima.
4: U dosadašnjim krugovima glasanja su se izdvojile dve kandidatkinje kao vodeće, ali naravno ono što je bitno reći je da na kraju odlučuje Savet bezbednosti, odnosno stalne članice moraju imati konsenzus oko kandidata, dakle da ne upotrebe veto za kandidata koji će sutra postati novi generalni sekretar, i u tom kontekstu još je vrlo neizvesno predviđati ko može da preuzme organizaciju. Ali ovo sam sve rekla u kontekstu toga da je ovo Guterešov poslednji govor pred Generalnom skupštinom, dobio je stojeće ovacije. Dakle, imao je da zaista nadahnut govor na različite teme, govorio je i o velikim silama, da se ne mogu sukobi rešavati samo velikom vojnom silom, mora postojati i namera, dakle mora postojati nešto više od sile kako bi se sukobi zaustavljali. Govorio je takođe o jednakosti u širem smislu, ali i o rodnoj ravnopravnosti, da treba naprosto delati. Dakle, to je nešto u što treba da se veruje. Jel? Napomenuo je ono što će se pojaviti u velikom broju bitnih govora u kontekstu tema kojima su Ujedinjene nacije zaokupljene, ali i globalna međunarodna politička scena. Znači, da, govorio je o sukobu na Bliskom istoku koji se širi, govorio je o Sudanu, govorio je o Ukrajini, dakle o svim onim temama o kojima slušamo svakodnevno, o nejednakosti u kontekstu ekonomskog razvoja globalnog. Dakle, evo, to su bile neke od ključnih tačaka.
3: I vi ste njegovo obraćanje, uvodni govor, ocenili kao upečatljiv?
4: Rekla bih da je zaista bio nadahnut i da je i u literalnom smislu bio
3: Ajde da čujemo i mišljenje gospodina Ćurčića.
5: U načelu bih se složio sa stavom moje sagovornice. Dakle, ako govorimo o smislu ideja koja zastupa Guterres, ili već ako govorimo o idejama zbog kojih su Ujedinjene nacije nastale, kao što su ostalom nastale neke ranije međunarodne organizacije, ovo bih ja tumačio negdje u okviru tog glavnog toka, zapravo, svih tih diplomata koje već 70 godina idu po Ujedinjenim nacijama, međunarodnim forumima, agencijama Ujedinjenih nacija, drugim organizacijama koje su vezane uz Ujedinjene nacije i tako dalje. Međutim, pitanje je sada kolika je realna moć zapravo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i kakva je funkcija Ujedinjenih nacija u sadašnjem kontekstu.
3: I samih Ujedinjenih nacija.
5: Tako je, zato što mi sada možemo da govorimo o reformama. O reformama se govori često. Čak se govori o nivou nekih nacionalnih država koja bi možda želele da imaju veću ulogu, počevši od Nemačke pa nadalje, recimo.
4: I Indije,
5: recimo, Indonezije takođe. Tako da imamo Japana, koji je takođe bio veoma veliki dobrotvor i darodavac zapravo u Ujedinjenim nacijama. Međutim, Ujedinjene nacije imaju naravno svoje ograničenje. Mi vidimo da je u prethodnih, dakle, evo, i sami znate, od 2015. do 2025. koliko su se stvari izmenile, koliko konflikata je bilo, koliko novih konflikata okrenuo, koliko mi stalno sada imamo političke tenzije, drugo, interesi, ajde da kažemo, ovih pet stalnih članica, odnosno da kažemo pet supersila sa pravom veta, su se sada drastično, dakle, udaljili, dakle, da, u odnosu na, recimo, simbiozu neku ili neku blagu rečeno podnošljivost koju smo imali. Evo, imali smo godišnicu 11. septembra, ljudi ovde zaboravljaju da je Rusija bila veoma prisna i srdačna tada u pomoći zapravo Sjedinjenim državama tokom invazije i operacije na Afganistan. Dakle, čak i pomoga u smislu davanja nekih baza i tako dalje koje ima
3: to samo svedoči o tome koliko se svet ubrzano menja.
5: Ali to govori da se svet, ne samo ubrzano menja, nego su interesi velikih sila toliko drugačiji. Tako da u tom smislu Guterres je naravno, da kažem, ajde, imao jednu ambiciju da to završi u duhu, dakle, Ujedinjenih nacija. Međutim, posao novog sekretara, dakle, Ujedinjenih nacija će u tom smislu biti, pa da kažemo, ne baš fraški, ali veoma težak.
3: Na koga vi tipujete kao mogućeg?
5: Ajde, šta, ne volim personalno, zato što Ujedinjene nacije su jedan veoma složen mehanizam, tako da ajde, ne bih sada o kandidatima. Da. Mi smo imali neku mogućnost vratit ćemo se
3: na tu eventualnu reformu i Ujedinjenih nacija, pre svega Saveta bezbednosti, o čemu se dosta govori.
4: Evo, možemo reći ko su te žene koje su u ovom trenutku, kako se to kaže, front runneri. Znači, jedna je Rebeka Greenspan iz Kostarike, znači ona je u poslednjem krugu glasanja imala 9 za, 5 negativnih, 1 neutralan. Ona je bivša potpredsednika i Caroline Rodriguez Birket iz Gvajane, ona je imala 8 za, 6 negativnih i 1 uzdržan. Evo, to su te dve žene koje u ovom trenutku, znači, u sledećem krugu bi trebalo zapravo da Latinska Amerika da predstavnika, da. I ovo je u skladu sa tim, ima ukupno 8 kandidata, ali evo, njih dve za sada slove za favorite, što ne mora tako do kraja i biti.
5: Da, ako posmatramo recimo snagu tih zemalja u međunarodnim arenama, dakle, neka vrsta projekcije, to je neki ličan autoritet,
4: pa jeste,
5: koji se stiče u tim institucijama.
4: Pa jeste, kao što je prošlog puta trebalo da bude iz Istočne Evrope, a na kraju je Guterres završio na čelu Ujedinjenih nacija. Ja se apsolutno apsolutno slažem sa kolegom Ćučićem. Dakle, ja kada sam govorila, ja sam govorila o kvalitetu Guterešovog govora, o jednoj sveobuhvatnosti aktualnih tema. Ujedinjene nacije su već duže vreme u različitim oblicima problema, dakle, od potrebe za reformu,
3: od suočavanja sa... O svemu tome ćemo pričati. Ja predlažem da još ostanemo u ovom aktualnom trenutku. Dakle, posle Gutereša govorio je i predsjednik Brazila Lula da Silva, zatim i predsjednik Amerike Donald Trump.
4: Njegov govor je još u toku, ja verujem, mislim da nije završen. Da. Da,
5: tako je. Dug govor,
3: u toku je, ali to je obično ono vrlo, vrlo važan trenutak na svakoj...
4: Izuzetno važan trenutak.
3: Evo, ono što smo pohvatali sa početka bar govora, predsjednik Trump je rekao, preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Zatim je rekao da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da Sjedinjene Američke Države nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Zapretio je da će uništiti Iran i poslati Irance u pakao ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama. E sad, koliko je to, da kažem, u korelaciji sa uvodnim govorom o kome ste pričali, gospodina Gutereša?
4: Dakle, ajde sad da počnemo od toga kakav je govor prošle godine održao Trump i njegovom odnosu prema Ujedinjenim nacijama. Recimo, prošle godine je ekstremno kritikovao Ujedinjene nacije i to vrlo oštrom retorikom. Recimo, u ovim uvodnim delovima svoga govora je pohvalio Ujedinjene nacije zbog usvajanja rezolucije o napadu Iranaca na civilne brodove u Ormuskom kanalu. Dakle, bio je vrlo zadovoljan tom činjenicom. Njegov govor, onoliko koliko sam ja uspela da čujem, do sada se odnosio, prvo je izlistao sve uspehe američke, dakle, ekonomije, u vezi sa energetikom, sa vojnom silom i tako dalje. Dakle, i naravno govorio je o svom uspešnom mandatu, a zatim je odmah prešao na Iran. Rekao je da se Iran vara smatrajući da će i čekajući rezultate izbora na pola mandata, računajući da će nekakva politika prema Iranu možda umeđu vremenu omekšati, već rekao je da će se desiti upravo suprotno, da će on razmisliti da li će biti spreman za sporazum ili da će oterati Iran u pakao, da nikada neće dozvoliti nuklearno oružanje. Znači, govorio je zatim o Gazi, govorio je o Ukrajini, govorio je još jednom iz ugla da se nalaze veoma blizu rešenje, da taj rat mora da se zaustavi. Naravno, tu se sad upliče jedna tema koja je izazvala pažnju, pa su reporteri o tome govorili, da se Zelenski sastao sa irskim predstavnikom i direktorom CIA i da se verovatno govori o nečemu što je Trump već molio Zelensku, s kojim će se kasnije susresti, da ne gađa postrojenja proizvodnje dizela u Rusiji, s obzirom da dizel značajno cene rastu ovih dana, i da on smatra da Iran, odnosno rat sa Iranom, nije odgovoran za porast ovih cena, već da se mora dozvoliti da ove cene padnu, jer to svima šteti. Dakle, evo, to je bila jedna od sledećih tema.
3: Znači,
4: i zatim je pomenuo Venecuelu. Evo, i dotle sam stigla, i moram sam da pođem.
3: Znači, ove poruke i ton koji je američki predsjednik postavio odmah na početku debate.
5: Imamo praćenje iz minute u minut. Koleginica Joksimović je vrlo detaljno, dakle, iznala ovu analizu. Ja bih hvalio samo da kažem jednu stvar, a to je, ja bih ipak se suzdržavao oko tih Trumpovih hiperbola, iz prostog razloga zato što je Trump previše, i čak i u svom prvom mandatu, a vidimo da je taj manijer nastavio u drugom mandatu, dakle, on je neko ko voli bombastične izjave, neko ko voli hiperbole, neko ko želi da se istakne, dakle, on ima tu želju da se predstavi kao neko ko rešava konflikte. Ja bih samo da podsjetim, apropo toga, koliko je njegov uspeh i obećanja su išla, od trenutka kada je došao na funkciju, dakle, u januaru 2025. godine do danas je, dakle, prošlo 14.628 sati. On je obećao da će završiti rat u Ukrajini za 24 sata. Kao što ste i vi rekli, dakle, vidimo da se sada razgovara sa Zelenskim ne o kraju rata ili uslovima mira ili o prvim godinama posle mira, nego mi dalje govorimo da li treba gađati neke ciljeve ili ne treba gađati neke ciljeve. Dakle, to nam govori je da Trumpova dela samo treba pratiti. On je govorio da će zaustaviti sve ratove u svetu, čak su i neke pristalice Trumpa u Evropi, poput nekadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, divili su se zapravo time i žalili zapravo što Trump više nije na funkciji. Mi smo videli da on samo otvorio dodatni novi konflikt sa Iranom, dakle i da imamo nastavak međunarodne krize i da sada Evropljani sa pravom postavljaju pitanja šta mi da radimo sa energentima i kako da se dodatno diverzifikujemo, ali očigledni region Bliskog istoka

0: više nije tako blizak. Trump je osoba koja voli da podiže tenzije. Dakle, mi smo videli prošle godine, on je čak i srezao neke dodatne troškove zapravo izdvajanja SAD-a koji su bili najveći neto donator u Ujedinjenim nacijama uz Japan i čini mi se još par zemalja. Dakle, Ujedinjene nacije sada daleko teže funkcionišu.
1: Vidim da je tu smanjen budžet za nekih 9%, ja sam taj podatak našla, i da je petina zaposlenih otpuštena.
0: Tako je, to je taj neoliberalni manir u kome Trump živi, ali kako vam rekao, on ne veruje u međunarodne institucije, on međunarodne institucije u suštini ne koristi na način na koji su verovali njegovi prethodnici poput Bidena ili Obame ili
1: ali pa čak i Busha starijeg. Ali nije kritikovao, kaže gospođa Joksimović, za razliku od prošle godine prošle nije kritikovao.
0: Takav vam je Trump, dakle voli da izazove
2: ne
0: tenziju,
2: znači da pa onda da smije. Ne znači da do kraja govora ih neće kritikovati, mislim, ja nisam odslušala do kraja, nisam stigla, vi ste me sprečili.
0: On danas može da kaže da pohvali Guteresa, a već sutra može da ga napravi. Tako da, ja bih pratio Trumpova dela, ali ne ova dela u smislu šta je rekao danas sutra, nego odluke koje je donosio. Dakle, koliko novca se izdvaja za ovo, koliko za ono, da li će nekog da bombarduje ili neće. U krajnjoj liniji u Iranu, samo bih i to volio da kažem, recimo se Severne Koreje, on je govorio o Rocketmanu, dakle o lideru Severne Koreje, a onda se kasnije sastao sa njim na granici i rukovao. Dakle, vrlo srdačno. Tako da, Trump ima te manire, ponekad se čini da on polako i on odudara od ovoga, da kažemo, konvencionalnog političara severnoatlantske te grupe zemalja, dakle, koje da kao, recimo, Mark Carney, recimo, kanadski premijer. Dakle, Trump je neko ko se više uklapa u taj milje reality, ali vidjet ćemo njemu slede među izbori. Dakle, i zato on govori protiv ovih međunarodnih ustanova, zato što jedan deo očigledno birača smatra da Amerika previše izdvaja za te međunarodne institucije, premalo za svoje. On u anketama ne stoji baš tako dobro. Verovatno će izgubiti jedan od dva doma kongresa, dom, a vidjet ćemo za senat. Vidim da su u nekim zemljama je trka veoma tesna. Tako da nije čudo što on sada ima ovu vatrenu retoriku kakvu ima.
1: Da, čućemo još i do kraja govora šta će biti, pošto vi pratite i u realnom vremenu.
2: Imao bih hvala da dodam da neposredno pred održavanje skupštine je uplatio, i Amerika uplatila Ujedinjenim nacijama preko $800 miliona. Doduše, duguju im još 1,3 milijarde, ali znači ipak su...
1: A šta to znači?
2: Pa dobro, znači da ipak nisu rešili da u potpunosti odustanu od svake kontribucije, odnosno od funkcionisanja kroz sistem Ujedinjenih nacija. Mislim, mi se moramo setiti jedne druge situacije, jeli, kada je u Davosu Trump slavodobitno najavio odbor za mir, koji u tom trenutku delovao kao nešto što bi moglo biti paralelno u Ujedinjenim nacijama, i postojala je strepnja na koji način će taj odbor biti uspostavljen i da li će zaista realno postati.
1: I sad posle ovoliko meseci, skoro godinu dana, gde je odbor za mir?
2: Ja bih rekla da se s odborom za mir ne dešava ništa
0: značajno. On je u stanju mirovanja.
2: Da, on je u stanju mirovanja manje više. Dakle, bilo je nekoliko najava takođe da bi kroz odbor za mir moglo nešto da se desi, ali ja bih rekla da su se ipak svi vratili u okrilje Ujedinjenih nacija. Dakle, treba pratiti s kim se on danas susreće. Znači, sreće se prvi put sa novim britanskim premijerom, zatim će se sresti sa golfskim državama golfa.
0: Odnosno zaliva.
2: Zaliva, golfskog zaliva, da. Ono što je interesantno je da će se u četvrtak sresti sa predsjednikom Xijem, kineskim predsjednikom, koji neće učestvovati u debati u Njujorku.
1: Zanimljivo.
2: Znači, on će zapravo tokom debate biti tu, ali bit će, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali će se sastati sa Trumpom u Vašingtonu, i najavljeno da će veštačka inteligencija biti ključna tema kojom će se baviti. Inače, tema veštačke inteligencije visoko na agendi ovogodišnje debate na Generalnoj skupštini. Tako da
1: li je
2: će
1: to
2: se...
1: zapravo dimenzija kontrole ubrzanog razvoja veštačke inteligencije?
2: Tako je, da, zapravo svi govore o neophodnosti da se reguliše način funkcionisanja veštačke inteligencije, da kao i u prethodnim razvojnim fazama globalnim, ne treba strahovati od tehnološkog napretka, ali da veštačka inteligencija nosi svoje velike rizike i da se mora regulisati način na koji će se ona u budućnosti upotrebljavati. Evo da je to nešto što

0: Anica, dakle, to je neko ekskluzivno pravo koje se prosto nijedna zemlja takvih kapaciteta ne odriču, a sa druge strane, mislim da će nacije biti i dalje u tom nekom limbu, dakle, između pokušaja reformi i nekih, dakle, nekih zaista strukturalnih reformi.
1: Da, naprosto odnos snaga u svetu od trenutka uspostavljanja Ujedinjenih nacija do danas se značajno promenio, tako da Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti ne oslikavaju realnu sliku današnjeg sveta na onaj način kako bi bilo za očekivati. Ali, znači, neke zemlje su doživele ogroman razvoj, kao što je, na primjer, Indija, ili kao što se uloga Nemačke potpuno promenila u ovom aktualnom trenutku, a gde njena snaga takođe jako velika. Tako da mislim, Brazil kao izuzetno značajna zemlja. Dakle, inače,
2: mnogo novih stvari, a i normalno je za 8 decenija da se svet promenio.
1: Tako je, ali da bi se došlo do konsenzusa na koji način bi se promenila struktura Saveta bezbednosti ili način glasanja, mislim da je to u ovom trenutku i dalje gotovo na nivou naučne fantastike.
0: Izvinjavam se, zanimljivo, čak i na nivou službenog jezika Ujedinjenih nacija, ako se ne varam, 5 je. Dakle, engleski, francuski, španski, arapski i han kineski. Dakle, mi imamo recimo portugalski, koji zapravo priča mnogo više ljudi nego što priča ruskim, ali portugalski nije službeni jezik Ujedinjenih nacija, iako se priča na više kontinenta. Dakle, od Azije, dakle, govorimo o nekih par indijskih provincija, preko Afrike, dakle, govorimo o Mozambiku i Angoli i u Brazilu. Dakle, to je,
2: da,
0: to je,
2: i to je zanimljivo,
0: recimo. Više stotine milijuna ljudi. I u Portugali, dakle, odnosno, dakle, kao matične zemlje, zemlje Evrope. Dakle, imamo Evropu, dakle, to je, dakle, četvrti kontinent.
1: Evo i Guterres danas deo govora je govorio na portugalskom, govorio na engleskom, tako francuskom je, i portugalskom.
0: Što je sad zanimljivo je, Portugal, taj luzifoni lobby, uslovno rečeno, pokušava da ubaci portugalski kao službeni jezik, ali to se nevjerojatno neće dogoditi, iako ima osnova da se to desi.
1: Da, da.
2: Predsjednik Vučić govorit će sutra, on predstavlja Srbiju na zasedanju Generalne skupštine i najavio je da će govoriti o stradanju Srbije i Srba u prethodnim decenijama čak. Koji je domet i značaj obraćanja koje predstoji, naravno na osnovu onoga što znamo iz najava samog predsjednika o tome kako će govor izgledati?
1: Da, pa očekivano je da će govoriti o temi koja je aktualna ovde, dakle, znači o uslovima života Srba na Kosovu. Ja bih rekla da ide i nekakva prateća akcija.
2: Dijaspora je organizovala akciju, da, sa kamionima na kojima su bilbordi sa slikama stradanja.
1: Jeste, ali
2: ljudi,
1: i klicanje Trumpu u Srbiji. Dakle, to je sadržaj tih putujućih autobusa po centru Njujorka. Dakle, ovo nije tema, kao što smo već nabrojali, jeli? Nije tema koja je u ovom trenutku u fokusu u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ovo će biti govor koji će imati poruke za domaću publiku, jeli? Mi se sada nalazimo i u jednom specifičnom trenutku kada predsjednik je ujedno i kandidat za premijera, pa će to imati i jednu vrstu poruke nekakve politike prema ovoj temi u budućnosti, u smislu nečeg što će ta lista predstavljati u vezi sa ovom temom. Evo, ja to tako otprilike vidim, ali znači Ujedinjene nacije su za nas uvek važne upravo zbog ove teme, zato što znamo da je rezolucija 1244 za nas od velikog značaja. Doduše,
2: i Savet bezbednosti je važan i važno je da se održavaju te redovne sednice na kojima
1: jeste,
2: se podnosi izveštaj UNMIK-a.
1: Ali njihov godišnji broj se konstantno smanjuje zato što se smatra da je rizik manji, pa u tom kontekstu, dakle, bilo je puno borbi da se zadrže 4, pa ne, bilo je 3, mislim da su sada 2 godišnje, čini mi se, nisam sigurna, ali znači,
0: nisam ni ja,
1: izveštaj pred Savetom bezbednosti, mislim da su ovo, da su sada na nivou 2 godišnje.
2: Gospodine Ćurčiću, položim.
0: Ja bih se u načelu složio, dakle, mi smo u sred izborne kampanje, dakle, mislim da neke poruke ovde dominantno su usmerene na domaći kontekst, pogotovo i sad smo imali nedavno, dakle, ove događaje, dakle, govorimo o smrti Ratka Mladića, dakle, mislim da u tom smislu sada su malo i ove nacionalne teme, pokušava da se kandiduje,
1: kao
0: dakle,
1: i kao
0: u fokusu.
1: Kao i presuda Tačiju.
0: Ali dobro, to je drugi par, par rukava.
2: Nisam videla već da, da albanska dijaspora takođe se sprema na nekakav protest.
0: Koliko sam shvatio, zvanična Srbija ima neki opet treći stav u odnosu prema presudama koje sud Kosova, koji je prebačen u Hag zbog vanrednih okolnosti, ovaj, je donela te odluke. Tako da sad da ne ulazimo u, u te veoma složene koncepcije. Dakle, u tom smislu ovaj govor, kako vam rekao, i ranije je bilo, i kad smo imali rezoluciju Nemačke, ovaj, koja je bila za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, ako se ne znam, prošle godine, dakle, kada, ne, pretprošle zapravo, 24. zapravo, kada se glasalo o Međunarodnom danu sećanja na, na genocid u Srebrenici, dakle, tada se u suštini, ova, isto su se opet ove istorijske teme potezale, dakle, ajde da kažemo, diplomatija Srbije u tom smislu periodično i ima te zapravo, u, naravno u tim međunarodnim borbama, uvek to podsjećanje na prošlost, ako se ne varam i dok je Vuk Jeremić bio na nekoj funkciji, bio na jedno od tih funkcija, dakle, pa da, bio predsjednik skupštine, dakle, u Ujedinjenih nacija, dakle, imao je i onu izložbu, ako se ne varam, za vreme njegovog tog trajanja je bila organizovana ta izložba o, o stradanjima Srba, tako da periodično se pojavljuje ta tema. E sad, da li je, da li sad, ovo sam kandidujem kao temu, dakle, da li su Ujedinjene nacije u suštini taj, to mesto gde treba da se o tome više govori, ili to recimo možda bude UNESCO, dakle, da to bude neki međunarod, dakle, da Srbija svojim diplomatskim kanalima, dakle, UNESCO je bio važan.
2: Da, ali važnija je govornica svakako ova za kojom će da, biti samo, rečeno.
0: Samo da završim, dakle, misao, dakle, obično UNESCO se govorilo zbog ovog prijima Kosova eventualnog u UNESCO, dakle, mislim da bi isto Srbija trebalo da u tom smislu isto lobira da to bude, da se organizuje jedna vrsta međunarodnog dana sećanja možda ili tako nečega na, znači, za stradanja Srba.
2: Diplomatska ofanziva,
0: mislim da bi u tom smislu
2: i dalje je nešto što, što
0: i u krajnjoj liniji, ovo moj predlog budućoj vladi, sad bez obzira kogodi od izbornih pobednika bude činio.
2: Zaustavit ćemo se ovde, vreme da čujemo reklama i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Aleksandra Joksimović, Petar Ćurčić, gosti emisije U središtu pažnje.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
7: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
8: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!

0: 18 minuta, ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda. Razgovarali smo o organizaciji Ujedinjenih nacija. U toku je centralna debata na generalnoj skupštini. E sad ćemo u nastavku emisije razgovarati o Evropskoj uniji. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije su gosti emisije. Ja ću vas podsjetiti, pre nekoliko dana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu da postane pridružena članica. Ovaj događaj je interesantan iz nekoliko uglova, posebno za nas na Zapadnom Balkanu, koji imamo ambicije i težnje da postanemo punopravne članice. Dakle, šta znači ovaj poziv Kanadi i otkud Kanada u Evropskoj uniji? Gospođo Joksimović.
1: Dakle, ovo je sve posledica odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama direktno. Dakle, Kanada je pod snažnim pritiskom Trumpove administracije, koja je od prvog dana rekao da je Kanada 51. američka država. Uveo je ono čemu je sklon, visoke tarife, i dakle nastao jedan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, koji je za Kanadu vrlo kompleksan i težak. Dakle, jedan od razloga zašto se Trump naljutio je komunikacija sa kineskom stranom Kanade, zato što je smatrao da to šteti interesima Sjedinjenih Američkih Država. I u tom kontekstu Carney kao lider se profilisao kao vrlo racionalan i odmeren čovek, koji u nekoliko navrata imao govore koji su vrlo dobro prihvaćeni.
0: Recimo, u Davosu je bio govor koji je baš odjeknuo, i tu je on predložio stvaranje Saveza srednjih sila, kako je
1: jeste, rekao. Jeste, tako da ovo o čemu se sada govori, dakle o pridruženom Kanadi kao pridruženom članu, je nešto što se smatra modelom koji se može u budućnosti primeniti na primer i na Australiju. Dakle, s jedne strane je ovo bitno za Kanadu, ali podjednako je bitno i za Evropsku uniju, koja podjednako trpi određene vrste pritiska Trumpove politike i koja traga za diversifikacijom trgovinskih partnera. Dakle, potpisan je trgovinski sporazum recimo sa Indijom. Dakle, ima mnogo traganja za alternativama gde se ne bi zavisilo u nekim temama isključivo od Sjedinjenih Američkih Država, i Evropska unija traga za tim putevima, pa jedan od njih i pitanje pridruženog članstva Kanade, šta god to u ovom trenutku značilo. Znači, ono nije definisano nikakvim dokumentom, nikakvim konkretnim predlogom koji bi taksativno, ugovorno rekao na šta bi se ovo moglo odnositi, ali svakako da se u velikom delu odnosi i na, pre svega na trgovinu, ali moguće i na neke odbrambene segmente. Doduše, Evropa u tom kontekstu pokušava da pronađe nekakav svoj put na koji način da osim podizanja budžeta za odbranu nađe i nekakav način zajedničke komandne koordinacije koji bi joj omogućio da reaguje. Mislim da je to bio deo govora Ursule von der Leyen, da reaguje u hitnim situacijama ukoliko dron iz Rusije uđe u vazdušni prostor. Naravno, u ovom trenutku se uvek misli na Rusiju, ali znači oni bi to generalizovano postavili, ili naruše vazdušni prostor, neko naruši vazdušni prostor jedne od članica, ili hibridni rat. Dakle, sve su ovo teme o kojima Evropa želi da postigne mogućnost da brže, jasnije i naprosto koordiniše svoje aktivnosti kako bi se na bolji način odbranila.
0: Da li vi tako doživljate to pridruženo članstvo, dakle trgovinski, bezbednosni domen, političko jedinstvo, ili mislite da se tu radi o konkretnom aranžmanu? Gospođa Joksimović kaže ne postoje za sada dokumenta, niti, a koliko mi je poznato, niti propisi po kojima bi moglo da se da neka zemlja postane pridruženi član?
2: Pa naravno, nemamo mehanizma uopšte u Europske unije, uopšte nije predvidjela u svojim integrativnim, u svim svojim temeljnim ugovorima nije donela nikakvu tu vrstu opcije. Ja mislim da je pridruženo članstvo je sada, onako, dosta bombastično, sad se diskutuje. Mislim da su ljudi iz administracije i Kanade, ali i iz Brisela, su negde dobro zaključili da će to da odjekne medijski i da će pogoditi zapravo tamo gde treba, a to su adrese pre svega u Americi i možda u nekim drugim zemljama. Dakle, da Europska unija pokušava da u tom smislu bude taj neki globalni akter, međutim, to ne treba, znači pridruženi član ne podrazumeva ulazak u eurozonu, ne podrazumeva ulazak u Schengen, još uvek ne podrazumeva, dakle, ulazak u bilo koje ove druge vrste organizacije koje su, jel te, postojale još od ranije, dakle, i ne podrazumeva ono što imamo, dakle, a to je status zapravo ono, zemlje koja je u procesu pregovaranja, dakle što je Srbija u ovom trenutku između ostalog, u naravno nizu zemalja. Dakle, ja ovo tumačim na sljedeći način. EU i Kanada nisu ravnopravni partneri u smislu ni veličine, u smislu teritorijalno Kanada veća, ali slabo naseljena. Evropa je u tom smislu mnogo naseljena, 10 puta je, i čak i više od 10 puta je veća od same Kanade. Dakle, ovo je neki format u suštini koji daje prednost Evropskoj uniji, a i daje međunarodnu relevantnost, ali sa druge strane ja to vezujem, to će biti nekakvi međunarodni forumi, neke vrste povlašćenih trgovinskih ugovora, što ste i vi rekli, ali takođe neka saradnja u oblasti veštačke inteligencije ili već kontrole migracije ili tako nečeg. Tako da ja, u tom smislu ovo je samo bombastično, ali mi za sada nemamo ni jedan pravni mehanizam koji bi regulisao upravo to pridruženo članstvo, tako da mislim da je ovo više od trgovinskog ugovora u smislu ono koji je Europska unija potpisala sa Indijom ili planira s Mercosurom ili s ASEANom i tako dalje, nego da je ovo više od toga što obuhvata i tu ideološku, dakle, vrednostnu komponentnu i političku komponentu. Mm-hmm. Tako da,
0: a kako se to tiče nas na Zapadnom Balkanu?
2: Ja mislim
0: Balkanu
2: nikako da se ne tiče, zato što je Zapadni Balkan, ja mislim gotovo sve zemlje su zapravo u statusu kandidata, dakle, mi imamo drugu vrstu pravnog mehanizma po kome pristupamo Evropskoj uniji, imamo procese pregovaranja, usklađivanja sa svim evropskim politikama, mi naravno znamo da famozni klaster 3 još uvek nije otvoren, dakle, pitanje je da li će uopšte do kraja godine biti otvoren, mi smo...
0: Sad, to je druga tema zastupka.
2: To je naravno druga tema, pošto kaže, gostovao sam još pre par nekoliko, prošle godine, pa smo diskutovali o tom klasteru 3, klaster 3 se nije otvorio, tako da pitanje je da li će zemlje Evropske unije opet same konsenzusom odlučuju koja će zemlja napredovati u tom pristupu pregovora, a zemlje Evropske unije, pa i sama evropska administracija ima svoja tri, dakle, zahteva za Srbiju. Jedno su naravno unutrašnje reforme i vladavina prava, drugo su naravno ovi regionalni odnosi i treće naravno usaglašavanje spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, odnosno Srbije sa Evropskom unijom. Tako da u tom smislu zahtevi su jasni, ali i Srbija mora da lobira kod određenih zemalja ne bi li ublažila stav. Ovde konkretno mislim i na dve nama susedne zemlje, Hrvatsku i Bugarsku, kao i na baltičke, skandinavske zemlje i Nizozemsku i Belgiju. Dakle, u tom smislu Srbija je u malo nezavidnijem položaju. Mi vidimo da je Ursula von der Leyen predlagala neko povlašćeno, dakle, status za zemlje kandidata, ali čini mi se da se to pre svega predviđa za Crnu Goru, zato što je Crna Gora sada, vjerojatno će se odložiti ova međuministarska konferencija koja je značajan korak zapravo u daljem napredovanju Crne Gore ka punopravnom članstvu, iz prostog razloga zato što su Hrvatska, ako se ne varam, opet Nizozemska i Belgija i još nekoliko zemalja su imale određene rezerve, prema tome Bugarska. Tako da u tom smislu verovatno će se to odložiti i ovo je neka vrsta, da kažemo, i utešne nagrade za Podgoricu do trenutka dok se opet ti procesi ne intenziviraju, ali Crna Gora u tom smislu za sada prednjači, dakle, od svih zemalja Zapadnog Balkana u procesu pregovaranja.
0: Da li to znači da nema mesta za bojazan da bi, eto, ta kategorija pridruženog člana mogla da se primeni na još nekoga, na primjer na zemlje Zapadnog Balkana?
1: Ja bih volao da mi imamo tu međunarodnu poziciju jedne zemlje kao što je Kanada, ali to naprosto nije tako. Nismo ni blizu toga i pitanje našeg članstva je potpuno odvojena kategorija od ovog što se priča o Kanadi. Dakle, to su dve potpuno nespojive teme. Što se Srbije tiče, mi smo direktno blokirani, znači to sad više ne možemo da govorimo o neotvaranju klastera 3. Znači već 5 godina nismo napravili ni jedan konkretan korak u integracijama, niti vidim način na koji bismo to mogli da deblokiramo u skorijoj budućnosti. Dakle, postoje Bez obzira na preporuke Evropske komisije koje kaže da smo ispunili te tehničke uslove, među vremenu su se pojavili novi elementi koji su stavili ad acta i zaustavili naš evropski put, to je sada već potpuno jasno, a da ne vidim da postoji jasna namera da se ti problemi prevaziđu s obe strane. Mm-hmm. Evo tako to vidim.
0: Vratimo se ovoj inicijativi, reagujući na nju, to bi možda bilo zanimljivo da objasnite inicijativu, dakle, Evropske komisije. Predsjednik Amerike Trump je predlog nazvao smešnim i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Zbog čega Trumpu toliko sada smeta uspostavljanje veza između Kanade i Evropske unije?
2: To urušava njegovu reputaciju, čak i njegovu koncepciju, dakle, toga da može kroz tarife kao jedini mehanizam zapravo da bi mogao da utiče na saveznike, da ga malo više slušaju u tome. Problem sa Trumpom je u tome što je previše pitanja otvorio istovremeno, a sam način komunikacije je bio previše tenzičan i nejasan. Dakle, mi smo sada imali, on je prvo govorio da će da aneksira Grenland, pa evo vidimo sada potpisan neki sporazum.
0: Da, rešeno je sporazum. Tu su Evropljani odahnuli.
2: Ne samo da su odahnuli, Evropljani su, to nemojmo izgubiti iz vida. Znači, kad ste članica Europske unije, vi imate benefit te vrste da zapravo imate klub od 27 zemalja koje su spremne da se založe za vas i da reše problem. Dakle, ovdje smo imali jedno ukrupnjavanje i Danska je uspela da odbrani suverenitet. Dakle, očigledno je da kad ste zajedno i kad dobro i pametno vodite diplomatiju, kao što je Europska unija u ovom slučaju, dakle, vodila, dakle, imate rješenje takvo da je Grenland kao najznačajnija teritorija Danske ostala u okvirima Danske, a da su Amerikanci dobili tu vrstu zadovoljenja, da su dobili neko pojačano prisustvo, dakle, svojih trupa tamo, ali da se ne lažemo, oni to prisustvo imaju od tokom Drugog svjetskog rata.
1: Da. Upravo sam htjela da kažem da se očekuje da ovaj sporazum bude potpisan tokom Generalne skupštine, da Danski parlament treba to da ratifikuje, ali da tekst niko još nije video i da po onome kako se interpretira se ne vidi razlika u odnosu na sve ono što su Amerikanci i do sada imali kao mogućnost. Znači, neograničeno prisustvo vojske, dakle, u ovom trenutku ja mislim da imaju oko 100 vojnika, izgradnje baza i pominje se nemogućnost investiranja bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država, dakle, stranih investitora na Grenlandu, i da bi to zapravo trebalo da bude deo nekakvog, čini mi se to zove zlatni štit, mm-hmm, Sjedinjenih Američkih Država, Grenland kao
0: dobro,
1: takav.
0: Nemamo
1: a Danci
0: još mnogo
1: su rekli
0: vremena
1: na to da će ime i Arktik pa i globalno svet biti
2: samo
1: bezbedniji.
0: Ne bih da propustim da vas pitam također o novim okolnostima koje se dešavaju unutar Unije, a to su recimo rezultati pokrajinskih izbora u dve nemačke pokrajine, Saksonija-Anhalt.
2: Sa Berlinom.
0: I Mecklenburg, Zapadna Pomeranija. Berlin nisam u startu spomenula, jer je ovde AfD osvojio najveći broj glasova, rast desnice, ili kako se kaže, ekstremne desnice, je činjenica s kojom i Berlin i Brisel moraju da računaju u narednom periodu. Šta će iz toga proizaći?
2: Pa mislim da se Trump čak i raduje zapravo toj pobedi, ako uparimo ove sve teme koje smo govorili.
1: On je direktno podržavao AfD.
2: Oni su podržavali AfD, međutim, to je jedna u nizu Pirovih pobeda desnice. U kom smislu Pirovih pobeda? Dakle, oni su osvojili najviše glasova, ali neće moći da formiraju vladu.
0: Eventualno, nemaju koalicioni kapacitet.
2: U Saksoniji-Anhalt postoji ta mogućnost da dali savez Sare Wagenknecht, koja je, da kažemo, levo populistička stranka, koalira sa njima, ili da eventualno neko iz CDU-a, što je mala vjerojatnoća, prebegnu na njihovu stranu, pa da onda bude neka manjinska vlada. Dakle, ali ja ne vjerujem da je CDU prosto spreman na to. Pritisak javnosti je zaista jako veliki, čak i u okvirima tih krugova, dakle, unutar CDU-a ne postoji još uvijek volja da se koalira sa alternativom. Evropa će naravno nastaviti u tom smjeru. U krajnjoj liniji vi imate u okviru Europske komisije, dakle, predstavnik Italije i stranke iz Europske grupe konzervativaca reformista, koja je isto jedna od tih desnih stranaka. Dakle, desni zajednica u Evropi je, da kažemo, se sedimentirala, u smislu ima veliku popularnost, ali istovremeno nije jedinstvena grupacija, nego su to, čini mi se, 4 grupacije, ako se dobro sećam.
0: Ali što trend nam, postoji, govori, ne možete osporiti da trend postoji.
2: Postoji naravno trend, ali nemojmo zaboraviti još jednu stvar. Dakle, ako govorimo o istočnoj Nemačkoj, trend pada, da kažemo, ovih stranaka centra i još iz vremena ere Angele Merkel, dakle, to se tada počelo događati. Ovo je samo logična posljedica toga, nemamo, nažalost, vremena da analiziramo sve te procese. Alternativa za Nemačku je tu gde je, oni će doći na vlast onog trenutka kad prihvate da Nemačka mora da zadrži euro i da će Evropska unija taj okvir u kome Nemačka funkcioniše. Za sve dok se to ne desi, kao što se desilo u slučaju Italije kada je Melonijeva pristala na to sve, alternativa će i dalje ostati u opoziciji, a formirat će se zapravo ta grupa stranaka oko. U krajnjoj liniji, mi smo imali prethodne izbore u Rajnlandu Palatinatu, odnosno u Baden-Württembergu, gde je CDU ostvario dosta dobre rezultate, tako da u tom
0: smislu... Dakle, vi ne vidite da to...
2: Treba posmatrati stvari u širem kontekstu.
0: A kad ste već spomenuli Italiju, bivši premijer Romano Prodi kaže, ako AFD pobedi, to je kraj Evropske unije.
1: Dakle, što se tiče AFD-a, on je u ove dve pokrajine osvojio većinu na mnogo umerenijim stavovima nego što su to stavovi predsjednice Alice Wilder.
2: I da samo pojasnimo, ovo su pokrajinski izbori, dakle, za komunalne teme na nivou pokrajine, dakle, putevi, porezi, jeste, policija, obrazovanje.
1: Jeste, ali pokazuje neke ozbiljne trendove. Mislim, ne možemo ih ignorisati. Dakle, verovatno se neće desiti da ni u jednoj od ovih pokrajina AFD dođe na vlast, jer nemaju koalicijni kapacitet, ali se i na primjeru Berlina, gde je pobedila Die Linke, znači levica, krajnja levica, pokazuje da zapravo te krajnje stranke dobijaju na zamahu, da stranke centra gube popularnost, mada SPD je uspeo da odbrani jedan dobar deo glasova na posljednjem pokraju.
2: U Meklenburgu je duše bila referendumska atmosfera.
0: Nemamo sada vremena, evo, mi jesam je ostao do kraja. Misija je vrlo kratka.
1: Ono što je najveća posljedica je zapravo gubitak snagi i kredibiliteta kancelara Merca, za kojeg se postavlja pitanje može li izdržati do kraja mandata, a mnogi kažu da je velika verovatnoća da će opstati na vlasti, jer niko u ovakvim teškim vremenima ne želi da se nađe na poziciji kancelara Nemačke.
0: To je tema za neko od narednih emisija. Svakako, najlepša vam hvala na ovoj analizi i na gostovanju. Bili su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Emisiju su realizovali producent Đorđe Radosavljević, majstor tona Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onako iz šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško-padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen, jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimjer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao 5-godišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sljedećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju da se ne poštuje povelja Svetske organizacije. Vučić je u Njujorku poručio da je ta tema važna za našu zemlju, kako se ne bi zaboravilo da je prvi veći sukob u Evropi u savremenom dobu bilo NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije, a ne rat Rusije i Ukrajine kako se to sad predstavlja. Što se tiče odnosa Srbije i zemlje domaćina zasedanja, predsjednik je rekao da očekuje da kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Young, stupi na dužnost do kraja godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
5: Delegacija naše zemlje koja učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imala je brojne sastanke u Njujorku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdvojio je neke od tih susreta kao posebno važne.
6: Imali smo partnerstvo za multilateralizam. To je nova inicijativa koja ne bi trebalo da zameni Ujedinjene nacije, ali koja ukazuje na to da nemamo dovoljno dijaloga, da sve probleme rešavaju na način suprotan povelju Ujedinjenih nacija i da je važno se vratiti izvornim principima Ujedinjenih nacija. Jutros posle prijema kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, razgovarao na kratko i sa gospođom von der Leyen i zahvalio je se, pošto u zavisnosti od rezultata izbora može se dovoditi da se više ne vidimo, pa sam joj se onda zahvalio za sve to vreme koje je podržavala Srbiju.
5: Vučić je odgovorio i na pitanje novinara iz Srbije koliko manje zemlje mogu da utiču na globalna politička kretanja u kojima je dominantan uticaj velikih sila.
6: Niko od nas malih ne može mnogo toga da promeni. Možemo da se borimo za svoju čast, za ponos svoje zemlje. Jutros u razgovoru sa više evropskih lidera, kao nikada do sada, svi se pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija. I to je ono što mi posebno smeta i o čemu ću da govorim sutra. Ko i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija. Ako ni zbog čega, zbog istorije. I bar zbog toga da ne bude zapamćena priča kako je prvi rat ili sukob na tlu Evrope bio onaj u Ukrajini, nije. Bili su i oni kada je 19 NATO zemalja napalo Srbiju i naše je da o tome govorimo i da upoznamo svet sa tim.
5: Predsjednik se posebno osvrnuo na odnose naše zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje pripremaju Michaela Younga za novog ambasadora u Beogradu. Vučić kaže da mu predstoji sastanak sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Predsjednik je komentarisao i najave albanske dijaspore da će u Njujorku protestovati protiv njegovog dolaska u taj grad, kao i protiv presuda koje su u Hagu izrečene nekada liderima OVK.
6: Gde me oni pomenu, meni godi i hvala im na tome. Čini mi se da je to najbolji pokazatelj kako i koliko i na koji način štitim nacionalne i državne interese Srbije. Što se tiče Amerikanaca, da, danas ću sa gospodinom Landauom razgovarati o svim važnim temama. Mislim da on jedna od najvažnijih adresa razgovora unutar strateškog dijaloga koji vodimo sa Amerikancima. Svakako će biti reči i o investicijama, ali i o politici i o svim drugim ključnim pitanjima koje sa Amerikancima moramo da rešimo. Što se tiče dolaska gospodina Younga u Srbiju, verujem da će do kraja godine doći novi ambasador u Srbiju.
5: Vučić je najavio da će delegacija Srbije u Njujorku učestvovati na forumu o uticaju veštačke inteligencije i društvenih mreža na decu. Pozvani smo, kako je objasnio, na prijem i na razgovore kod predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Planiran je sastanak i sa zamjenikom premijera Luksemburga Xavierom Bettelom.
4: Prvi čovjek Svetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
7: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
8: But there are different ways that multipolarity can take shape.
9: Postoji i drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama. No power can solve today's
7: challenges alone. Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. On je upozorio na posledice smanjivanja uticaja svetske organizacije.
9: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
7: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je poručio kako neće dozvoliti da Iran ima nuklearno naoružanje i pozvao je na okončanje rata u Ukrajini. Govor je iskoristio i da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu. The entire world is being
10: lifted. Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
7: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
4: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni sa ekranima koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci. Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova bit će kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova povodom osuđujuće presude liderima OVK u Hagu. Dodala je da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina nad srpskim stanovništvom. Istakla je i da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa. Svima je jasno da se ozloglašena humanitarna intervencija NATO-a oslanjala na okorele kriminalce, dodala je Zaharova. Slušate vesti. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Miloš Garić, koji je na prethodnim sednicama bio kandidat za predstavnika Saveta, rekao je da je takav dogovor postignut na konsultacijama. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. Pripremio Aleksandar Milivojević.
11: Posle nekoliko neuspelih pokušaja na četvrtoj konstitucijalnoj

0: konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsednik tog tela. Po izboru Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle dve godine.
1: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
0: Smederevac se direktno obratio i medijima.
1: Hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv. Se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima, i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
0: Nakon izbora predsednika za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano poverenje velika čast za nju.
2: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savesno.
0: Za obe odluke glasalo je svih osam izabranih članova Saveta REM-a.
3: Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima. Banka Poštanska štedionica jutros je uplatila sredstva na 4,9 miliona računa obuhvaćenih prvim talasom isplate. Do petka novac će biti isplaćen u građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1 700 000 ljudi. Iz sveta. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta. Poručili su šefovi diplomatija G7 uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuzski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Sanja Brkić.
4: Od prošlogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mapa Bliskog istoka je znatno promenjena. Američki predsjednik Donald Trump govorio je 2025. godine o uništavanju iranskih nuklearnih postrojenja. Sada se za govornicu u Njujorku vraća u potpuno drugačijim okolnostima. Već 7 meseci nema rešenja ni za američko-iranski sukob, ni za nuklearni program Teherana. Ključne plovne rute za transport energenata su praktično zatvorene, a jemenski pobunjenici su u neočekivanoj akciji zauzeli strateški važne položaje. Svetski lideri stižu nezadovoljni zbog stanja na globalnom tržištu, ali nezadovoljan je i šef Bele kuće koji smatra da mu saveznici nisu pružili adekvatnu podršku. U Njujorku će biti i iranska delegacija. Predsjednik Masud Pezeškijan kaže da će se boriti za pravdu, prava i interese iranskog naroda.
5: Iz cele situacije izašli smo podignute glave, sa ponosom i dostojanstvom. Snažno ćemo braniti našu poziciju na međunarodnoj sceni. Iskoristit ćemo ovu priliku koju imamo u Ujedinjenim nacijama. Objasnit ćemo svim našim protivnicima da je, uprkos svim nepravdama, iranski narod ostao pri svom stavu.
4: Iako je Trump rekao da ne odbacuje mogućnost susreta sa iranskim predsjednikom, neimenovani izvori iz Teherana izjavili su za Reuters da to nije u planu. Navode da su iranski zahtevi svima dobro poznati i da će se svaka komunikacija vršiti isključivo preko posrednika. Iz Katara poručuju da zajedno sa zemljama regiona rade na tome da se Iran i Amerika vrate razgovorima. Sa Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku razgovarao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Postoje diplomatska rešenja koja ćemo detaljnije razmotriti. Rešenja koja bi, bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom, omogućila prolazak većeg broja brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako, bez izazivanja sukoba ili eskalacije, zaštititi ključne tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su važne kada je reč o globalnim cenama.
4: Neimenovani iranski zvaničnici izjavili su za Reuters da bi Teheran mogao u roku od 7 dana da otvori Ormuzski moreuz samo ako Amerika preduzme neophodne korake. Iranska vojska je nedavno saopštila kako ima informacije o tome da se centralna komanda sprema za nove napade, ali bez iznošenja detalja. Američka administracija ne odustaje od ekonomskog pritiska na Teheran, pa je najavljeno da će nastupiti blokada iranskih aviokompanija.
3: Rusi su tokom noći izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U napadu na Dnjepropetrovsk poginule su 3 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Bilo je žrtava i u ukrajinskim udarima na rusku Brljansku oblast. Gađani su i Ufa i Samara. Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura rekla je da ženska prava ne mogu da važe samo za političke istomišljenice i pozvala sve da se uzdrže od govora koji može da podstakne nasilje. Kako je navela, posebno zabrinjava kada napadi na žene koje učestvuju u javnom životu dolaze od organizacija civilnog društva, aktivistkinja i političarki koje svoj javni rad zasnivaju upravo na borbi za prava žena. Još je neprihvatljivije učestvovati u njihovom targetiranju samo zato što nam se ne dopadaju njihovi stavovi, sagovornici, profesionalne odluke ili politički izbori. To nije borba za ravnopravnost, već otvorena zloupotreba ženskih prava u dnevno-političke svrhe, istakla je Macura. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su 40-godišnjeg Ž.K. zbog sumnje da je noćas iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji u kotežu. Na licu mesta pronađena je jedna neeksplodirana ručna bomba. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Dušan Tadić priključio se fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. Sutra, ujutru, hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koji su pripremili Milan Radosavljević i Relja Trajković. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana Novosti dana u 15 časova. Svake večeri Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Pačivale ašundalen lači rat, ašunena romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Vakti sito Evropa te džangjagjom.

0: Giorgio Komisari, Vašmanu Šikane Hakaja, Konsili Evropako o Michael O'Flaherty, Makeri Bako ter pozicije Romengijano sa kontinenti. Ano puteribe e expositako dešodui milionja save ignorišinena, ano solun, Vakarge kotar diskriminacija, segregacija, ano edukuibeta i paroša i pevaš sa sljeribasko arakibe, a kariba je evropake institucije, taj raštre, ano zoralo arakibe i hakajengo je romenge.
1: Vreme je da se Evropa probudi, poručio je komesar za ljudska prava Saveta Evrope Michael O'Flaherty, govoreći o položaju Roma širom kontinenta. Na otvaranju izložbe 12 miliona koje ignorišemo u Solunu, upozorio je na diskriminaciju, segregaciju u obrazovanju i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, pozivajući evropske institucije i države na snažniju zaštitu prava Roma.
0: Ani nordutni Makedonija lunđere lape programi integriši B romane čavengo ano anglosko lako eduku i B. Ano akavasko lako berš projekti ka ovol vaš trinšelu i njevarde čave, kotere socijalno uškavde familije ano bišo duj komune, meškare savesitojni delčevo, kote hordelin, lošale luluđa, sikljona dešu panč romane čave.
1: U Severnoj Makedoniji nastavlja se program uključivanja romske dece u predškolsko obrazovanje. Tokom ove školske godine projekat će obuhvatiti 390 dece iz socijalno ugroženih porodica u 22 opštine, među kojima je i Delčevo, gde će vrtić Veseli cvetovi pohađati 15 romske dece.
0: Njarac jam tu menca, džiko, viš sahati, mangatu menge, lači rat.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma. Sa vama do 20 časova Una Beriša i Gordana Nešović.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Komisari Vašo Manušikane Hakaja, Konsili Evropako, Michael O'Flaherty, Dengen Otaka i pozicije Romengijani sa Evropa, Baro Skandali, Taja Kargija, Evropake institucije, Taja Raštre, pozorale te Araken Olenge Hakaja. O Flaherty akava akaribe motavgiano putaribe ekspozitako e fotografiengo de shudui milionia save ignorishinena no soluni gati sardi vashe gvdp thai hakaya e romengie thai traveler siengiani Evropa. Ani vizita panj Evropa ke pruvia mashkare save situini Grecia. O Flaherty vakarge genenze kotere romani kupatna thai vakarge kotar gendoske problemie savenza dikenape. Ulav di pa, ulav gia bi pa c'è vi bema no shikane hakayengo, paro di chi be sa sleri baschi servisiengo, tai segregazia e romane chavengi, ano eduku i be. Vakti sito e Evropa te giangiagol. Vakargia o commissari vas manu shikane hakaya consilesco evropako. Ano chiedi pe vakargia ini eduku i baschi, buti kerdutni, Rodi Cavuni, direktorka e Hordelineskiano Romano Bešipaskotan Agija Sofia, savi pobute dešu efta beršenda kerela butija nijaka je kupatna. Oj denge kritika kotara kanutno modeli e dukuji basko, vakeri baka i očave kotara Bešipaskotan, autobusjenca na kenano ohtu fendone skole ano pašutne tana, numaka i buto lenda o sikavi bena sikljona rendono. Prekalo lake lafje, edukuj besi, to klidutno, vaš amali pasko integriši be, romengo, džikaj edukuj basko sistemisar, dengja nota, romane sikljovne majbut dikena prekalažu tipe, olengje, bi lungorokeska vizita, olengje, avutni pasko. E kavuni vakargja kotar problemi je bivakteske prandi pasko, ano ulavde romane kupatne, vakeri baka je ađehar situacija, putarela seriozno pučipe ani relacije hakajenca taj arakibaj čavorengo. Ano putaribe ekspozitako, bašalgia tinejdžerengo perkustioni kano band te krosumata savokjedela romane taj na romane sikljovne.
3: Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Michael O'Flaherty ocenio je da je položaj Roma širom Evrope ogroman skandal i pozvao evropske institucije i države da snažnije zaštite njihova prava. O'Flaherty je ovu poruku uputio na otvaranju izložbe fotografija 12 miliona koje ignorišemo u Solunu. Posvećena je životu i pravima Roma i traveler zajednice u Evropi.

0: Razgovaram sa drugim jednim piscem, našim savremenikom i savremenikom Starog Beograda. To je Čika Božidar Kovačević. Prošle godine ste proslavili 70 godina života, ušli ste dakle u osmu deceniju, a nešto ranije proslavili ste i 50 godina, pola veka književnog rada. Pošto ste veći deo tih godina, tih dana proveli u glavnom gradu Beogradu, bilo bi lepo da nam pričate o tim danima pre 50, pa i 60, možda i koju godinu više, da nam kažete s kim ste se družili, koga ste poznavali, s kim ste se voleli i sve što je u vezi sa Starim Beogradom, a što bi po vama bilo interesantno da čujemo.
1: Ja sam naravno zapamtio nekoliko Beograda. Zapamtio sam Beograd koji je još pomalo ličio na tursku varoš. To čovjek ne bi verovao, ali tako je. Početkom ovoga veka Beograd je bio mnogo manji nego danas i centar grada, čak današnji takozvani stari grad, bio je mnogo manji nego danas. Počinjao je negde kod Beogradske tvrđave, kod Kalemegdana, a u stvari se završavao tu od prilike kod politike.
0: Kažete, Čika Božo, kod politike. Mnoge sam sagovornike svoje pitao da mi pričaju o kafani kod dva bela goluba, čiji nazivi nosi naša emisija. Međutim, niko nije znao zapravo da mi o njoj priča. Pa evo, činim još jedan pokušaj. Da li ste vi nekad išli u tu kafanu i kako je izgledala?
1: Kafana je u stvari nestala još pre Turskog rata 912. godine, pa pošto sam ja tada bio dečak, naravno nisam mogao odlaziti u kafanu, ali sam znao mesto gde je ona bila. Ona je bila na početku ulice Lole Ribara. Ta kafana Dva bela goluba znamenita je zbog toga ponajviše što je nekada bila kao na pri kraju grada. Pa su ljudi šetajući kroz Beograd, koji je bio pun kafanica, svraćali i u tu kafanu Dva bela goluba. U nju su dolazili i naši književnici, a blizu nje stanovao je poznati tada književnik Mile Pavlović, zvani Krpa, koji je bio odličan drug, dobar drug Stevana Sremca. Krpa je bio dugo neženja, pa je stanovao sa svojom majkom, a u kod njih je kao samac stanovao Stevan Sremac. Mile Krpa je bio radikal, to jest socijalista u mladim danima, Stevan Sremac je bio konservativac. Jednoga dana, kad je policija počela da traži spise Svetozara Markovića kod izvesnih mladih ljudi, a Stevan Sremac je znao da je dela Svetozara Markovića ima i Mile Krpa, onda je Stevan Sremac, jako je bio politički protivnik svoga druga, došao i sklonio spise Svetozara Markovića. Ja se sećam, na primjer, kako je u jednoj od takih kafanica moj otac često se sastajao sa svojim drugojima, Radojem Domanovićem i Jankom Veselinovićem i drugim ljudima. Pa jednu noć, pošto su, to je bilo kod Složne braće na Cvetnom trgu, pošto su tako posedeli u društvu, Radoje Domanović i moj otac krenuli su ka Zorinoj ulici, današnjoj ulici Ivana Milutinovića, i Radoje Domanović pitao, pa gde ti to stanuješ, Pero? Pa kaže, stanujem u Zorinoj ulici. A ti? Pitao je moj otac Radoje Domanovića. Domanović rekao, ja stanujem u Zorinoj ulici. Kad su došli, videli su da stanuju u istoj kući, a nisu znali, tako reći, vrata do vrata. Zašto? Zato što je svaki odlazio u drugo vreme noću dolazio kući i nikad se nisu videli u dvorištu, niti su mislili da su u stvari prve komšije, jer su stanovali u Zorinoj ulici broj 12, koja još i danas postoji, sa jednom česmom nasred dvorišta, ista onakva u kakvoj sam ja nekada bio u detinjstvu i zapamtio je. Može biti da su samo malo sad kuće unutra one sobe okrečenije i tako dalje.

0: Čika Boža, pomenuli ste te kafanice. Da li je koja ostala zabeležena u vašim delima? I da li ste uopšte u svojim delima pisali o starom Beogradu?
1: Pa ja sam pisao o Beogradu za turskoga vremena i za austrijskog, jer Beograd je nekad bio i pod Austrijom u 18. veku dva puta. Naročito je Daret bio 20 godina pod Austrijom. Najviše sam opisivao Beograd u tom periodu pre prvoga srpskog ustanka i za vreme ustanka. Ali inače, što se tiče ovih docnijih vremena, ja sam je Daret u Dugi, u jednome ili u dva broja Duge, dao čitav jedan veliki intervju o starim kafanicama po Beogradu. Sad, pre izvesno vremena, slučajno preturajući po svojim artijama, našao sam taj isečak i začudio sam se koliko sam onda za taj intervju skupio podataka o starim kafanicama. Onda je posle mene Duga se ohrabrila pa je pitala Simu Pandurovića, Miodraga Pešića i niz drugih ljudi, tako da je, tako reći, jedan vrlo lep materijal se skupio o starim kafanama u Beogradu, jednom od starih, u nekoliko brojeva Duge. Što se mene tiče, ja nisam bio neki naročiti bojem, ali kad bih teo da se odmorim, ja sam išao u izvesne kafanice tipa Dva bela goluba i tamo se sastajao sa našim piscima. Nekada, otprilike gde je bio Kolarac, dakle, kod spomenika Vase Čarapića, bila je nekad, po druge vlade knjaza Miloša i za vreme knjeza Mijajla, kafanica Poslednji groš. Jer je Beograd se svršavao kod knjez Mihajlovog spomenika. Posle je nastajala Palilula, nastajali su neke kolibe, baštovanduci i tako dalje, a varoš je bila do knjez Mihajlovog spomenika. I kad bi ljudi teli da lumpuju, oni su išli po Beogradu po kafanama i završavali kod te kafane Poslednji groš. Ali kako je još bio Beograd ograđen jendecima punim vode i samo se moglo u varoš ući na nekoliko kapija, na kapiju, Stambol kapiju koja je bila na mestu knjez Mihajlovog spomenika, pa onda na varoš kapiju koja je tamo bila blizu Patrijaršije, na Vidin kapiju na Dunavu i tako, i još na jednu kapiju tamo na Savskoj obali, na Sava kapiju. To kad padne mrak, te su se kapije zatvarale i onaj ko je izišao iz varoši nije mogao više da se u varoš vrati. I tako, ako je neki veseljak zadocnio, on bi proveo, dočekao zoru kod Poslednjeg groša, potrošio tu poslednje pare i čekao ujutru da se otvori gradska kapija, da se vrati u varoš. Naravno, kad je knjaz Mihajlo dobio gradove od Turaka i kad su izišle turske vojne posade iz Beogradske i drugih tvrđava na Dunavu, onda je Stambol kapija srušena. Ja pomalo žalim, jer da smo imali ovako smisla više za prošlost i za dekoraciju, mi bismo mogli tu Stambol kapiju da sačuvamo i ona bi mogla da se pretvori u neku triumfalnu kapiju, jel te? Mogla bi. Ja mislim da će jednoga dana neko doći na ideju da ponova načinimo, otprilike na neki način restauriramo Stambol kapiju. Pre izvesnog vremena, kad se opravljala kanalizacija i trotoar pred knjez Mijajlovim spomenikom, ja sam prošao i naravno mnogi to nisu znali, čak možda i radnici koji su radili, video sam u dole ispod trotoara, otkrivenog trotoara, video sam temelje još Stambol kapije. I pomislio sam da će se možda zaista jednoga dana tu podizati Stambol kapija i davati još jednu, kako bi rekao, jedan šarm Beogradu.

Poslednji groš, ova kafana koju sam spomenuo, otprilike koja je bila na mestu spomenika Vasi Čarapiću, naravno, posle se pomakao taj pojam, pa je poslednja kafanica bila kod ove botaničke bašte i to sam već bio potpuno odrastao već. Da čovek, kad se ona, ta kafanica koja se danas zove kafana Takovo, zvala poslednji groš. E sada, ne znam da li, ali čujem da ima negde, sasvim negde na kraju Beograda, opet neka kafanica koja se zove poslednji groš. Ako nema, red bi bio da se ne zove tako jedna od kafana, jer kafane često imaju i pored vrlo duhovitih imena i glupa imena. Ali ja volim stara imena kafanica i zaista kako su bila divna imena, Belo jagnje, Dva bela goluba, Crveni petao i Sablja Dimiskija i tako ta druga imena tradicionalna koja su nekako naročitu draž davala čitavom kraju. Meni je, na primer, žao što je bombardovanje uništilo kafanicu, recimo kod Belo jagnje, sad je tamo samo jedan mali skver, ali to je ime trebalo ponoviti i dati nekoj drugoj kafani, jel te? Naravno, bilo je i smešnih imena, ja se sećam otprilike jednoga imena, recimo kafana, ovako otprilike, kafana Čičajovina kafana kod žirafe, a već se zove Čičajovina kafana. Čičajovina kod žirafe van evropske zverke. Sad, to je naravno šala, ali otprilike bilo je i takvih imena. Ja naravno, neko bi mogao pomisliti da sam ceo vek proveo po kafanicama kad toliko govorim, ali eto, dadoše mi taj zadatak da malo govorim o starim kafanama.

0: Pošto vi, Čika Božo, poznajete nekoliko Beograda, Beograd u svim fazama razvitka poslednjih 70 godina, bilo bi interesantno da nam kažete da li se i koliko se glavni grad promenio.
1: Beograd, naravno, veoma je strašno, veoma je promenio svoj lik i ne može čovjek da veruje da, tako reći, još posle Prvog svetskog rata, da su čitave beogradske ulice bile u stvari livade i njive. I to ne neke beogradske ulice, recimo dalje od Karađorđevog parka ili kod Lipovog lada, nego u centru grada. Ja se sećam, na primjer, kad je Palmotićeva ulica, kad nije postojala Palmotićeva ulica, kad su je prosecali, ona je danas u centru grada. Ja se sećam ćor Sokaka, ja sam stanujem u ulici Stevana Sremca, jel te, ja se sećam kad je ulica Stevana Sremca bila ćor Sokak i u nju se moglo samo s jedne strane ući, a nije se moglo kroz nju proći i izići u ulicu, recimo, Lole Ribara. I sad, doskora je taka ulica, odmah pored ulice Stevana Sremca, postojala jedna mala uličica koja je tek sad počela da se proseca, ali opet i vidi se da je još ćor Sokak, ne može iz nje da se ode u ulicu Lole Ribara. To je ulica Boška Vrebalova.

0: Ispričali ste nam, čika Božo, kako su se vaš tata i Radoje Domanović poznavali i družili i noći provodili, a nisu znali da su prve komšije vrata do vrata. Pa ako biste se setili i neke anegdote koju ste vi doživeli, nečeg što bi bilo interesantno da čujemo.
1: Ja bi nešto drugo rekao o sebi. Moje najlepše uspomene su nastale onda kad sam već malo odrastao i kad sam bio u poslednjim razredima gimnazije. Moja generacija, ukoliko se nije sklonila u inostranstvo za vreme Prvog svetskog rata, provela je u zemlji dosta mučeći se. Naprimer, moj drug školski, Predrag Milojević, čuveni novinar, bio je kondukter tramvajski, pošto je bio dosta visok i krupan i snažan, on je kao dečak jedno vreme bio kondukter na tramvaju. Pokojni Đuričić, predsjednik akademije, i ja i Vučković, današnji naš najveći specijalista za opravku ovih pisaćih mašina, zvani Vučko, odmah ima radnju iz Akademije nauka. Mi smo, na primjer, prodavali novine, još toliki drugi dečaci. I kad sam se našao posle u višim razredima gimnazije 1918. i 1919. godine, mi smo, izgleda mi, bili dosta više zreli nego mnogi današnji mladići tih godina, zato što smo prošli kroz teške tegobe rata. I naroče

I to smo bili naklonjeni studijama, književnosti, umetnostima i tako dalje. Bili smo gladni, žedni toga. Jednoga dana ja sam kod Slavija susreo svoga druga Mihajla Petrovića, koji se posle pročuo kao slikar Mihajlo Petrov. On je meni poverio da je genije i da nije još siguran da li će ispasti Michelangelo ili će biti nešto kao Tolstoj, jer se bavio i likovnim umetnostima i pisanjem. Ali mi je sa velikom verom u sebe kazao da sumnje o tome nema, da je u njemu proviđenje dalo jednog velikog genija čovečanstvu. Ja sam mu onda rekao da ja otprilike nešto tako pretpostavljam za sebe. Izvadio sam iz džepa odmah jednu svesku pesama i počeo da mu čitam svoje pesme, a on je opet samo duševen kazao, ja imam pesme ne samo pri sebi, nego nisu mi samo kod mene, nego ajdemo kod moje kuće da ti pokažem. On je stanovao blizu današnjega Slavija u Šumadijskoj ulici, otišli smo kod njega i tako se oko nas dvojice skupilo je pomalo jedno čitava gomila, jedno društvo koje smo mi nazvali Novi naraštaj. To je bio tajni literarni klub koji se zanosio literaturom, republikanskim i socijalističkim idejama i tako, kao što to već biva kod mladih ljudi. Kroz taj klub je prošlo vrlo mnogo to jest ne vrlo mnogo, ali mislim tadašnja elita naših srednjih škola u Beogradu. Tu je Branimir Ćosić čitao svoje prve radove, Milan Bajšanski je, koji je poslije bio kompozitor, također pokazao smisao za muziku. Tu su bili ovi naši mladi publicisti, Duda Timotijević, tu je prve svoje pesme čitao Mima Dedinac, Marko Ristić svoje prve radove i puno još drugih mladića koji su se poslodali u nauci, recimo kao profesor pravnog fakulteta Milan Bartoš. Ja sad trenutno ne mogu da setim sviju, ali mogu da pomenem još Momčila Đorđevića, koji je siroma kao revolucionar bio još za vrijeme šestojanovskog režima, u početku šestojanovskog režima osuđen na 10 ili 12 godina robije, tako da je izišavši posle toliko godina sa robije uskoro umro, valjda od tuberkuloze, od onih tamničkih muka. Onda je u našem društvu, ako možda sam ga spomenuo, sve jedno opet ga spominjem, bio Pavle Stefanović, poznati muzički kritičar. Trenutno, kažem vam, još čitam niz poje inženjera, advokata, lekara, bilo je u našem društvu i svaki se posle u javnom životu istako. Te, ako me kogod od njih sasluša, a nisam ga spomenuo, ja se izvinjavam, jer urednik ove emisije došao mi je u kuću iznenada, ja nisam ni znao da će sa magnetofonom i da sam ja sad u nekoj sobi ili učionici da govorim ovako za katedrom, ja bi možda bolje govorio ovako pritisnut u jednom ćošku, govorim koliko mogu ovako improvizovano i šta mi pada na um.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1.

0: Evropske unije.
1: Možete da vidite da se sve veći broj lidera okuplja ovde, zato što je to zgodno mesto, se sastanete sa mnogo ljudi. To pokazuje drugačije opredeljenje Evrope. Pametnije, da budem iskren, prestali su da ni podaštavaju Ujedinjene nacije, počeli da dolaze, da organizuju forume, da organizuju sastanke od predsjednika Košte, predsjednice von der Leyen do Emanuela Makrona, dakle mnogi drugi. Hoću da kažem da su dobro razumeli da moraju da se bore i za Afriku, da moraju da se bore za Aziju, jer se time bore za Evropu. Plašim se da će ti procepi biti još veći.
0: Objašnjava i kako vidi ulogu Srbije u sve složenijim odnosima u svetu.
1: Ono što je naš zadatak, to je da sačuvamo mir i stabilnost, da razgovaramo sa svima. Danas još imamo dosta stvari koje moramo da obavimo. U četvrtak, rekao bih, još više. Sutra je naš istup u Ujedinjenim nacijama. Vidjet ćemo. Ono što je važno, to je da razgovaramo sa što je moguće većim brojem ljudi. Danas sam razgovarao sa mnogo predsjednika, mnogo premijera, sreo i gospođu von der Leyen.
0: Predsjednik je predstavio i glavne poruke koje će izneti na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Jedan u nizu sastanaka održanih u Njujorku Vučić je imao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.
1: Imali smo sastanak sa Kajom Kalas, ne lak razgovor od svih tema generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno, ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno s postavljanjem zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji. Imali smo otvoren i iskren razgovor, sadržajan, verujem.
0: Predsjednik Srbije u Njujorku je razgovarao i sa zamjenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Vučić je prethodno prisustvovao i dijalogu na visokom nivou na temu zaštita prava dece u kontekstu veštačke inteligencije, koji su zajedno organizovali predsjednik Francuske, predsjednik Kenije, premijer Australije i premijer Španije.
2: Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svjetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsjednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promjene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
4: But there are different ways that multipolarity can take shape.
5: Postoji i drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama.
4: No power can solve today's challenges alone.
3: Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsjednik Lula da Silva. On je upozorio na posljedice smanjivanja uticaja svjetske organizacije.
6: A ONU está falhando
5: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju Svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
3: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je poručio kako neće dozvoliti da Iran ima nuklearno naoružanje i pozvao je na okončanje rata u Ukrajini. Govor je iskoristio i da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu.
6: Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
3: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
2: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će, za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni sa ekranima koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci. Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova bit će kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, povodom osuđujuće presude liderima OVK u Hagu. Dodala da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina nad srpskim stanovništvom. Istakla je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja Kosove kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa. Svima je jasno da se ozloglašena humanitarna intervencija NATO-a oslanja na okorele kriminalce, dodala je Zaharova. Slušate Dnevnik. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamenica biće Ira Prodanov-Krajičnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Miloš Garić, koji je na prethodnim sednicama bio kandidat za predstavnika Saveta, rekao je da je takav dogovor postignut na konsultacijama. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina, zakazanih za 8. novembar, pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Posle nekoliko neuspelih pokušaja, na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsednik tog tela. Po izboru, Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle 2 godine.
8: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
7: Smederevac se direktno obratio i medijima.
8: Hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv, se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsjete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima, i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava

Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Sat i po stranog popa je pred nama, novi hitovi, veliki klasici i pesme koje jednostavno ne izlaze iz mode. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Pojačajte zvuk, počinje Hit Klub.

Bilo je to sve za večeras u Hit klubu. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Petar Sekulić i Nataša Mančić. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Tako da zanimljivo, raznovrsno, i meni kao piscu je bilo zanimljivo da pišem i da saznajem neke nove stvari, a od ljudi koji su čitali knjigu, ajde da kažem, da budem skroman, zadovoljni su, jer zaista postoje neke stvari koje, ukoliko se ne zapišu, nakon generacije dve jednostavno se zaborave. Upravo i te monografije, hronike, letopisi služe da se neke stvari jednostavno otrgnu od zaborava.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Otkuda u vama taj hroničarski poriv?
1: Pa delimično, od uvek sam voleo da pišem, tako da već sa nekih 16, 17, 18 godina prve neke priče sam krenuo da pišem. Nakon toga sam se zaposlio u opštini, krenuo sam za opštinske časopise da pišem, kad su se pojavili web sajtovi za opštinski web sajt da pišem, i jednostavno čovek se najverovatnije rodi sa tim, ono. Nema nas puno, čini se da u zemlji Srbiji da svako kom padne na pamet da krene da piše, ili i svako ko, ne znam, ono, jednostavno nema nas mnogo. I to je taj neki poriv koji kod nekoga jednostavno zamre, možda ga život odvede na drugu stranu, a eto, ja sam s druge strane imao sreće da me život upravo vodi u tom nekom pravcu, da se bavim poslovima kulture, da se družim sa piscima, da se družim sa slikarima, da se družim sa muzičarima, i jednostavno to neko samo druženje uz nešto što je lično moje i što je bilo u meni je dovelo do toga da krenem sa pisanjem, i eto, ono, lepo je.
0: Istraživali ste Čukaricu. Kako izgleda istraživanje, koliko ono traje i šta je tu zanimljivo?
1: Zanimljivo je, najzanimljivije je kad čovek iznenadi neka informacija, upravo to što sam rekao. Prvu monografiju koju sam radio sam baš o proslavi Bogojavljenja, i onda su mi prijatelji iz naše Čukaričke biblioteke, Laza Kostić, prvo su mi oni rekli zanimljivu informaciju za mene tada, kažu, pa što ne odeš u zavičajno odeljenje gradske biblioteke? A ja kažem, molim, kao, pa da, imamo zavičajno odeljenje. Uvek svi pričaju ko dođe u Beograd, pa kaže moj zavičaj, moj zavičaj, moj zavičaj, u stvari nekima od nas je Beograd zavičaj, i sasvim je logično da i mi imamo zavičajnu biblioteku. I tu sam sa gospođom Ljubicom Ćorović prošao kroz određene knjige, određene časopise, pokazala mi je kako funkcioniše zavičajno

0: do odeljenje, a onda me u jednom trenutku, pošto je žena morala da se vrati na svoj posao, ostavila da pregledam neku dokumentaciju koja mi je bila izuzetno zanimljiva i je jednostavno tragajući osetite želju da tragate još više, još više, još više i to dovodi do svega ovoga. Tako da vrlo interesantno, jedino zaista mora jaka volja da postoji, kaže mi malo sreće da jednostavno bavite se tim poslom.
1: I naravno da to volite. Neki kažu da je istraživanje dosadno, da je teško i tako, međutim...
0: Sad zavisi šta istražujete. Iskreno ja nisam, ajde da kažem, profesionalni istraživač koji se bavi, ne znam, nekim periodom, na primjer srednji vek, i sad ja moram da znam sve o srednjem veku i ili ne znam, ovo neko novije doba. Ja jednostavno istražujem one stvari koje su vezane za mene i koje mene interesuje. Ima još mnogo stvari koje su vezane za mene, ali mi apsolutno nisu interesantne, ali ove neke stvari, pre svega veroučitelj sam po struci, zanimljivost u vezi crkava, u vezi duboreza, u vezi ikona, u vezi svega što je vezano za crkveni život, naravno da mi je interesantno. Spomenici Prvog, Drugog svetskog rata, sve to morate, mi na Bogoslovskom institutu smo imali i istoriju, morali smo da proučavamo te stvari, jer je crkva direktno bila vezana od, ne znam, Nemanjićkog perioda do vremena Karađorđevića, Obrenovića, pa do dan danas celokupna crkvena istorija je vezana apsolutno i za nacionalnu istoriju, i onda jednostavno kad čovek pronađe sebe, bude mu izuzetno interesantno, a ove ostale stvari koje možda zaista jesu teške, time se ipak bave, ajde da kažem, profesionalci koji možda u nekom trenutku i nemaju, svako ima pravo izbora da se razumemo, ali nemaju izbora jer se bave čisto time, a ja kažem, slobodan sam duh, tako da moj taj slobodni duh mi omogućava da pišem ono što želim. Tako da nije dosadno.
1: Jeste li se ikad tokom istraživanja pitali na temu autentičnosti i originalnosti? Kako znate kad pročitate nešto ili kad istražujete da je to baš tako bilo, da je to original?
0: Pa dobro, to se nauči tokom vremena. Jednostavno znate da morate da imate više izvora. Da bi smeo da napišem neku rečenicu, moram da imam više izvora. Tako da nemate, ajde da kažem, resavske škole, pa prepiši pa kako Bog da, nego provera. I kad pronađete kod dva, tri autora, a za koje znate da nisu spojeni sudovi, da su prepisivali jedni od drugih, nego da su zaista, da se zaista razlikuju, onda dođe vrlo jednostavno. I kad naletite na tu neku prvu prepreku, možda je zaista pre tih 10 godina i bilo teško, ali sad je dosta je jednostavnije. Tako da svakome može da se desi da možda i zaista pogreši, ali ta mogućnost se sa istraživanjem i sa godinama smanjuje.
1: A kada ste pisali recimo ovu knjigu pa i neke druge, da li ste imali potrebu da unesete, da tako kažem, i neku svoju umetničku slobodu, ili ste se isključivo držali činjenica kad je hronologija u pitanju?
0: Pa pokušavao sam, kad navodimo onaj, ajde da kažem, dosadni deo sa gde mora da se prepiše ime, prezime, godina rođenja, godina smrti, taj deo je mora da se odradi, ok, ali pokušavao sam da te monografije budu prijemčljivije ljudima, da pokušam nekim jezikom koji je jednostavniji ljudima i gde bi ih ja privukao da oni zaista to pročitaju. I zaista sam od više njih dobio, zaista sam dobio pohvale da je stil jednostavan i pitak, što mislim da je velik uspeh, gde ukoliko ti uspeš da napišeš nešto i da je to, kao što smo rekli, istorijski tačno, a da ne zbunjuješ ljude, smatram da je to jedan od mojih uspeha pisanja, gde ljudi zaista žele da čitaju i vrlo brzo pročitaju to, ne ostavljaju knjigu sa strane pa kažu završit ću jednog dana, nego zaista pročitaju od korice do korice.

0: Da biste još bolje upoznali našeg gosta, teologa, pisca i hroničara Marka Mil Popovića, koji je i dalje sa nama u studiju, možda bi bilo dobro pomenuti reči Harukija Murakamija na početku Popovićevog romana U potrazi za Riberom. Murakami kaže: "Istina me ponekad podsjeća na grad zakopan u pesku. Kako vreme prolazi, pesak se nagomilava, a ponekad biva oduvan vetrom i ono što je ispod otkrije se." Stiče se utisak da su vaši romani, kada se pročitaju, da imaju i elemente trilera. Kako se to spojilo, triler i ta naša kultura i prošlost, i zašto ste dali da vam glavni lik romana bude baš istoričar umetnosti, jer on neka brana između prošlosti i sadašnjosti, kako to vidite?
1: Pa i prošlosti i sadašnjosti, a istoričar umetnosti je pre svega brana između lepog i onog manje lepog. Tako da zaista Dušanu Armenskom nisam mogao da dam drugo zanimanje sem istoričara umetnosti. Jer to je ta borba da se sačuva ono nešto upravo lepo u ovom svetu. 21. vek je, imamo određene pogodnosti koje nam napredak tehnologije dozvoljava, ali s druge strane upravo taj napredak tehnologije guši tu lepotu, i jednostavno kad sam seo za kompjuter, što je ponovo taj napredak tehnologije, ne kucamo više na pisaćim mašinama, pa ne moramo da prepravljamo tekstove desetine i stotine puta, nego je na kompjuteru dosta jednostavnije, ali upravo ta želja da sačuvamo, eto, istoriju, na primjer, da sačuvamo taj period Miloša Crnjanskog, Pavla Beljanskog, da sačuvamo taj period, jednostavno stavimo na papir i čini mi se da to trajno ostaje nakon svega.
0: Pomenuli ste i drugi roman Čuvare ključa, i on ima jako zanimljivu temu iz prošlosti.
1: Da, to je ta povezanost o kojoj se danas slabo priča, povezanost Srbije i Rumunije. Svi znamo i uvek koristimo tu floskulu, Rumuni su jedini sused koji nas nikad nije napao, ali postoji zaista velik razlog zašto nas Rumuni nikad nisu napali. To je ta povezanost koja protiče iz 14. 15. veka, pre svega tiče se prvo porodice Branković i njihovog potomka Milice Despine Branković, koja je faktički i stvarno bila vlaška princeza, koja je bila udata za Nagoja Besaraba, tadašnjeg vladara Vlaške. I roman se vrti oko manastira koji se nalazi u rumunskom gradu Curtea de Argeșu, čiji su ktitori u stvari Milica i Nagoje. I tu je krenula ta priča, a onda nakon toga dosta je lako bilo posle prebacivati priču u druge vremenske periode, jer i dinastija Obrenovića je bila vezana za rumunsku kraljevsku lozu preko kraljice Natalije, a onda naravno i dalje omiljena kraljica Marija, koja je bila udata za kralja Aleksandra. I tu sam jednostavno pronašao, upravo da bi spojili tu priču, a da ne pišemo ponovo svi o Nemanjićima ili da ne pišemo o Karađorđevom i Miloševom ustanku, jednostavno sam prebacio priču malo istočnije, jer Srbi su zaista, koliko god da smo vezani i za zapadne krajeve, toliko smo vezani i za istok, koji vuče tu tradiciju, eto, to je znači nekih 500-600 godina te povezanosti, i ostali su tragovi. Bio sam prethodnih godina i u Curtea de Argeșu, naravno, i u Sibiju, i Brašovu, Bukureštu. Drago mi je kad vidim na ovim tablama po starim zgradama Popović, kako se ja prezivam. Puno Popovića je živelo u današnjoj Rumuniji, i jednostavno tim romanom, sem lepe priče gde imamo ponovo i thriller priču, gde imamo i tu novu avanturu Dušana Armenskog, imamo i tu istorijsku povezanost između nekadašnje kraljevine Rumunije i kraljevine Jugoslavije, kao i današnjih Republika Srbije i Rumunije.
0: Možda vas onda i neki geni vuku tamo.
1: Pa jeste, da, ono, po polu sam Banaćanin, tako da majka je iz jednog sela koje se zove Vojvoda Stepa, koje je na nekih 10-15 km udaljeno od rumunske granice, tako da najverovatnije ima i toga, ta neka blizina i te neke priče koje su, jer su na naši ljudi i dan danas Temišvar osjećaju svojim gradom, gde su prelazili iz, i u Temišvar i u Žombolj, koji se nalazi još bliže od Temišvara, tako da najverovatnije je podsvesno to postojalo, a onda jednostavno se i pretočilo u roman.

0: Mislite li da je to mešanje vremena starog i novog takođe privlačno za čitaoca i to neko mešanje raznih službi, raznih zemalja?
1: Tu ima dosta uticaja i, ajde da kažem, stranih pisaca trilera od Jana Fleminga, Johna Le Carrea i drugih. Naravno, kao klinac čitao sam, što kažu, gutao sam te romane, tako da te tajne službe su naravno zanimljive od, ne znam, nekadašnjeg KGB-a, Štazija, još uvek postojećih MI5-a, 6-a, CIA. Ako ništa drugo, nama muškarcima je to izuzetno zanimljivo, ali upravo da ne bi bili skroz muški romani, uvek postoji uz taj i thriller i avanturu, uvek postoji onaj, ajde da kažem, i romantično, sentimentalni deo romana, tako da zanimljivo je. Zanimljivo je pisati, jer sve ono što o čemu razmišljate i što vam pada na pamet i što vam se vrzma u glavi, prebacite, ne znam, čitajući samo dnevnu štampu, svaki dan se nešto novo dešava i jednostavno prenosite samo tu sliku koju imate, prenosite na papir, tako da strane službe su uvek vršljale po Srbiji, kako god se zvala, tako da što da ne onda staviti i u knjigu.
0: Kod vas uvek dobro pobeđuje na kraju?
1: Pa mora. Izboriti se je vrlo teško i nekad ljudima se čini nemoguće. Ne padnu ljudi u apatiju, depresiju itd., ali kažu ne mogu da se borim, živeću svoj život i meni je to dovoljno da imam taj neki mali krug svojih prijatelja. Ne, upravo sami naši životi nas teraju da se borimo za dobro i onda zaista svom glavnom liku ne želim dopustiti da kaže gotovo je, dosta mi je i ostalo. Ne, bori se do kraja i jednostavno Dušan Armenski, i kad sam mu davao ime, razmišljao sam koje ime dati glavnom liku. Dušan je onako najzvučnije, najsilnije. Cara Dušana smo svog imali, tako da bilo bi glupo da jedan Dušan se ne izbori na kraju da dobro pobedi.
0: A jeste li vi takvi?
1: Trudim se. Možda je on, kao i kod svakog pisca, možda je Dušan Armenski moj neki alter ego, ali upravo i taj alter ego me tera da budem bolji čovek i da zaista se trudim da to dobro pobedi u životu.
0: Priča o Dušanu Armenskom, istoričaru umetnosti, ima i svoju treću knjigu. Ona je napisana, ali još nije objavljena. Hoćemo li da otkrijemo nešto o tome ili...
1: Pa biće zanimljivo. Napravio sam mali predah da ne uletim u to da izlaze romani jedan za drugim, tako da sam malo Dušana Armenskog ostavio sa strane. Jedna lepa zbirka priča je izašla u međuvremenu, a završetak te trilogije za sada, mnogi kažu napisaću trilogiju i dosta je, pa neki produže, nastavak te trilogije ostavio sam za malo kasnije i da, naravno, dobro i u trećem romanu pobeđuje, toliko ćemo otkriti.
0: Opet će biti neka tema iz prošlosti, je li tako?
1: Da, skorija prošlost i to je nešto što je jedan od ljudi koji, ajde da kažem, stoje u impresumu knjige i preporučuju knjigu, i istoričar Bojan Dimitrijević. Dosta sam stvari naučio od njega, baš upravo ta neka tematika Drugog svetskog rata i nakon Drugog svetskog rata. Upravo će se vrteti ponovo između tih nekih 40-ih, 50-ih, 60-ih godina prošlog veka sa sadašnjošću, nekom 24. 25. i 26. godinom.
0: Evo i vaša nova knjiga je pred nama, Charlie Parker svira bossa novu i priča o tri pisca, i tu je Crnjanski.
1: Da, Crnjanski, zaista osjećam potrebu svuda da ga stavim, ako ništa drugo, bar jedan citat njegov da stavim u knjigu, i to osjećam kao privilegiju što je sasvim slučajno krenulo sa njim, a onda sam nastavio i zaista to je već šesta ili sedma knjiga gde pominje Miloša Crnjanskog i zaista čitajući njegove knjige, čitajući o njegovom životu, privilegija je poznavati ga bar preko tih stranica, tih knjiga i tih nekih starih časopisa, tako da priča o tri pisca, jedna priča je o Milošu Crnjanskom, druga priča je o našem Nobelovcu Ivi Andriću i treća priča je, eto malo da ne budem skroz uvek u istoriji, treća priča je vezana za Srđana Valjarevića koji je naš savremenik, ali koji je zaista isto izuzetan pisac i u toj nekoj generaciji još uvek aktivnih pisaca, po mom ličnom skromnom mišljenju, zauzima prvo mesto u plejadi današnjih pisaca i uživam čitajući dal njegove knjige, kojih nažalost nema puno, ili čitajući njegove kolumne o Fricu i Dobrili, uživam čitajući i želeo sam jednu priču da posvetim i njemu, a inače cela zbirka je posveta jednom piscu koji je udaljen, ne znam koliko Japan je udaljen od Srbije, par hiljada kilometara svakako, jer Charlie Parker svira Bossa Novu je jedna priča iz zbirke pripovedaka Harukija Murakamija, prvo lice jednina, čini mi se da se zove zbirka. Svidela mi se strahovito ta njegova priča, taj njegov način pisanja i ostalo, tako da jedna priča u knjizi, možda je čak i naslovna, se upravo tako zove, a onda sam razmišljajući o naslovu, lako je napisati knjigu, dati naslov je posle teško, ali onda sam jednostavno kao matematičar zbrojio jedno, drugo, treće, četvrto i napravio možda malo duži naslov, ali meni je izuzetno drag upravo što je posvećen svim tim velikanima.
0: Da, pomešali ste Harukija Murakamija sa sobom, da tako kažem.
1: Da, da. Izuzetno prelep stil pisanja i svaku njegovu knjigu bukvalno izuzetno, on je izuzetno kazati za 80-godišnjaka skoro da je talentovan je možda preslaba rečenica, ali uz taj njegov ekstremno veliki talenat, on ima taj talenat da nam prinese knjigu da zaista uživamo da čitamo.
0: Kad već govorimo o tome, da li mislite da čovjek može suštinski da spozna sebe ako nema neki uzor, nešto što bi mu bila ideja vodilja?
1: Pa ja imam ideju vodilju, tako da moram da kažem da je potrebno. Možda neki ljudi nemaju, mada meni bi bilo to zaista čudno, ali zaista moraju da kroz celu tu istoriju, ne znam, od cara Davida i cara Solomona, gde kad čitamo Stari Zavet, nisu ti ljudi sad, ajde da kažem, idoli, da želiš da budeš kao oni, ali upravo ti njihovi životi koje čitamo, zaista porazmislimo i zaista treba težiti tako nečemu. Grešili su oni. Isto kad se pročita Stari Zavet, vidi se da su puno i grešili, ali upravo su iz tih svojih grešaka i postajali bolji ljudi. Tako da zaista treba se nekad ugledati na te neke dobre ljude, jer to nam je taj neki korak napred. Ako se ne ugledamo ni u koga, onda stojimo u tom nekom plićaku i dosta nam je treba. Što Gospod kaže, izađite na pučinu sa mnom, ono, nemojte biti tu, idite u talase, borite se protiv tih talasa, jer upravo borba protiv tih talasa je od običnih ribara stvorila apostole posle.

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan.

U recenziji za novu knjigu Marka Mil Popovića Charlie Parker svira bossa novu i priča o tri pisca, Jelena Dilber između ostalog beleži: kada se sklope korice ove jednostavne, a duboko pisane i čitaocima bliske zbirke priča, stiče se utisak da je autor prošao kroz naše živote, snove, nedoumice i najiskrenije misli, uhvatio poneki isečak i zapisao ga na hladan papir kome je dao toplinu i udahnuo život. Pišući o likovima u svom delu, pisao je i o sebi, ali i o svima nama, jer kad se sve sabere, svi smo mi deo jedne velike gomile koja u sopstvenim i tuđim gužvama pokušava da pobegne od samoće. U raskrsnicama podsvesti otkriva se putokaz ka razrešenju svih tajni savremenog čoveka, a u redovima ove zbirke su najčistiji kadrovi njegove iskrene duše. Rekli ste na promociji nove knjige Charlie

0: Parker da je pisanje na neki način bežanje od sopstvenih strahova. Kako to vidite?
1: Pa jeste, to sam upravo rekao, da smo svi sazdani od njih, ali ne u lošem smislu te reči. Svako ima neki strah od onih najbanalnijih, da li ću čekati u prodavnici iza sedmoro ljudi, izgubiti 15 minuta vremena dok čekam na kasi, i to je vrsta straha. Nisu samo strahovi, ne znam, od onih najtežih stvari, smrti, bolesti i ostalo. Kad kažem strah, ne mislim na to, nego upravo ti neki strahovi čekanja autobusa, ne znam, zaboli me nešto tokom dana, o čemu se tu radi. Upravo mi te svoje strahove moramo da pobedimo, a pobedimo ih tako što se borimo protiv njih. Da li svojim strpljenjem, da li svojom smirenošću, da li svojim trčanjem, da li korišćenjem svoje energije, ali borimo se protiv njih. I nisu samo strahovi u pitanju, mnogo toga ima protiv čega se mi borimo, i upravo to ono što smo malo čas i pomenuli, kako postati dobar čovjek. Postaješ pre svega borbom, pre svega protiv sebe, a onda nekad je čovjek mora da se bori protiv, ne mislim protiv drugih direktno kao u ratu i ostalo, ali upravo boriti se i protiv drugih ljudi, protiv njihovih strahova, gde oni samim tim što sebe koče, koče faktički i tebe, upravo pomoći im na neki način. Znači, ta borba je u stvari da li pomoć ili samo pomoć ili bilo šta, ali trudimo se da dođemo do vrha tog brega, jer jednostavno, kao što sam rekao, ostati u plićini, a ne otići u dubinu, i to je strah koji koči čoveka za ceo život.
0: Makar u trenucima pisanja na neki način pobeći od svakodnevice, a onda razmišljati šta dalje.
1: Pa da, ajde ovako, kad pisac kaže šta njega najviše inspiriše i šta mu je najveći podsticaj da krene da piše. Ja sam najiskrenije kod sebe provalio da je nervoza. Znači, kad sam lepo raspoložen i onako opušten, nemam potrebu za pisanje, kao i većina drugih ljudi. Ali ta, na primjer, nervoza koja se događa svakog dana, pa je nekad taj intenzitet veći, nekad manji, ta nervoza je taj neki okidač i pokretač pisanja. I naravno, kad ste nervozni, u tim trenucima kad stavljate nešto na papir, tad ne koristite ružne reči ili tako nešto, nego upravo i izvire iz vas ono nešto najlepše, i nešto najlepše što stavite na papir jednostavno i s jedne strane smiri vas, s druge strane vam omogući da prebrodite, ne znam, krizu, stepenice, da li ih je jedan stepenik, dva stepenika, 10 stepenika, ali mnogo lakše ih pređete upravo sa tom nekom svojom kreativnošću. Sad upravo, da ne pričam samo da je pisanje kreativno, neki ljudi krenu da pišu, neki ljudi krenu da, vidim, skoro jedna poznanica je krenula da svira klavir, tako da te kreativne stvari nam omogućavaju da budemo fini i dobri ljudi.
0: Verujem da vam vaš nemirni duh ne da mira nikako, pa pretpostavljam da pišete nešto novo. Čime se trenutno bavite?
1: Pa trenutno pišem jednu lepu monografiju, vezana je za Beograd. Neću sad reći dok je ne završim drugi deo priče zašto je vezan, ali ponovo je vezan za Beograd i za malo širu sliku. Čukarica jeste velika sa svojih skoro 200.000 stanovnika, ali ipak Beograd je, kako volim da stavim u svojim knjigama, prestonica, metropola, tako da proširio sam malo svoju priču, i za sad lepo ide i nadam se u nekih narednih 6 mjeseci, 9 mjeseci da će i ta monografija biti gotova, a i lagano ta treća knjiga iz te trilogije o Dušanu Armenskom se završava, tako da i piše se, uvek pišete, čak i kad ste u onoj najtežoj fazi kreativne dokolice, kad sedite, ležite, gledate televizor, to sam shvatio, u stvari i u tim trenucima čovek je kreativan i piše. Ne stavlja možda na

0: papir, ali prolaze ti moždani
1: Priprema
0: impulsi,
1: se.
0: upravo to, ta priprema i jednostavno nikad ne spavate.
1: Eto, sad ste mi dali još jedno pitanje. Ta priprema je veoma važna i priprema nekako dugo traje i ako se ozbiljno bavite pisanjem, non stop je tu uz vas nekako.
0: Pa jeste, da morate, ako ništa drugo, zabeležiti. Ako, čak i na mobilnom telefonu, pa u notes, teško, ne volim da pišem na telefonu, pogotovo kad mora 3, 4, 5 rečenica da bude, ali zapišem bar osnove da bih mogao posle da ih prebacim, da li na papir, da li u kompjuter, tako da uvek vas ta priprema traje. Ja, da danas sam baš pronašao neki tekst koji sam pisao pre skoro 6-7 godina, baš upravo za ovu knjigu. Mi je, sklonio sam ga sa strane, zaboravio i odjedan puta se pojavio kao nešto što me je zaista čekalo tih svih godina i jednostavno je taj neki tekst od, ne znam, 5-6-7 hiljada karaktera ušao u tu novu knjigu gde jednostavno je to ispalo fenomenalno.
1: Što nam govori da ništa nije slučajno.
0: Nikad ništa nije slučajno.
1: Planirate li možda da istražujete još neku opštinu osim Čukarice, pa da bude još neka knjiga nalik ovoj kulturnoj baštini vaše opštine?
0: Pa to je malo teže. Čak i veliki istraživač Zemuna, Branko Najhold, je pisao Zemunu, jer je on je živeo Zemun. Tako i ja, ajde da kažem, mlađi sam i malo manje živim Čukaricu, ali vezan sam za Čukaricu. Mogao bi, na primjer, ne znam, Voždovac, Stari grad, sigurno ovde na Starom gradu ima ljudi koji se bave istorijom Starom grada, mogao bi da pišem, ali to ne bi bilo na taj način iskreno kao kad pišem o Čukarici. Znači, skupljao bih podatke, imao bih puno podataka, ali ne bih pisao pre svega o sebi. Kad pišem o Čukarici, pišem o sebi. Kad bi pisao o bilo kojoj drugoj opštini, ne mora da je Beogradska, možda bude i Sombor, i da pišem o fijakirima, o pesmama i ostalo, bilo bi to iskreno, ali to ne bi bio moj život, već bi pisao o nečemu što mi je nepoznato i što bih morao ipak na drugi način da istražujem nego što istražujem Čukaricu, čijim ulicama hodam svaki dan. Tako da druge opštine nikad ne reci nikad, ali vrlo, vrlo, vrlo teško.
1: Pomenuli ste pisanje o sebi, pa kad biste recimo sada trebali da napišete nešto o sebi, šta bi to bilo? Kako biste opisali sebe?
0: Ne bih to radio. Zamolio bih vas da napišete nešto o meni. Zamolio bih nekog od mojih divnih prijatelja da napišu nešto o meni, ali doći do Nušića i napisati autobiografiju, ima još vremena za to. Ja jednostavno mislim da ne bih mogu da napišem pet onih osnovnih biografskih rečenica o sebi, ali dalje od toga ne.
1: Pa vaši likovi, naročito Dušan Armenski, za sada govore verovatno mnogo i o vama.
0: Pa da, u svakom tom glavnom liku uvek ima i malo pisca, tako da jedan prijatelj, on je psiholog, pedagog, šta je već, kad sam krenuo da pišem o Dušanu Ormenskom, upravo mi je rekao da je svaki taj glavni lik i bar delimično alter ego tog samog pisca, tako da
1: Gotovo uvek su pisac i lik bliski, je tako?
0: Upravo to. Tako da možda je Dušan Armenski ona brža i energičnija polovina mene, ali hvala mu na tome svakako.
1: Da preporučimo onda slušaocima i čitaocima da pročitaju vaše romane, bolje će vas upoznati.
0: Da, inače imam svoj blog, mogu da kažem, Marko Mil Popović, imam to Mil u sredini i porodično je vezano, tako da je stavljeno, a i razlikuje me u odnosu, Marko je često ime i Popović je često prezime, tako da me razlikuje od ostalih Marka Mil Popovića. Možete slobodno da ukucate u Google pretrazi Marko Mil Popović, izaći će blog, pa mogu vaši slušaoci da vide i neka druga moja razmišljanja i neka moja druga zapažanja, interesovanja i ostalo. I onda mogu da pronađu u svemu tome i deo i za